105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

This here's called Smooth Sailing.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום חמישי באולם התרבות במרכז הקהילתי בראש פינה בשעה 4:30 אחר הצהריים, הצגת הילדים איך נולד שיר. ובשעה 6 אחר הצהריים בשביל האומנות בכפר גלעדי, אירוע פתיחה של תערוכת גליל ארט, רב שיח עם האומנים והאוצרת, הכניסה חופשית. ובהיכל התרבות בחצור הגלילית בשעה 7:30 בערב, שיר עם מימון במופע פסנתר. ובשעה 8 בערב בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה ערב החג של דוב קליינר. ועוד בחמישי בקפה דיוואן ביסוד המעלה בשעה 8 בערב, קארל מקונן במופע רוק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, לאוי והנבדים במופע פולק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 9 בערב, בכפר קצרין, מועדון הקצב של אבי ופנחסוף בהופעה, במסגרת סילי בזלת. ובשעה 9:30 בערב, בסינמטק שבראש פינה, ארז לברי במופע אלקטרו-אקוסטי. ביום שישי, ביקב הרי גליל, בקיבוץ עירון, החל מהשעה 9 בבוקר, חקלאי מרקט חוגגים את סיום הבציר. דוכנים והפעלות, מופע קרקס והופעה של גיא מזיג מערכת קרולינה, הכניסה חופשית. ובשעה 11 בבוקר, בסינמטק שבראש פינה, הקנת הסרט הישראלי בוקר טוב עזה ומפגש עם יוצר הסרט. ועוד ב-11 בבוקר, בשביל האומנות בכפר גלעדי, הרצאה של יניב שפירה על קיבוץ באומנות הישראלית במסגרת גליל ארט, הכניסה חופשית. ביום שבת, בשביל האומנות בכפר גלעדי, החל מהשעה 10 בבוקר, אירוע אומנות עם סיורים וסדנאות בתערוכת גליל ארט, והופעה של הרכב דאבל קסט, הכניסה חופשית. ובשעה 11 בבוקר, באולם המופעים במטולה, הקרנת סרט הילדים איך שיגעתי את השודדים. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
4: חקלייב, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו? אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
7: חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. חשיפת כאן חדשות. במטוס המנהלים המצרי שנחת בנדבק כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר, לא היה ראש המודיעין המצרי באותה עת אבס קאמל, אלא שני אנשי עסקים ששבו ממצרים. גורמים המאורים בפרטים אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי זו הייתה טיסה שגרתית, וכי אנשי העסקים נכנסו לישראל דרך טרמינל פטל. המטוס, השייך לחברת סחר מצרית, שהה על הקרקע כשעה, והמריא בחזרה לקהיר, ריק מנוסעים. כתבנו מציין כי שמות הנוסעים ידועים לגורמים המוסמכים, בהם משרד התחבורה ורשות האוכלוסין וההגירה, אך הם אינם יכולים לחשוף את זהותם בשל החשאיות הנהוגה בכל הנוגע לטיסות פרטיות מן הסוג הזה. ראש הממשלה נתניהו אומר בריאיון בכאן 11 כי עזה הוחרגה תמיד מההתראות שהעבירו אליו ראשי מערכת הביטחון לפני 7 באוקטובר.
9: כשהם דיברו על זה, זה היה ביחס, זה היה סביב המשבר של הרפורמה המשפטית, והם רצו כל הזמן להגיד שיש סכנה של התלקחות לפעמים או של מלחמת פנים בינינו או מלחמה בחזיתות אחרות, אבל הם תמיד החריגו זירה אחת, עזה. עזה מחוץ לעניין. עזה, יש שם רגיעה, יש שם סידור, סינואר רוצה סידור, רוצה פועלים, צריך לשמור על השקט ונקבל שקט בורת שקט, בדיוק כפי שהוא אומר כאן.
8: בריאיון לילה חסון, עדף נתניהו את הטענות נגד יועצו יונתן אוריך בפרשת ההתכתבויות שהודלפו מהטלפון שלו, ואמר כי מדובר ברדיפה פוליטית.
9: יונתן אוריך לא נכח באף ישיבה ביטחונית, לא תדרך ביטחונית כי לא היה לו שום מידע ביטחוני, הוא מחוץ לדלת, הוא לא נכנס לשם, מחוץ לקבינט. זה הכל פוליטי, זה צייד פוליטי כמו המשפט שלי.
8: תביעת הדיבה של ראש השב"כ לשעבר רונן בר נגד ראש הממשלה נתניהו. שר המשפטים יריב לוין מהליכוד תוקף את בר ואומר כי הוא לא התריע מפני חמאס בעזה.
10: האמירות היו ברורות שהחמאס מוטע, שהחמאס מעוניין בשקט, כך נאמר כל הזמן, גם לא רק בקבינט, נאמר גם באופן פומבי בכל מקום. זו האמת הפשוטה, והניסיון הזה לייצר ערב בחירות בדיעבד, איזשהו נרטיב שקרי כזה, הוא דבר מחפיר, מביש, הוא לא ינקה מאחריות את מי ששגה בכל הערכותיו.
8: הרעיון המלא שערך רן בנימיני עם השר לוין ישודר בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' לאחר החדשות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי נפגש בימים האחרונים עם ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. שני הצדדים לא דיווחו לציבור על הפגישה החשאית. גורם המעורה בפרטים אמר לחטפתנו גילי כהן כי הפגישה עסקה בין השאר בנושאים ביטחוניים, בהם המתיחות בגדה, אלימות מתנחלים והמצב ברצועת עזה. במפלגת ישר סרבו להתייחס לפגישה. בתוך כך בוטלה ברגע האחרון פגישה מתוכננת בין הקבי לראש הממשלה נתניהו. לפי מקור המעורה בנושא, נתניהו הוא שביטל את הפגישה. השגריר הקבי אומר בתגובה כי מדובר באירוע חברתי לחלוטין שנדחה בשל עניין דחוף שראש הממשלה היה צריך לטפל בו. בתוך כך תוקף יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט את ראש מהממשלה נתניהו היוצר זיקה בינו לבין מנסור עבאס ולהקמת מדינה פלסטינית.
11: אני מוטרד מאוד שלממשלת ישראל היום בראשה עומד ראש ממשלה שהוא משקר, מפיץ פחדים, פאניקה. הוא יודע טוב מאוד שמי שרדף אחרי מנסור עבאס זה הוא, זה לא אני, אני לא ישבתי איתו. הרי אני התנגדתי להקמת מדינה פלסטינית לכל אורך התקופה. הוא אמר שהוא מצא בערפאת ידיד אמת, הוא החזיר 13%, הוא הצהיר בארבעה מקרים שהוא בעד מדינה פלסטינית, מוקלט מכל הכיוונים.
8: גדי אייזנקוט אמר את הדברים לטל ברמן במדורת כאן חדשות. בחירות 26 החלה ההצבעה בשגרירויות ישראל בעולם. הקלפי הראשונה שנפתחה הייתה בוולינגטון בירת ניו זילנד. הבחירות בחוץ לארץ מיועדות בעבור דיפלומטים, שליחי המדינה ובני משפחותיהם השוהים בניו זילנד.
12: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים

0: והתחזית, ירידה בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, עד שעות הצהריים יתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים. מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה ויתכנו סופות רעמים בודדות. הטמפרטורות יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה, ובשבת יחלשו הגשמים בהדרגה.
1: הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
2: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
1: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אורחי החדשות, אלון ולן ובני טייטלבוים. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
4: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה האזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

0: בוקר טוב, מאזינות, בוקר טוב, מאזינים, בוקר טוב, אבישג, זה מילה?
1: בוקר טוב.
0: יפה. כן, בוקר טוב עם ישראל. כמה קשה לחיות בשקר, נכון? שהרי כל מילה שיוצאת מפי ראש הממשלה ושרי הממשלה וחבריהם מופרכת מיד, ובסוף בשקרי השקרים גם מודיעים שאכן לא היה שקר קטן, אבל שקר. אבל שלוש נקודות: התקופה עד עכשיו מאוד מאוד סוערת, ואי אפשר לעצום עיניים ולראות חקלאות בלבד, אז מדי פעם נכניס קצת מזה וקצת מזה וקצת פוליטיקה. שקרים או לא שקרים, הטירוף במערכות התקשורת הוא עצום. אני חושב שהיה צריך לדבר על זה בראש השנה. למה ראש השנה? כי יש תחרות מסירה, זה מתחכם עכשיו, כן? מי הוא השופר הכי גדול, הכי רועש, הכי צבעוני, וכמובן הכי משקר את האזרחים. והאזרחים מסתכלים, שומעים, ווואלה, גם נחרדים. ואני לתומי חשבתי, ועדיין חושב, שעניין הגיוס, למשל, לכל, אינטרס של כולם. אבל מתברר שקהות החושים כל כך קהה ועלובה, שכל נציגי הקואליציה עכשיו משקרים. גם את עצמם וגם אותנו. ולא תומכים בגיוס לכולם. ומתנהגים כמו תולעים בתוך האדמה. מסתגרים ולא פצים פה. במקרה הטוב, במקרה הרע, שהוא הנפוץ, ממציאים סיפורי סבתא. כמה נורא, כמה עלוב, כמה בושה. ועכשיו קצת נחת. זה נגמר תכף. החקלאות שלנו חיה ונושמת, והיא גם שיטתית. כל עונה אני אומר את זה. בעונה הזאת. כל שנה אני מתכוון. קטיף התפוחים מתקרב לסי, וגם קטיף האבוקדו. נראה שיש הרבה פרי, שרק יהיה גם מחיר טוב. הנה הקלישה שאני אומר כל שנה. שנה חקלאית טובה, היא שנה כלכלית, לא משהו. ומאבין יבין, ואם לא אני אסביר לכם. וליד זה עדיין יש נקטרינות מאוחרות על מעט מעט, והפרסקים כמעט ואין, אבל עדיין יש קצת, ושאריות של שזיפים, והמון המון, המון קיבי יפה וטעים, וגם כבר שותלים ברוקולי, ותכף גם קורבית. אז יש חקלאות, אפילו משקים את השדות שעוד מעט יהיה בהם גשם לפי ההבטחה של אמיר. זהו, שתהיה לנו האזנה נעימה ורגועה. כאן בחקלאית, אבישג ואופר.
2: היי בוי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי, אתה נורמלי? היי בוי, אתה במה זה לא טוב? מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ? קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי...

0: living the dream.
1: דיגדים דיגדם. אני אומר את זה עכשיו, כי זה בעיניי נורא חשוב. כל הסיפור של מה שנקרא נפלים, או שעריות מהמלחמה, שאפילו לא הסתיימה. האירוע של הנפל באזור יפתח השבוע, שהיה דרמטי מאוד, וקטלני, כל המדינה, זאת אומרת, משום מה, אתמול פגשתי חברים שלי שדיברו איתי על הנפלים בצפון, זה ממש לא. יש נפלים בכל מקום, כי המדינה הזאת, כמעט בכל מקום, ספגה הפגזות וטילים מכל הסוגים, מכל המינים, ובכל מקום יש שאריות. אז צריך להיות מאוד, מאוד, מאוד ערני. דיברתי עם הילדים שלי, שעדיין יש, הנכדים שלי, סליחה, בבית ספר, שהם לא קיבלו על זה שום הסבר, ושום, לפני האירוע של יום, שבוע שעבר, שלא, של תחילת השבוע, ומאוד הפתיע אותי, בטח או בטח, באזור שלנו, אבל לא רק, לא רק, אז ממש ממש חייבים, קודם כל ההורים, כי זה התפקיד של ההורים בין היתר, וגם כמובן בבית ספר, וגם אם יוצאים לטיול, בוודאי, בוודאי, בוודאי, לחזור על זה אלף פעם. כי ילדים נורא אוהבים להתעסק בדברים שהם לא יודעים מה הם, וגם להתפוצץ.

0: אני חולפת, רגע חושפת ושנייה אחר כך שוב משתפת אל השגרה, הזמן יהיה קצר אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי.
1: טוב, עכשיו בגלל שאין ברירה כי עוד 12 יום יש בחירות, אז אני נוגע בזה ממש ממש קצת, לא רוצה להיכנס לפוליטיקה ולא לשום דבר, אלא לבחירות, ולהגיד כמה דברים כלליים. אחד מהם, אני חושב שמי שגר בישראל ונמצא נקודתית בחוץ לארץ, צריך לאפשר לו להגיע לשגרירות או למקום מוסכם על ידי מדינת ישראל, שהוא יבוא להצביע. חובה. אני לא חושב, או סליחה, אני כן חושב, אני חושב שלא צריך לאפשר למי שירד מהארץ לתת, להביע את דעתו בבחירות, אלא אם כן הוא רוצה לבוא לארץ ולהצביע ולבוא לגור פה. אחת הבעיות הגדולות זה שיש אוכלוסיות מאוד גדולות שגרות לא בארץ, והן רוצות לבוא, והן רוצות להשפיע על מה שקורה פה. זה מזכיר לי פעם את העוזבים של הקיבוצים שהיו יוצאים עוזבים, וכל פעם שהיו באים לבקר, היו מסבירים כמה הקיבוץ לא בסדר, כי זה לא בדיוק מה שהם למדו שהם היו ילדים. אז זה אותו דבר. הם אומרים לנו מה לעשות ומה לא לעשות, או מה נכון ומה לא נכון. תבוא תגורו פה ותצביעו. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני זה תור הבחירות, שאני חושב שאני רואה את זה קצת אחרת, אבל יש אלימות מטורפת לקראת הבחירות. אנשים לא שמים לב לזה, או לא רואים, או לא כולם שמים לב, אבל יש המון איומים והמון הפחדות, וצריך מאוד מאוד מאוד מאוד להקפיד שגם מי שאחראי על זה מטעם ממשלת ישראל, וגם משטרת ישראל, וגם כל הגופים שאחראים על הדבר הזה, הם צריכים להתנהל בצורה הרבה יותר, נקרא לזה חצי אלימה. לא אני מתכוון על האלימות, אלא פשוט להתנהג בכל הכוח איך למנוע את הדבר הזה. כי זה מאוד מאוד חשוב. בטח ובטח ובטח הבחירות הקרובות.

השיר הזה, הרומים, מוקדש לבן שלי, עומרי, שהיום יש לו יום הולדת. אז מזל טוב גדול, גדול, גדול, גדול, מכל צוות האולפן, וגם בכלל.

0: אתם מאזינים לחקלאי, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה. רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: ביום שישי, יענו מחר, 16-10, בשעה בין 15-19, חקלאי מרקט מגיע להרי הגליל, ליקב הרי הגליל. על חקלאי מרקט ומה שמסביב לו נדבר עכשיו עם נוי פרגן, מנהלת המותג הרי הגליל. בוקר טוב נוי.
2: היי, בוקר טוב, מה נשמע?
1: מצוין. מה קמים כל כך מוקדם ביקב?
2: כן, אנחנו החקלאים משכימים קור. במיוחד בתקופת הבציר.
1: אז זהו. אז רציתי שלפני שנתחיל על האירוע של מחר, אז תתני לנו קצת את הרקע. שאמרת עכשיו בציר, דברי על הבציר רגע.
2: אז קודם כל אנחנו יקב הרי גליל שממוקמים בקיבוץ עירון, וממש עכשיו בימים אלה אנחנו בתקופת הבציר בעיצומו, כזה ממש כבר לקראת הסוף מה שנקרא, שזה היה ממש השלב בשנה שזה המאני טיים מה שנקרא, שבוצרים את הענבים ומכינים את היין לקראת השנה הבאה. וכמובן צריך לציין שזה גם זה לא מובן מאליו לעשות את זה באופן שוטף ביקב, כמובן כמו שאתה מכיר עברנו תקופה לא קלה כמו הרבה מהאזור, אז אנחנו מאוד מאוד שמחים ומודים לעשות את זה באיזושהי שגרה ברוכה שלא התאפשרה לנו המון זמן.
1: תגידי עכשיו כל סוגי ענבים, את בעניינים של כל סוגי ענבים, מה בוצרים ומה עושים, או ש...
2: לכל ענב יש את הזמן שלו, אנחנו כמובן בודקים סוכר, בודקים חומצה, ולפי זה אנחנו יודעים מתי לבצור כל ענב. לרוב הענבים הלבנים והענבים האדומים שמיועדים לרוזה, אנחנו בוצרים ראשונים, ולאחר מכן את כל השאר, את האדומים, ובאמת את אלה שאנחנו רוצים להגיע לבשלות גבוהה יותר.
1: בשלות גבוהה יותר זה אומר שסוכר יותר גבוה, נכון?
2: בדיוק, כשיש יותר ריכוזיות, סוכר יותר גבוה.

0: אבל זה ממש כמו שמדמיינים מפרי שהוא יותר בוסרי לפרי שהוא יותר בשל. זה ממש התהליך שהענבים עוברים על הגפן.
1: אז תגידי רגע, שנייה, בענייני סוגי יינות, זה אזור מאוד טוב גם לגדל קיווי. יש לכם גם ניסיון לעשות יין קיווי?
0: האמת שלא, אנחנו באמת מייצרים יין רק מענבים, אבל בהחלט יש לידינו חקלאות מדהימה, וגם מקיבוץ עירון ומכל האזור שהם באמת יצרנים מדהימים, אבל אנחנו רק בענבים.
1: רק בענבים. טוב מאוד.
0: כן.
1: אז עכשיו בואו נעבור רגע, לא רגע, עכשיו הסיבה המרכזית שאנחנו מדברים, זה על החקלאי מרקט הזה שמחר מחר מתקיים אצלכם. מה הדבר הזה?
0: אז בעצם חקלאי מרקט זה איזושהי הזדמנות, איזשהו שוק עיקרים שאנחנו מביאים אלינו ליקב בקיבוץ עירון, באמת במימון של המשרד הנגב, הגליל והחוסם הלאומי, אשכול גליל מזרחי והמועצה. זאת אומרת, זה איזושהי מעטפת מאוד רחבה שנותנת לדבר הזה להתקיים, ומגוון חקלאים ואומנים מקומיים מגיעים אלינו ליקב וממש מוכרים את מיטב התוצרת שלהם בשילוב מוזיקה והרבה כיף ויין שלנו. גיא מזיג מארח את קרולינה, זאת תהיה בהפעלות לילדים, יהיה ממש ממש כיף.
1: תגידי, זה מישהו מקפיד שזה חקלאי מקום מהאזור או מהצפון, או שזה יש כאלה שמלווים את הפוד מרקט הזה בכל רחבי הארץ?
0: אז לא, זה ממש, כן, ממש מקפידים שזה חבר'ה מהאזור, שבאמת עברו איזשהו, ככה מה שנקרא, סינון, כי אנחנו, חשוב לנו שמי שמגיע, אז באמת זה יהיה אנשים מקומיים, שזו תהיה הזדמנות, במיוחד אחרי כל התקופה שעברנו, איזושהי במה, למכור את ה... ולהציג ולהכיר את האנשים שעומדים מאחורי התוצרת הבאמת איכותית שגדלה כאן באזור.
1: עכשיו, ראיתי שכתוב סיורים מודרכים אל מאחורי הקלעים.
0: נכון.
1: אז מה זה אומר?
0: אז אנחנו החלטנו כן לעשות איזשהם סיורים פתוחים ביקב, שגם מי שמגיע באמת עד אלינו כבר יכיר את היקב, יכיר את המבנה. אז אנחנו נעשה כמובן בהדרכת הצוות שלנו סיורים ביקב, שגם אנשים יוכלו להכיר אותנו יותר מקרוב. ומעבר לכך, גם אנחנו אחר כך נעשה, מעבר לזה שאנחנו נמכור את העיינות שלנו, אנחנו גם נעשה אפי אואר בזמן ההופעה, שנמזוג מהעיינות שלנו, וזה בכלל תהיה חגיגה.
1: יש גם, בגלל שבאים הרבה ילדים, יש גם יין לילדים?
0: לגמרי, יהיה מיץ, יהיה דוכנים, בעצם יהיה פעילויות לילדים, זה ממש לכל המשפחה, ומזמינים באמת מכל הלב את כולם, כולם מוזמנים.
1: תגידי עכשיו, נגיד משפחה באה, היא צריכה להביא סק של כסף בשביל ליהנות שם?
0: לא, זה באמת, יש מנעד של כל מיני מחירים, הבאנו באמת דברים ככה שהם מאוד נגישים, כי אנחנו באמת מבינים שגם את הרצון זה שבאמת אנשים באים ליהנות ולא ככה לשפוך המון כסף. אז יש מנעד רחב מאוד של דוכנים, וכל אחד יכול למצוא את עצמו, וכמובן גם אנחנו במסגרת האפי אואר מחלקים יין על חשבוננו, אז יהיה גם את האפשרות הזאת.
1: וכמובן, אני פוטרקים וכל מזה, מלא אוכל שאפשר לקנות שם ולעבור את היום בלי לרעוב.
0: לגמרי, אתה בא ואתה באמת סוגר פינה, גם זה כיף שבאים מילדים, אז אתה יודע, אין לך את הדאגה שאתה באמת יכול לבוא וליהנות, וגם לבוא שהן פעילויות ללא תשלום והופעה, זאת אומרת, יש ממש את כל המעטפת.
1: עברה לי מול העיניים המילה קרקס, מה הכוונה פה?
0: לא, שזה באמת יהיה איזושהי חגיגה. אני חושבת שכולנו חווינו את התקופה המוכרת, ולבוא ולקיים את המרקט הזה אצלנו בעירון, ממש על קו הגבול, זה לא משהו שהוא מובן מאליו.
1: אל תגלי.
0: ואם אנחנו ממש מסתכלים אחורה, אתה יודע, זה דברים שהם ככה, שהם באמת אנחנו, זה ממש מרגש אותנו להראה אירועים כאלה בעקב, כי לראות את העקב מלא באנשים ובעשייה, זה משהו שהוא מדהים, ומבחינתנו איזשהו אירוע שמשלב ככה את הכל ביחד, וגם אומנים וחקלאים מקומיים, זה דבר מדהים, ואנחנו מאוד מאוד שמחים עליו, ונשמח שאנשים יבואו לתמוך, מאוד.
1: יש לכם כבר רשימה של המופיעים, החקלאים?
0: של המציגים?
1: כן.
0: אז יש לנו באמת ככה מגוון חקלאים, גם חקלאים וגם אומנים. יש לנו ככה, אני יכולה גם ממש לפתוח את הרשימה, אבל
1: תגידי ככה, כמה שמות שיתריפו אותו המאזינים, יש לנו מלא מלא מאזינים עכשיו.
0: אז יש לנו את צבון מיכל, ומשק שברץ, וטבע הגולן צבונים ורוקחות, ומחברת גלילית, ושמן זית ממשק סונדק, ועדנית התבלינים, וסיקרט, ואדמה אהובה,
1: בשר יש?
0: מה?
1: בשר יש?
0: יש בשר, יש מיטראק וסטריט קיצ'ן, וכאילו באמת באמת לא חסר, וככה יש גם חבר'ה שבאים עם מזקקות, גם מביא לנו ככה אלכוהול איכותי, אז באמת יש מכל המנעד, ניסינו ממש להביא מגוון של ספקים ויצרנים שכל אחד יוכל למצוא את עצמו.
1: איזה יופי, איזה יופי. אז בוא נגיד הלוואי שכל מה שאמרת אכן יתקיים, ומזג האוויר יעזור לנו, נראה לי שזה הולך להיות קרות ככה. אז הנה אני אומר לך תודה רבה, תודה לנוי פרגן, מנהלת מותג ערי הגליל, ובהצלחה רבה מאוד מחר.
0: תודה רבה, מקווים ככה לראות את כולם בין 10-3 אצלנו ביקב, בערי גליל בקיבוץ עירון, לבאמת צהריים של כיף משותפים.
1: ושאף אחד לא יורים נפל של משהו.
0: לגמרי, לגמרי.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.

כמעט דיברתי לטלפון שלי. מחר, בכלל, בין מהיום, 15 עד 17 לאוקטובר, נפתחת תערוכה שנקראת גליל ארט, אל קו האופק, נוף מקום זיכרון. זה מתבצע בשביל האומנות בכפר גלעדי, ברפת א', נכון? כן. במסגרת התערוכה גם תוצג תערוכת תצלומים המוקדשת לזכרו של פושקו, שהשם המקורי שלו זה אופר מוסקוביץ', אבל אנחנו מכירים פושקו. וצוות הרדיו של גליל עליון, יענו אנחנו, נהיה שם בשבת בין 10-12 ונדבר עם אורחים שבאים לתערוכה. אז אתם מוזמנים, כי צריך להיות מאוד מאוד יפה, ולפושקו יש שם תערוכת תצלומים יפה מאוד. ועכשיו אנחנו נקדיש לו שיר שנקרא דמעות של מלאכים, של יוני רכטר, ישירו יוני רכטר ויהודית רביץ.

בשבוע שעבר לא הייתי פה, כי אני בא פעם בשבועיים, אבל בשבוע שעבר היה תאריך שנקרא השביעי באוקטובר, אמרנו אותו אלף פעם שכמו שיש כפתד בנובמבר, אז היה זין באוקטובר, עם הקדשה על ז. וזה היה, וזה משהו מאוד מאוד מאוד מאוד דרמטי ונורא, והשקיעו בו באמת כמעט כל תחנות הרדיו והטלוויזיה ואנשים והפגנות והצהרות, וזה פשוט משהו שהוא נורא. וגם אני הייתי תקוע באינסוף תוכניות טלוויזיה של אנשים שסיפרו מה היה להם, ועל אנשים שמתו, נרצחו וכולי וכולי סביב. יש דבר אחד קטן, שהוא ממש ממש לא קטן לאוכלוסייה שלמה שהייתה חיה בתקופה הזאת. השישי באוקטובר 1973 הייתה טראומה מטורפת. זה הייתה מלחמת, נכון? והיא גם כן דרמטית מאוד מאוד מאוד להרבה מאוד אנשים. מדינת ישראל חטפה את הסתירה הראשונה הגדולה שלה, ופעם אמרנו שהנה זה לא יבוא עוד פעם. ואז פתאום הגיע הזין באוקטובר והוא בא עוד פעם. וכל הסיפורים על הקונספציה ובו ושם. אז עכשיו אנחנו מתחילים להסתכל עוד פעם קדימה ולהגיד, טוב, זה לא יקרה לנו יותר, אז בוא נעשה את כל מה שרק אפשר. ולמי שיש מה להגיד, שיגיד. איפרא מסתברא תמיד עובד. אז בוא נחיה עם פרצוף קדימה ונסתכל נכוחה.

זה היה שיר מאוד עצוב אחרי 7 באוקטובר. ועכשיו חייבים להכניס קצת אופטימיות לקראת סוף השידור, כי אנחנו עכשיו נפרדים. אז קודם כל תודה רבה למשג, ותודה לכם על ההזנה, הייתם ממש נהדרים. ונקדיש את השיר הבא, שאיתו נסיים את התוכנית, לנוגה, זה אמא של עומרי ההוא מהקדשה הקודמת, נוגה סיוון, שבשבוע הבא יש לה יום הולדת ואני לא אהיה פה, אז מזל טוב. וזה שיר אופטימי, גם כן על ילדה, אבל ממש אופטימי.

וכמובן, חייבים להזכיר שהיינו בתוכנית חקלאית או צמד האופר, כאן אופר סיוון וגם אבישג.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים. בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. האפשרות לחידוש המלחמה באיראן. רשת CNN מדווחת כי ארצות הברית שוקלת להשתמש בפצצה הלא גרעינית החזקה ביותר במאגר הנשק שלה, המכונה מואב, עם כל הפצצות. לפי הדיווח, הצבא האמריקני פיתח תוכניות תקיפה חדשות הכוללות אפשרות לשימוש בפצצה מסוג GBU-43 נגד תשתיות אנרגיה ואתרים גרעיניים איראניים. כשבנו רם ברנדס מוסר כי קיימים ספקות בעניין יעילותה של הפצצה השוקלת כעשרה טונות נגד מטרות תת-קרקעיות מבוצרות כמו הרם הקוש. חשיפת כאן חדשות. במטוס המנהלים המצרי שנחת בנדבג כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר, לא היה ראש המודיעין המצרי באותה עת, אבס קאמל, אלא שני אנשי עסקים ששבו ממצרים. גורמים המאורים בפרטים אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי זו הייתה טיסה שגרתית, וכי אנשי העסקים נכנסו לישראל דרך טרמינל פטל. המטוס השייך לחברת סכר מצרית שהה על הקרקע כשעה, והמריא בחזרה לקהיר, ריק מנוסעים. כתבנו מציין כי שמות הנוסעים ידועים לגורמים המוסמכים, בהם משרד התחבורה ורשות האוכלוסין וההגירה, אך הם אינם יכולים לחשוף את זהותם בשל החשאיות הנהוגה בכל הנוגע לטיסות פרטיות מן הסוג הזה. שר המשפטים לוין אומר כי דברי ראשי מערכת הביטחון שהתריעו מאפשרות של מתקפה לפני 7 באוקטובר נובעים ממניעים פוליטיים ומניסיון לטשטש את כישלונם.
3: מה שאמרו ראשי מערכת הביטחון היה שהחמאס מורתע, הם האמינו בזה בכל ליבה, לכן הם גם לא העירו את ראש הממשלה, לכן הם גם לא עשו שום פעולה מינימלית כדי שיהיו כוחות לאורך הגבול בכוננות ומוכנים לתרחיש כזה. הם כשלו כשל היום ונורא ומנסים בדיוק בדיעבד, ערב בחירות, לצרכי בחירות, להמציא איזה נרטיב שקרי.
2: השר לוין אמר את הדברים לרן בנימיני בכאן חדשות ברשת ב'. פרשת קטרגייט, יושב ראש ביחד נפתלי בנט תקף בחריפות במשדר הבוקר הזה את ראש הממשלה נתניהו על שאינו מתנער מיועצו יונתן אוריך.
4: למה נתניהו גם ברגע זה מחזיק סוכן קטרי שקיבל כסף בזמן המלחמה פוגש את קטר?
5: למה ראש הממשלה לא מפטר את יונתן אוריך?
4: לא, בדיוק, זאת השאלה. והבגידה החמורה בתולדות מדינת ישראל, והבן אדם מחבק אותו. נשמע לכם נורמלי שנתניהו שהוא ראש הממשלה עדיין מחזיק את הבוגד הנאלח הזה?
2: חשד לרצח בשכונת אבו טור בירושלים, שם צעיר כבן 20 נורא ונפצע פצעים קשים. הוא פונה לבית חולים, שם נקבע מותו. באירוע נפצעו עוד 4 גברים בדרגות פציעה שונות, והם פונו לקבלת טיפול רפואי. המשטרה מעריכים כי מדובר בסכסוך בין משפחות. המשטרה ביטלה מבצעים מתוכננים למעצר עריקים חרדים מחשש שילהיטו את הציבור החרדי ויעוררו הפגנות שיפגעו גם ביום הבחירות. כתבנו דניאל גרובייס דיווח במדורת כאן חדשות כי בצהל תכננו לעצור עריקים בגוש דן בתחילת השבוע הבא, אך במשטרה סרבו להבטח את המבצע בשל הסמיכות ליום הבחירות. דובר צהל מאשר כי בשל שיקולים של משטרת ישראל נדחתה פעילות המעצרים שתוכננה לשבוע הבא. במשטרה עדיין לא הגיבו על הידיעה.
1: כאן תחזית. הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
6: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
1: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, קר מעט מן הרגיל בעונה, עד שעות הצהריים יתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה, ויתכנו סופות רמים בודדות, הטמפרטורות יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה. אורחי החדשות, אלון ולן ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
7: התחלתי בקיר,

בבוקר הזה. כן, כן, בבוקר הזה. הנה, עכשיו תשמעו אותי יותר טוב. גם בבוקר הזה, בוקרו של יום חמישי, ד' בחשוון, תשפ"ז, 15/10/2026, בבוקר הזה אנחנו כאן. גם בבוקר, בעיקר אחרי אופר, כן, כן, כאן באולפן, נהנה עוד. אל תסגור, למה אתה סוגר? הוא רוצה לסגור אותנו, שלא נשמע אותו, שלא נדע מה הוא... אופר כאן. תודה אופר על ההחכמה בעניינים שרומו של עולם, כמו זיתים. עשית זיתים כבר? זה הזמן המסיק. הוא רק אוכל, הוא רק אוכל. טוב, בסדר. תודה בכל אופן. שאתה בא הנה כל פעם, שמח כאן באולפן, אבל לא שמח במדינה, או בעצם כן שמח במדינה, אני שואל את עצמי כבר, בעוד שבועיים פחות יומיים, כבר נהיה אחרי הכל. מה בדיוק? מה יקרה ל3 מיליון השקלים של בר נגד נתניהו? מה יקרה ל2.5 מיליון השקלים של 2,200 נדמה לי, אולי 2.5, של גולן נגד שרה נתניהו? מה יקרה מה בדיוק יקרה אם נתניהו לא יהיה ראש הממשלה? מה בדיוק ילך עם התביעות האלה? לאן הם יגיעו? לאן הם ילכו? או שמה בשם הסוד? לא נדע מה בדיוק. 3 שנים אחרי. 3 שנים אחרי. טוב, אז היום אתם מבינים, כבר נדבר על זה המון, כי... אבל גם על הדברים האחרים נדבר, בלי עין הרע, ואולי אפילו נקדיש קצת יותר לספורט. אתם רואים כדורגל? אתם רואים כדורסל? אתמול היה יום מעניין, במיוחד עם ניצחון של הפועל תל אביב בכדורסל. את המוזיקה בוחרת עבורנו אבישג אליאסף שוסטר, שהיא נמצאת כאן איתנו באולפן היום. אנחנו מתחילים.

את העיתונים בבוקר הזה, ישראל, היום ראשון. על מה הולכים להצביע? צבי האוזר על כך. אנחנו נבדוק על מה הולכים להצביע. על עתיד המדינה, זה הכל צבי. ממש קל, שאלה ממש, ממש קלה לפתרון. בהיעדר ועדת חקירה, האמת תתברר בבית המשפט, או שלא. ראש השב"כ לשעבר בר תובע תביעת דיבה את ראש הממשלה נתניהו שטען כי הסתיר ממנו מידע לתביעה צירף את לוח הזמנים וההתראות ותאורי ליל השביעי לעשירי נתניהו הוא לא התקשר אליי השאלה אם נתניהו יגיב לתביעה או ישתמש בחסינותו נראה לי שהעניין השני הרבה יותר טוב בר ונתניהו תביעת 3 מיליון פרופסור יובל אלבשן בעיתון כמו בשביל עשירי תכן שעונן בר שוב קשל בערכת הסיכון איתי אלנאי פרופסור יובל אלבשן נעשה כבר גם מומחה ל... טוב בסדר איתי אלנאי תביעת בר חושפת את הכשלים אבל לא רק אותם שלי מישל יוגב, ליבי שלי קבורה באדמה, מגיעים לנו מזור ותשובות. שחר קליימן, אפשר לנתק את קטר מעזה, המפתח באמירויות. עיתון הארץ, בתאים מטווח קצר, ירי כדורי גומי באסירים נהפך לשיטה בשב"ס. ארגוני זכויות אדם תיעדו 21 מקרים מתחילת המלחמה שבהם אסירים נפגעו, כמה מהם נזקקו לניתוחים ואחד עבר קריטת אשך. נראיתי כמו חיה שחוטה, אמר האסיר. רונן בר תביעת דיבה נגד נתניהו והציג שורת התראות שהעביר לפני השביעי לעשירי. הרמטכ"ל הצעיר והזהיר, גובר הפוטנציאל להסלמה, יש ריבוי התראות. מערב פרוע, פוליטיקאים זיהו את הפוטנציאל של הפודקאסט ומשתמשים בהם כדי לטשטש את הגבול שבין עיתונות לתעמולה. רק כמחצית מתושבי בת ים יצאו לקלפי בבחירות הקודמות. זה לא רק עניין של מודעות פוליטית, אלא אמון במערכת בכלל. אויריך ואיינהורן נפגשו עם נציגים קטרים במסגרת הקמפיין למען קטר. בזמן המלחמה אני אוסיף. בעולם מחבקים את השארה, אך בסוריה ייבחן הנשיא בשיקום מערכות החינוך. דיווח, החות'ים מפתחים טיל מתקדם בעזרת רכיבים מסין. כשביאליק נתפס על חם, מחלל את השפה הקדושה, עופר אדרת על כך. אם יש מקום בעיתון לביאליק, סימן שמצבנו מעולה. בידיעות אחרונות, בכתב ידו נתניהו בר. יולי 23 ראש השבק שלח מזכר ובו שורת המלצות בין היתר להרחבת הסיכולים באחד הסעיפים שבו הומלץ על אסטרטגיה נדרשת ענה לו ראש הממשלה לא דירקטיבה של ראש השבק של ראש השבק אלא אני המחליט החלטתי לא לשתוק אומר רונן בר האשמות קשות נתניהו בתגובה רונן אתה רציני? כמה חיים היינו יכולים להציל אם רק היית מתקשר בזמן? לא הסתתר מאחורי חסינות, אבי ססחרוב, זו רק תחילת הדיון, אריאל הרינגל אופמן, ממרקים את מצפונם, כותב עוז בן נון. מורשת הרשת, מה אפשר ללמוד מתשדירי הבחירות וסרטוני ה-AI שחורכים את הטלפונים שלכם? עולות בחיי אדם, שרשרת תאונות הכרידו אמש את המדינה, הרוג ושני פצועים קשה מפיצוץ בלון גז במפעל אינטל בקריית גת, ילד בן 10 נהרג בביתר עילית לאחר שנפגע מחפץ בוער, הרוג בתאונת דרכים ליד מחניים. אלה הכותרות, כותרות בלבד, אנחנו ממשיכים.

0: כן, ברור, לא פתחתי צ'אנל, אז לא יכולתם לשמוע באיזה תוכנית אתם, הנה נעשה את זה שוב פעם, מה אכפת לכם?
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
0: כן, אנחנו כאן, ואחרי כותרות העיתונים, אנחנו רק מתלבטים בדרך כלל, כמו תמיד, במה להתחיל, במה בדיוק להתחיל, האם להתחיל ב... ועדת החקירה, בקרב בין בר לראש הממשלה, מה בדיוק, מה בדיוק העניין ה... ואני חשבתי לי לתומי אולי להתחיל דווקא עם פרופסור יובל אלבשן, היה כתוב עמוד 2 ואני לא רואה, הנה כן, כן, יש, לא 2 אבל לא משנה, הנה העניין הזה, מלכודת ניהול סיכונים של רונן בר. רונן בר כראש השב"כ מכיר בוודאי את הסיפור אלוף המרגלים. בשנות ה-20 של המאה הקודמת היה סידני ריילי משוכנע שהוא מנהל את משחק העונה המושלם עם הסובייטים. במשך חודשים ניהל קשר עם מחתרת שהבטיחה להפיל את המשטר בפנים. הוא היה כה משוכנע בשליטתו שחצה את הגבול לרוסיה כדי להיפגש עם ראש המחתרת. אלא שהתברר שהאחרונה הייתה מבצע עונה הפוך של הסובייטים. ריילי חצה את הגבול, נעצר והוצא להורג. מי שחשב שהוא מפעיל, בלה את הפיתיון. ראש השבק לשעבר חצה אתמול את הגבול משלו. הוא יצא מעולם הביון אל עולם המשפט, ובשני עולמות האלה דומים זה לזה יותר משנדמה. בשניהם מי שמחזיק במידע צובר יתרון, בשניהם מושכים את הצד השני לדבר ראשון ושומרים את הקלפים צמוד לחזה עד הרגע האחרון. החוקר במרתפי השבק והפרקליט באולם העובדים עובדים לפי היגיון זהה. לכן המהלך של בר, שהוא מובן ציבורית, מוזר מבחינה משפטית. איש שבנה את כל חייו המקצועיים על הכלל הזה, הפר אותו בזירה שהוא החל באותה עוצמה בדיוק. ליל השביעי באוקטובר, החודשים שקדמו לו, כותב אלבשן, יעמדו בלב כל החקירה העתידית של המחדל. לא משנה באיזו מסגרת, ועדת חקירה ממלכתית, ממשלתית, שוויונית או אחרת. במרכזה יעמדו ארבעה גרסאות של ארבעה עיקרים. ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון גלנט, הרמטכ"ל הרצי הלוי וראש השב"כ רונן בר. בזירה הזו, כמי שמניח את הגרסה הראשונה על השולחן, הופך למטרה של האחרים, במיוחד של מי שמזמן, מזמן הפך ליריבו נתניהו. כמו בהתראה, שבר עצמו מספר, בהתראה שבר עצמו מספר בתביעה שנתן לנתניהו חודשים לפני הטבח. גם כאן, אף שאי אפשר לתת יום ושעה מדויקים, ניתן לומר בוודאות שזה יקרה. התשלום יגיע. הוא יגיע כי בר לא חסך פרטים, וכתב התביעה שלו אינו רק כתב האשמה נגד נתניהו, הוא גם עדות מפורטת וחשופה של התובע על עצמו. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, ואני יודע שאני מסתכן, אפילו מסתכן מאוד. פרופסור יובל אלבשן הוא פרופסור למשפטים, הוא איש של משפט, הוא כנראה יודע הכל, או לפחות חושב שהוא יודע הכל, ומכאן הוא אומר את הדברים. אבל היות והוא לא באמת מתייצב המון בתוך בתי המשפט, כנראה שכח את הכלל המרכזי בבית המשפט, שבו אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לעולם אינך יודע איך אתה יוצא. ואילו ראש הממשלה יודע איך הוא נכנס בעניין הזה, הוא את הכלל הזה למד כבר מזמן, והוא לא ממהר להיכנס לתוך אולמות המשפט. המשפט שלו עכשיו הוא לא ממש נעים לו, והתוצאות, למרות כל מה שאומרים כל תומכי נתניהו, לא ממש מבטיחים לו זיכוי, נכון לעכשיו, ברגע זה אני אומר. וגם יכול מאוד להיות שזה גורר אחד גורר אחר, וכשיש כל כך הרבה תביעות במשהו, הלא אתה חייב ליפול. אז רונן בר הושמץ ושמו נדרס והפך לסקופה בציבוריות, לפחות של הצד הימני של המפה. רונן בר באופן אישי אשם בשביעי לאוקטובר, אין אשם אחר, היות והוא זה שנלחם כל הזמן, הוא נהפך לאשם לפחות על ידי המערכת שנקראת נתניהו. לכן אני חושב שרונן בר מכיר את הסיכונים, יש לו מספיק עורכי דין עורכי דין ממש טובים כנראה, יובל, יש לו אנשים טובים, אני מעיז להגיד, מרשה לעצמי להגיד יובל, כי אנחנו מכירים די טוב אחד את השני, הוא יודע שגם הם יועצים לו במה זה סיכון ובמה זה לא, איך אפשר לגרור את ראש הממשלה לתוך הקלחת הזאת. אבל אני לדעתי, וזו דעתי הפרטי, כל אחד מכם זכאי לדעה פרטית משלו, ברור לו לגמרי שראש הממשלה לא בקלות נופל לתוך העניין, הוא בטח לא מתייצב לבית המשפט לפני הבחירות, וגם אחריהן יעשה הכל כדי שזה לא יקרה. די לו לראש הממשלה, די לו בכך שאם הוא יפסיד בבחירות הקרובות, תקום ממשלה אחרת ותקום ועדת חקירה. הוא יודע בדיוק איזה שנים הולכות לעבור עליו. נדמה לי שראש הממשלה נתניהו לא מעוניין בשנותיו המבוגרות דיין לעסוק בזה, אלא לעסוק בדברים אחרים לגמרי וליהנות קצת מהחיים, כמו שמגיע לכולנו הפנסיונרים. ככה זה כשאתה מגיע לגיל מסוים ומצליח לצאת, כי זה נורא קשה לצאת ממקום העבודה, ומי כמוני יודע, אתה צריך לבחור בחיים, ונדמה לי שלא ממהר ראש הממשלה לעניין הזה. אלה הדברים כרגע בעיתונים, כולם מופיעים הדברים כאילו ברור לגמרי. יש כאן התיקונים של נתניהו, לדוגמה להתראה שרונן בר פרסם, כמו שראש הממשלה מחזיק בהמון המון ניירות שבית המשפט יצטרך להאמין להם או לא, משום שאנחנו, לפי מה שאנחנו רואים עכשיו, מכונת השקרים עובדת שעות נוספות, מכונת המחיקה ושינוי התודעה עובדת שעות נוספות, המכונה שמסדרת את הניירות, ולא ראש הממשלה איננו יודע, הוא ממש לא שמע על קטר גייט, זה ממש לא עניינו. עובדה שהאנשים שהם בתוך הקלחת הזאת ממשיכים לעבוד בלשכה ולייעץ גם וגם, אין שום בעיה. לא, אני ממש לא אקבל את דעתך הפעם, ידידי אלבשן, ממש לא. נדמה לי שטוב עשה רונן בר שהוא מתחיל להניע מהלך כלשהו. אני לא יודע לאן המהלך הזה יגיע, כנראה שלא רחוק מדי, לפחות לפי דעתי, וגם אם כן זה ייקח המון שנים, אבל, וזה ברור לי לגמרי, המהלך התחיל לנוע וראש הממשלה יצטרך לעבוד מולו. השאלה היא כמובן מתי הוא יראה את המיליונים בבנק. לא בקרוב.

כן, ועכשיו אני רוצה לעסוק בקצת התנהלות התקשורת מול הבחירות האלה ומול המהלכים, הקנייה הכמעט מבישה של התקשורת שעוסקת בדברים שהם מעניינים רק אותם. שמעתי אתמול כל כך הרבה מערכות תקשורת, גם בגלל שהייתי הרבה בדרכים, הייתי בלוויה של הנער שנהרג מהפיצוץ כאן ליד יפתח, והייתי הרבה בדרך, בהלוך, בחזור, ובדיוק אז התחיל להתפתח סיפור רונן בר והתביעה שלו, עצרו כל מיני שידורים, שינו גם בגלי צהל וגם ברשת בית, ואחרי זה היה רעיון של ראש הממשלה בגלי צהל ביומן הצהריים, רעיון כמעט מוזמן, מחפשים, ראש הממשלה רוצה לדבר בכל מקום, אבל הוא חייב שמראיין יהיה מראיין מטעם, או אחד המקורב אליו מאוד מאוד, ואז כמובן לא עולות השאלות הקשות, השאלות הפשוטות שכל אחד מאיתנו מעניין אותו, ולא השאלות של כן פצצת אטום באיראן, לא פצצת אטום באיראן. אני בטוח שזה מעסיק את כולכם, פצצות אטום באיראן, אבל מחיר הדלק מעסיק אתכם יותר. העובדה שאם אתם לא בקיבוצים ממש ממש, אם אתם לא בקיבוצים בכלל, אם אתם מקריית שמונה או מהמושבות, מהמושבים, יום חמישי הוא היום שבו אתם הולכים אל הסופרים, אנחנו נפגשים שם וקונים ויודעים שהמחירים קופצים להם בכלילות. מחיר הפלפל האדום בדרך כלל הוא בסביבות בין 8-9 שקלים, יש ימים שהוא מגיע אפילו ל-12 ו-13, ואתם שואלים את עצמכם למה וכמה ואיך אפשר לאכול פלפל אדום בתוך הסלט או לעשות פלפלים ממולאים. זה מחיר של זהב. מחירי העגבניות מגיעות ברוב המקומות ל6-6.5 שקלים. גם המלפפונים הולכים אחריהם. ואתם מסתכלים על המחירים האלה ואתם מבינים שקשה לגמור את החודש. אתמול אם אתם מאלה שמאזינים לי בנושא הכלכלה, אתם מבינים שהמחירים בישראל קפצו פי שניים או יותר מאשר מכל מקום אחר בעולם, אבל אף אחד לא שאל את ראש הממשלה על העניין הזה בגלי צהל, אף אחד בגלי צהל לא שאל אותו על לימוד חינם לבני 0-3, לימוד שהייה בפעוטונים חינם בגילאי 0-3, אף אחד לא שאל אותו אם יהיה לנו מספיק חשמל כי הגז ייגמר וימחר למקומות אחרים, מי יחזיר את הכסף, מי יחזיר את הכסף שנצטרך כולנו לשלם. הדברים האלה מופיעים היום בעיתון, אנחנו נעסוק בהם אני מקווה בשעה השנייה, אבל את זה לא. עכשיו, כל מה שאמרתי לכם עכשיו הוא ממש לא כדי להסב את תשומת לבכם כשאתם מקשיבים לרעיונות האלה שראש הממשלה נותן, כי הוא לא באמת עונה תשובות, הוא לא באמת נותן תשובות, זאת החוכמה של פוליטיקאים. מן הסתם, אני יכול לתת לכם פה כותרת שלא נעסוק בה. אריאלה רינגל הופמן, רוח המפקד הכריע, האשמות שעולות מתביעה שהגיש רונן ברן מסוג של בומרנג. אין ספק שהדרג המדיני האחראי, אך הדבר לא מוריד מאחריות הממסד הביטחוני. והדברים האלה הם ידועים, זה לא משהו חדש אריאלה. זה לא האחראי אחראי והאחריות של כל אחד נמצאת במקומה. אבל לא זה מה שמעניין אותי, זה לא מה שמעניין אותי בשיחה היום, עכשיו, זאת אומרת, בשיחה הזאת, אלא עניין אחר. מרב בטיטו, הספר מקיסריה. קמפיין ההכפשה שהוביל לפרישת דוד בן ציון הוא דוגמה למומחיות נתניהו, לפירוק מבפנים. אסור לשכוח שהמניע שלו, פחד מאובדן קולות, הוא אלקטורלי בלבד, נטול דאגה לביטחון, נהדר כל צורך באחדות וחרד בעיקר מאובדן הכיסא. הרדיפה האישית הלכה

הלחץ הציבורי, המשמרות הצפופות של מכונת הרעל, זה לא בגלל שנתניהו ימני. זה רק בגלל שבנימין נתניהו נמצא, שבימין נמצאים אלה שמוכנים לתת לו גב בכל מחיר. לא משנה כמה ימינה תלכו, נתניהו כבר יחכה לכם שם עם מספריים ענקיים ויגזור החוצה כל פיסה אלקטורלית שעלולה להסתרך ולהיט את קצב התעופה של הגוש. אחרי הכנה של שבועות שבמהלכם ניהל קמפיין הכפשה להחלשת דודי בן ציון, מועמד מספר 8 בעמך ישראל, תליית שלטי דודי תפרוש, לא מסכנים את המדינה, ליד תחנת ההסעות של ילדיו של בן ציון, הצעות מטעם מפלגת השלטון לתפקידים נחשקים, וניסיונות שכנוע באמצעות מתווכים מראש הממשלה לברך על המוגמר. וכמו תמיד מיהר נתניהו גם לנצל את הבמה של דודי הפורש כדי לחזק אותו על החלטתו החשובה, לאחר שהבין שהריצה של וינטר מסכנת את גוש הימין, לקראת שער לקרוא לשאר חברי הרשימה לנהוג באופן דומה כדי להבטיח ניצחון בימין. עכשיו תראו, לא הייתי קורא לכם את כל הדברים האלה ולא הייתי אומר לכם אותם אלמלא מספר 3 ברשימה שם היא נטלי שם טוב. נטלי שידרה כאן אצלנו ברדיו, ישבה בכיסא שמולי עכשיו, ואני מכיר אותה כבר המון המון שנים. רבים מכם מכירים אותה אולי אפילו טוב ממני, כי היא נולדה בקריית שמונה, ההורים עברו למטולה, חיים במטולה. משפחה שאנחנו מכירים, גם את האח וגם את האחרים, גם האח שלה שידר פה כמה שנים טובות. נטלי, שמעתי אותה אתמול, עוברת מאולפן לאולפן, ומנסה לספר את סיפור הרעל. את הסיפור שפוגע באנשים. את הסיפור הזה אנחנו מכירים. אבל גם לעמך ישראל, המפלגה, יש טענות גם אליהם. זו מפלגה, אמרתי לנטלי, זו מפלגה שלא אומרת לנו מה כן, אומרת לנו רק מה לא. ולכן, מה לא אנחנו יודעים. אנחנו רוצים כן. מה כן תעשו? תצטרפו לנתניהו, אז מה זה משנה? לא תצטרפו לנתניהו, תגידו את זה בכל רם. כדי שאנשים שבאים מהימין ולא רוצים נתניהו, אלא רוצים מפלגה ימנית סבירה, יוכלו לבחור. ובקיצור, כל מה שאני אומר כאן, זה בבחירות לא אומרים לנו מה כן, אומרים לנו מה לא. מה לא, כל אחד יודע מה לא שלו. אף אחד לא יודע מה כן, מה אנחנו רוצים, לאן זה הולך, לאיפה אנחנו מגיעים. אנחנו רוצים לדעת מה כן. בואו נשמע עוד קצת מוזיקה.

כן, בואו נשמע מבזק תרבות ואחרי זה נחזור אל הפוליטיקה, לא פוליטיקה, גם חדד ממפלגת עמך ישראל, מספר 2 של נטלי, זאת אומרת אחד לפניה, גם הוא יש לו טענות מטענות שונות בענייני בחירות, וגם מוכרחים להתחיל לדבר קצת על הפגישה באירופה של אוי, מחמצתם את זה אתמול, וואו, אנחנו נסדר לכם את העניין הזה עוד מעט. קודם מבזק תרבות, זה הכי חשוב לדעתי.

0: כדי שנמשיך לראות את הילדים משחקים. כדי שנמשיך לחיות בסביבה בטוחה. כדי שהחיים יימשכו. העת, לפני מעבר חצייה. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום?
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שישי ביקב הרי גליל בקיבוץ עירון, החל מהשעה 9 בבוקר, חקלאי מרקט חוגגים את סיום הבציר. דוכנים והפעלות, מופע קרקס והופעה של גיא מזיג מארחת קרולינה, הכניסה חופשית. ובשעה 11 בבוקר בסינמטק שבראש פינה, הקנת הסרט הישראלי בוקר טוב עזה ומפגש עם יוצר הסרט. ועוד ב-11 בבוקר בשביל האומנות בכפר גלעדי, הרצאה של יניב שפירה על קיבוץ באומנות הישראלית במסגרת גליל ארט, הכניסה חופשית. ביום שבת בשביל האומנות בכפר גלעדי, החל מהשעה 10 בבוקר, אירוע אומנות עם סיורים וסדנאות בתערוכת גליל ארט, והופעה של הרכב דאבל קסט, הכניסה חופשית. ובשעה 11 בבוקר, באולם המופעים במטולה, הקרנת סרט הילדים איך שיגעתי את השודדים. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: בוקר טוב עם אביו שפירה. ב-105.3 FM.
7: מה שנכון נכון, אנחנו כאן והבטחתי לכם, אז הנה אני ממשיך בעניין הזה, אם כי יש לי כאן, אבל זה האחרון יהיה בשעה הזאת, נשבור מה שנקרא, נשבור כיוון. בידיעות אחרונות, למה יש דין אחד לנתניהו ואחר לי? שואל יוסף חדד שהגיע להתראיין ב-121 פודקאסט פוליטי של ויינט, והתייחס להתבטאות העבר שלו על שתי מדינות והצהיר לא נשב תחת ליברמן, לא נשתף פעולה עם הדמוקרטים. אז תראו, כבר ממש לא מעניין אותי אם יוסף חדד אמר פעם שתי מדינות וביבי כן אמר, ביבי לא אמר, ביבי התכוון, זו סתם הייתה הטעיה. כשביבי נתפס בשקר, החברים שלי הטובים, ואתמול היו מלא כאלה, אז החברים שלי הטובים אומרים, זאת הטעיה פוליטית, אתה לא מבין פוליטיקה. זו הטעיה פוליטית, מותר בזמן בחירות לספר סיפורים שהם לא בדיוק בדרך האמת, מותר להבטיח הבטחות שאף אחד בעולם לא מתכוון לקיים אותם. אז יוסף חדד שואל, למה? למה? כי אתה לא ראש הממשלה, אדוני מר חדד. אחרי שזכה כפעיל הסברה לפופולריות וחיבוק וכו, הוא הצטרף לממשלת עמך ישראל של עופר וינטר, ואז פתחו עליו בהתקפה. מה, זה לא ברור? כשאתם הולכים לפוליטיקה, לא ברור לכם שיפתחו עליכם את כל מה ש... ידעת שזה יגיע, אומרת לו מורן אזולאי, הכתבת. אומר חדד לשעבר, לוחם גולני ונכה צהל ממלחמת לבנון השנייה, נתניהו הוא גם אמר בעבר בדיוק, אז מה? יש דין לזה ויש דין לזה. חדד מספר שהחליט להצטרף לחיים הפוליטיים, ההחלטה הזאת עברה, כמה גלגולים וכו'. אבל... ההכרזות של של חדד כאן, והם אלה בעצם הסיבה שאני עולה, כי זה בדיוק מה שאמרתי קודם על נטלי, לא נשב תחת ליברמן ולא נשתף פעולה עם הדמוקרטים, לא נשב עם החרדים עד שהם לא יתגייסו, אנחנו נעביר חוק גיוס לפני שתוקם הממשלה, ועוד כל מיני שקרים ושטויות שאין להם בסיס במציאות. חדד יודע את זה, אופר וינטר יודע את זה, נטלי יודעת את זה. תגידו לנו מה כן תעשו, עם מי כן תלכו. אז אופר וינטר בקריאה אחת מהירה קבע שנלך רק עם נתניהו, נתמוך רק בנתניהו, אבל נתניהו, אופר, רק חרדים, רק חרדים. אז איך זה מתיישב עם העובדה שאתה תת אלוף בצהל ולא תיתן לחרדים להיות בורחים משירות? איך זה מסתדר עם זה שיעבור כל הכסף לחרדים? לא בדיוק ברור. לא בדיוק עונה על השאלה. אז זהו, זה העניין, זה מה שרציתי להגיד בדבר הזה. אני רוצה לקחת אתכם למקום אחר לגמרי. והמקום הזה נקרא אויריך ואיין הורן, והם נפגשו עם נציגים קטרים במסגרת קמפיין למען קטר. עכשיו אתם אומרים לפני המלחמה ובמסגרת הכדורגל וכו, לא חברים, לא, בזמן המלחמה. גידי וייץ ובר פלג בעיתון הארץ, יונתן אויריך וישראל איין הורן נפגשו עם נציגים קטרים באירופה בזמן העבודה על הקמפיין שבנו השניים למען קטר. כך נודע לארץ בפגישות. הפגישות עסקו בפרויקט לייטהאוס שנועד לקדם את המונדיאל במדינה ב-22, אך נמשך גם לאחר חזרתו של נתניהו ללשכת ראש הממשלה. הדברים עלו כאשר חקרה המשטרה את החשד ששני היועצים המקורבים מאוד לראש הממשלה קידמו מבצע תודעה שנועד להעלות את קרנה של קטר בדעת הקהל הישראלית. בדיקת החשד נחקרה בשב"כ, גם מזכירה בחברה של בכירי מערכת הביטחון לשעבר, ובכלל זה נשאלה על היכרותה עם השניים ועם ארגנה להם פגישות. עוד העלתה החקירה כי המשטרה, כי בפגישה של אויריך ואיין הורן עם הנציגים הקטרים, עלו רעיונות לשיתוף פעולה אחרים שלא יצאו לפועל. זה נכון, הקמת חברת מדיה בינלאומית, קידום מטבע וירטואלי לקטר, בפגישות נוכחו גם ישראלים אחרים. אתם שואלים את עצמכם, איך ראש הממשלה לא ממהר לפטר אותם? איך ראש הממשלה, עכשיו תראו, דווקא זה זוכה בעיתונים, אולי בגלל הסיפור של של בר, שזוכה לעמודים על עמודים על עמודים, זוכה לעמודים קצת רק. אבל גם בידיעות אחרונות איתמר אייכנר על הפגישה הזאת, שהיא פגישה שזכתה כבר לתאריך ותמונות, אפילו תמונות, לא מצליח להבין את השניים האלה. למה אתם תמיד צריכים להצטלם? למה אתם צריכים להראות את עצמכם, לחשוף את עצמכם? לא ממש, ממש ברור לי העניין הזה. וטוב, בכל זאת, אויריך ואיין הורן נפגשו עם קטרים, עם בכיר בתנאי בקטר מספר 3, או האיש שיושב ולוחש על אוזנו של האמיר של קטר. אני צריך הרבה אוויר בשביל העניין הזה, אבל טוב, בואו נשמע עוד שיר אחד, ויש לי עוד סיפור. נספיק לשמוע עוד שיר? כן, בואו נשמע עוד שיר אחד, ויש לי עוד סיפור נפלא לסגור איתו את השעה.

כן, כוכב אחד לבד מאז, אבל אני שואל את עצמי איך עיתון מאז, עיתון הארץ, עמוד שלם, עמוד 9 כולו. בימים שכאלה, ואתם אומרים בטירוף הכי גדול, אופר הדרת מביא סיפור יוצא מהכלל וכל כך משמח לספר אותו, אז הנה אני מביא לכם אותו כאן, המשורר הלאומי, הלא הוא חיים נחמן ביאליק, הוא עמד למשפט ראווה. האישום, זלזול בעברית. לפני כ-101 שנים, נתפס ביאליק מדבר רוסית עם עולה חדשה בשדרות רוטשילד בתל אביב, והתעלם מדרישת גדוד מגיני השפה להפסיק לדבר עברית. נגזר עליו עונש, עליו לבקש סליחה. לפני 101 שנה, כותב כאן אופר הדרת, תהילו כמה צעירים בתל אביב ונדימו למראה עיניהם. חיים נחמן ביאליק, המשורר הלאומי, נתפס על חם בשעה ששוחח ברוסית עם עולה חדשה בשדרות רוטשילד. הצעירים, חברי גדוד מגיני השפה, העירו לביאליק כי עליו לדבר עברית, אך הוא למרבה ההפתעתם, המשיך בשלו. בתגובה החליט הארגון לערוך לו משפט ראווה, על דיבור בלעז ובפומבי. פרוטוקול המשפט נערך לביאליק ב-1925, נמצא בעת האחרונה בארכיון האקדמיה ללשון עברית, אירוע שנועד לעורר עניין, למשוך קהל ולא פחות מכך, לעלות על סדר היום את הסוגיה בדיבור עברית, ולאפשר לחברי הגדוד לדון בסוגיה עקרונית שעמדה בלב האידיאולוגיה הפואמת שלהם. ואני מודה, זה הרזיר אותי והזכיר לי שני אחיו של אבא שלי, זיכרונו לברכה, גם הם זיכרונם לברכה, כבר מזמן היו בני 100 ומשהו היום. הם עלו לארץ אחרי, אחד מהם עלה עם אקסודוס, אחד מהם עלה עוד אחרי זה, והם דיברו ביניהם רק יידיש, הם עברו את כל המלחמה באירופה, בין ליטא לרוסיה, ובבריחה ארוכת שנים, והם דיברו ביניהם יידיש, וכל פעם שהילדים היו, הילדים זה אני, כמובן, היו באזור, הוא היה צועק עליהם, רייט איברה, רייט איברה, שומר השפה אבי. חבל שלא שמר גם על הערבית שאני אלמד, אבל זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז הנה, ביאליק נכנס בלהגיד סליחה. מעניין אם הוא, מעניין אם הוא, כן, כן, אמר, לא אמר, איך אתם? העניין הזה לוקח אותנו אל החדשות, אותנו זה קודם כל תבישג אל יסף שוסטר, כאן מאחורי הזכוכית, אני אביב שפירה. מיד מיד יהיו כאן חדשות, ואחרי החדשות אנחנו חוזרים במלוא התנופה, יותר מדי אירועים לא טובים קרו אתמול במדינה, יותר מדי, והם לא קשורים לפוליטיקה בכלל, בכלל. חוזרים אחרי החדשות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית שוקלת להשתמש בפצצה הלא גרעינית החזקה ביותר בארסנל שלה נגד איראן. נפתלי בנט אומר כי קטר גייט היא פרשת הבגידה החמורה ביותר בהיסטוריה של המדינה. הסתיימה הקפאת הטיולים בצפון שהוכרזה לאחר אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים שבו נהרג תלמיד ישיבה. צעיר כבן 20 נרצח הלילה במזרח ירושלים ותחזית ירידה בטמפרטורות.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. האפשרות לחידוש המלחמה באיראן. רשת CNN מדווחת כי ארצות הברית שוקלת להשתמש בפצצה הלא גרעינית החזקה ביותר במאגר הנשק שלה, המכונה מואב, עם כל הפצצות. לפי הדיווח, הצבא האמריקני פיתח תוכניות תקיפה חדשות הכוללות אפשרות לשימוש בפצצה מסוג GBU-43 נגד תשתיות אנרגיה ואתרים גרעיניים איראניים. כשבנו רם ברנדס מוסר כי קיימים ספקות בעניין יעילותה של הפצצה השוקלת כ-10 טונות נגד מטרות תת-קרקעיות מבוצרות כמו הר המקוש. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר כי ראש השב"כ לשעבר רונן בר יכול היה למנוע את מתקפת 7 באוקטובר, אך בחר שלא לפעול ולא לידע את ראש הממשלה נתניהו.
2: רונן בר הוא אדם שהתרשל רשלנות פושעת בליל 7 באוקטובר. הוא האבא והאימא של המודיעין בעזה. והמידעים מגיעים לרונן בר. ורונן בר יכול היה, מה שנקרא, ללכת לחומרה ולעשות סדרת פעולות שהייתה מקפיצה את כל המערכת, אבל הוא בחר שלא.
0: השר שיקלי אמר את הדברים לגילי כהן ולכן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. פרשת קטר גייט, יושב ראש ביחד נפתלי בנט, תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו על שאינו מתנער מיועצו יונתן אוריך.
3: למה נתניהו גם ברגע זה מחזיק סוכן קטרי שקיבל כסף בזמן המלחמה, פוגש את קטר?
4: למה ראש הממשלה לא מפטר את יונתן אוריך?
3: לא, בדיוק, זאת השאלה. זה הבגידה החמורה בתולדות מדינת ישראל, והבן אדם מחבק אותו. נשמע לכם נורמלי שנתניהו, שהוא ראש הממשלה, עדיין מחזיק את הבוגד הנאלח הזה?
0: נפתלי בנט אמר את הדברים לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. חשד לרצח בשכונת אבו טור בירושלים, שם צעיר כבן 20 נורא ונפצע פצעים קשים. הוא פונה לבית חולים, שם נקבע מותו. באירוע נפצעו עוד 4 גברים בדרגות פציעה שונות, והם פונו לקבלת טיפול רפואי. במשטרה מעריכים כי מדובר בסכסוך בין משפחות. פרשת מסעית חומרי הנפץ שנתפסה לפני שבוע בבקעת הלבנון. מקורות דיפלומטיים אמריקניים אומרים כי יש חשש שמשלוח חומרי הנשק שנתפס היה מכוון לפגוע במטרות אמריקניות. בעיתון הלבנוני נידה אל-וטן דווח כי החששות גוברים על רקע ההודעה על ביטול האיסור להגעת מטוסים אזרחיים אמריקניים ללבנון. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. האסון ברכס רמים. הבוקר הסתיימה הקפאת הטיולים בגבול הצפון ובצפון רמת הגולן. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי בתוך כך הודיע מבקר משרד החינוך כי החל בבדיקה משלו של המחדל שהוביל לאסון. זאת בד בבד לחקירות שעורכים המשטרה וצהל. במשרד החינוך אומרים כי מקצת ממובילי הטיול ובהם המדריך נפצעו באירוע, ולכן החקירה מחייבת זמן ובדיקות נוספות.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות פותחים חשבון

0: והתחזית כמעט מן הרגיל בעונה, שעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים. מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון ובמרכז ויתכנו סופות רעמים בודדות. הטמפרטורות יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה. בשבת יחלשו הגשמים בהדרגה.
1: הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
2: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
1: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורכי החדשות, אלון ולן ובני טייטלבוים. עד כאן מחדש חדשות.
3: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
4: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביו שפירה.
5: כן כן כן כן, גם בבוקר הזה אנחנו כאן עד השעה 10, בלי לזוז. אבישג אל יסף שוסטר, אביו שפירה. זה הצוות כאן. מה? יובל עידו? כן, כן, לא, לא, עוד לא ברור. טוב, נחכה לו, נראה, היה אתמול מעניין בספורט. שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, הרבה מאוד שאלות של בטיחות וביטחון קראו אתמול, אנחנו מיד נהיה עם העניין הזה, כל כך הרבה, כולל תאונה ליד קיבוץ מחניים, בה נהרג נהג אוטובוס, ונהג מסעית נפצע קשה, ועוד ועוד פצועים. שעה שנייה כאמור, את המוזיקה בוחרת עבורנו אבישג אל יסף שוסטר. אני אביו שפירה. אנחנו מנסים לעשות הכי מעניין לכם, אבל אתם מתבקשים לחשוב באופן עצמוני. כן, ככה, לחשוב עם מה שאני אומר, זה בדיוק. אבל לא להינהל, לא להינהל, לפתוח את הראש, לפתוח את היכולת למחשבה. טוב, יש כאן גם כמה דברים מאוד קשים. שעה שנייה, מתחילים עכשיו.

כן, ואנחנו מתחילים עם כלכלה, כן, ככה זה. בואו נתחיל עם הדמרקר, כמו תמיד. תבוסה לאוצר, מערכת הביטחון משתלטת על תקציב המדינה. וואו, וואו, מה זה נקרא תבוסה לאוצר? האוצר לא מפסיד כלום. אנחנו מפסידים, אנחנו האזרחים נשלם את זה, לא סמוטריץ', לא ירד לו שקל אחד במשכורת, והדלק שלו בין כל חשבוננו, אל תדאגו, כולל נהג צמוד שחס וחלילה לא יתעייף בדלק. אז הוא גם מפתח וגם נהג וגם כנראה. למרות הקרבה לבחירות, הממשלה תבצע קיצוץ רוחבי ותפגע בתקציבים לחברה הערבית כדי להעביר עוד 3.6 מיליארד שקל למערכת הביטחון. שעות לאחר אישור הקיצוץ, משרד הביטחון הודיע על רכישה. רגע, אמרו שזה סודי, שזה רכישה סודית, אז איך פתאום מודיעים? רכישת 12 מסוקי אפאצ'י בעלות של כמיליארד דולר, זה בדיוק כל מה ש 3.6 זה קרוב למיליארד דולר. אוקיי, בסדר. במשרד האוצר מודאגים, מערכת הביטחון שותה את התקציב בקשית ואף כוח לא יכול לעמוד מולה, זה נכון. אבל אנחנו משלמים, לא משרד האוצר ולא אני רק טועה לעצמי, והייתי שמח לו היה כאן איזה מומחה גדול שבא להסביר לנו מה זה בדיוק הקיצוץ הרוחבי, מה זה אומר, איפה. יש דבר אחד שהוא לגמרי ברור ושקוף, תקציב מהחברה הערבית. סוף כל סוף סמוטריץ' הצליח באופן יותר, כאילו יותר מדויק, לא יודע אפילו איך להגדיר את זה, לשתות מהתקציב של שהיה מיועד לחברה הערבית, ואז נשאל למה יש שם רציחות, למה אין שם תעשייה, למה הלימודים שם לא ממש נפלאים, כל מה שנרצה נוכל להגיד עכשיו. הנה התשובה. אז מערכת הביטחון תמשיך לשתות, ולא בקשית, תאמינו לי, שלוקים ישירים מבקבוק התקציב שלנו. עוד כותרות כאן. מייסדי זרטו הקימו סטארט-אפ בתחום הגיבוי שרוצה להתחרות בענקיות הטק ובאון. מחיר הכישלון של שרי הליכוד נקבע בחיי אדם. למזלם, מחנה רק לא ביבי מתעלם מהם, ונדמה לי שעל זה פתחנו את התוכנית בדיוק, בלי לקרוא את הכותרת הזאת. תקנות הבטיחות החדשות יסבכו בעלי דירות בהתחדשות עירונית וקבוצת רכישה. המאבק הפוליטי בפולין מערער את האמון בכלכלתה שכבר הגיע לטריליון דולר. לאן הולכת פולין? מתחרה בישראל? עוד לא, עוד לא. סמי פרץ מבנקוק, ה-AI יוצרת לבנקים הזדמנות וסכנה גדולה. בכנס השנתי של קרן המטבע הבינלאומי בבנקוק, קל לזהות את האיום ואת ההזדמנות הגדולים של הבנקים, התמאה עמוקה של ה-AI במערכת הפיננסית, הזדמנויות כבר כאן, כל בנק משמעותי משתמש ב-AI להתייעלות, הכל מתייעל, השאלה היא, אם אנחנו את שירותי הבנק בעניין הזה מקבלים יותר בזול. והתשובה היא כמובן, הרווחים הולכים רק לבנקים. אין בכלל סיכוי שאנחנו נהנה מהעניין הזה. טוב, ממון, בידיעות אחרונות, שלישיית מה קשור מול עידן המדי. אתם שואלים מה זה קשור לממון.
שלישיית מה קשור וחברת רייטו מצד אחד, עידן עמדי עם רשת ארומה מצד שני, מבקשים לנגוס בשוק שנשלט על ידי מותג איקוני של קפה טורקי אליט. השקית האדומה הזאת, אם הם יצליחו איכן שנכשלו חברות גדולות לאורך כל השנים האחרונות, יבואן המזון צביקה ויליגר החל לייבא קפה מטורקיה, והיא משוכנע, לא יודע, שאם יביא את הדבר האמיתי בדגש על מחיר מוזל, הוא לוקח בגדול. אחרי 4 חודשים המדפים בסופר נותרו מלאים וההרפתקה הסתיימה, אתם לבד יודעים במה. הפסד, הפסד. דוקטור דנה טבת, המומחית להתנהגות צרכנים, כדי להצליח אתם צריכים לבוא עם אלטרנטיבה, כי אחרת לצרכן אין סיבה להחליף מותג שמהותי לו והוא הולך איתו אמוציונלית. צריך שיקרה משהו מיוחד כדי לייצר הרגלים חדשים. אין ספק בעניין הזה. תתחילו לתת קפה לתינוקות כדי שלא יכירו בכלל קפה טורקי של האליט. אליט. זה מוצר שזורם אצלנו האזרחים בבית. רק המכונות קפה הצליחו לשנות זאת במעט. עדיין החיילים שהולכים למילואים הולכים עם פקל קפה ועם השקית האדומה הזאת בפנים, אפילו בצנצנות שאין להם תוויות, מונח הקפה הזה. הרגלים קשה מאוד לשנות, קשה מאוד. שוק הנדלן מתקרר, הביקוש ירד ברבעון השלישי ב-4.3%, באוגוסט נמכרו רק 7,366 דירות, נתוני על המס וכו. לא יודע מה זה אומר, לא יודע מה זה אומר. המחירים ירדו? המחירים ירדו או לא? יושב ראש ועד עובדי בנק הפועלים על הדרישה להדחתו בשל קשר מתמחשך, זה סכין בגב. תגיד, לא ידעתי, לא שמעתי, לא הייתי, לא ראיתי. אל ביטקים, מרכז ייצור ותחזוקה בשוודיה. ולא בגליל העליון. קריית שמונה, קמפוס אקדמי חדש יוקם במרכז העיר, ואני כבר אומר לכם על השוק העירוני, בניין גדול בקומות. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה צפון החליטה להפקיד תוכנית להקמת קמפוס אקדמי חדש של אוניברסיטת קריית שמונה תל חי בתחום השוק העירוני. כתוב כאן, הנה, התוכנית תמומן מתקציבי ממשלה ובסיוע תרומות פרטיות. הקמפוס למקצועות הטיפול ובהם סיעוד ועבודה סוציאלית צפוי למשוך מאות סטודנטים ואנשי סגל, ובשביל זה קמה אוניברסיטת תל חי בקריית שמונה, כדי שקריית שמונה אולי נוכל לראות בה פריחה סוף סוף. תעשו את זה בבקשה, רק מהר. אני לא אומר שבשנת הלימודים הבאה יתחילו שם, היום, השבוע התחילה שנת לימודים, מתחילה ביום ראשון, מתחילה שנת לימודים בתל חי, נדמה לי. אז אני לא מדבר על השנה הזאת, אני אפילו לא מדבר על שנה הבאה, אבל בעוד שנתיים, אם זה לא יהיה, מישהו מתרשל, טוב, נדמה לי שדיברנו מספיק כלכלה לבוקר הזה, יש עוד כמה דברים בדרך, אולי ניתקל בהם עוד מעט. בואו נמשיך.

כן, ואנחנו כאן עכשיו עם עניינים ש... אבל לפני שאני מתחיל עם הסיפורים של מה גרם לפיצוץ מיכל גז במפעל אינטל, מה גרם לפיצוץ ולמותו של ילד בן 10, מה גרם לסיפור של הפיצוץ של הילד כאן כיד קיבוץ יפתח, מה גרם לתאונת דרכים אתמול, מה הם הגורמים לכל הדברים. אבל לפני זה אני רוצה ללכת לעניין אחר לגמרי לגמרי לגמרי, אבל כל פעם שאני רואה אותו בעיתון הוא מקפיץ אותי וגורם לי למחשבות. ישראל היום, אסף גולנו הכתב, טיפול נפשי מהיר ללוחמים ולמילואים מיקים במסגרת היוזמה, יורחב מערך המטפלים ברשת חוזרים לחיים של בית החולים שיבא על רקע הזינוק במספר הפונים לטיפול נפשי לאחר הלחימה. המרכז הרפואי שיבא וקבוצת עמל ומעבר חוברים באמצעות עמותת תלם להרחבת מענה טיפולי לנפגעי טראומה נפשית. במסגרת היוזמה יורחב מערך המטפלים ברשת חוזרים לחיים של שיבא, מיועד ללוחמים וללוחמות ואנשי מילואים המתמודדים עם פוסט טראומה. כן תורחב הפריסה הארצית וזמני ההמתנה יקוצרו. מדובר בבשורה ציבורית משמעותית לנושאים בנטל הביטחוני. במסגרת שיתוף הפעולה קבוצת עמל ומעבר באמצעות עמותת תלם תף למד מם תגייס ותעמיד לרשות המערך אנשי מקצוע מתאימים. ואני שואל, מאיפה האנשים האלה נולדים עכשיו? בשלוש שנים הצלחתם להוליד אנשים שהם מוכשרים לטפל בעניין הזה? אני יכול להגיד לכם, כי זה עוד מעט התחבר גם לעניין של הפיצוץ של הילדים, שכשעה וקצת, לא הרבה אחרי, הילדים התאספו במועדון של קיבוץ יפתח וחיכו להם שם עובדות ועובדים סוציאליים שדיברו איתם, שעשו את הפעולה הראשונית. נדמה לי שהגליל והאנשים של תל חי הם המקצועיים ביותר, הם המהירים ביותר, הם בעלי הידע הנרחב ביותר, ובכל זאת איכשהו לא נראה לי, אני יודע באופן ודאי שהמחסור הוא כל כך גדול של מטפלים קליניים, שיכול להיות שזה כדור הרגע. אני רוצה לספר לכם, בלי ליפול יותר מדי לפרטים, אחד המטפלים אתמול, זה כבר לא אתמול ולא שלשום, זה לפני שלשום, באירוע בעצמו סוג של פוסט, ואתה רואה את זה על הפנים שלו, והבן אדם תפקד כאילו לא קרה כלום, אבל הוא חוזר באירועים האלה לאירועים שהוא מכיר אותם כל כך טוב. ואז אני שואל את עצמי, כי אנחנו מכירים את החיילים שמבקשים לחזור לגדודים שלהם, אנחנו מכירים גם את סוג הטיפול שאומר שכדי לטפל בפוסט טראומטים צריך לטפל בהם מיד ובמקום, שטייסים שנופלים מעלים אותם ישר על מטוס ונותנים להם לטוס, כל מיני סיפורים ועניינים כאלה. אני לא איש מקצוע, ואני לא, אולי היינו צריכים להביא הנה את פרופסור לעד או אנשים אחרים מתל חי, יש שם כמה אנשים נפלאים בעניין הזה, אבל אתם כבר שמעתם אותם, ואני מביא אותם מכאן מדי פעם, ואני לא מצליח להבין. זה צריכים להיות אנשי מקצוע ברמה בינלאומית לטפל באנשים האלה. הנה אמרתי, ואני לא יודע אפילו מאיפה היה לי האוויר להגיד את הדברים האלה. השאלה, מה גרם לפיצוץ מיכל גז במפעל אינטל, אסון בקריית גת, טכנאי נהרג ושניים נפצעו קשה, בפיצוץ שאירע בפתח המפעל, הגז שבו מדובר אינו נחשב לנפיץ. בביתר עילית הילד אליהו עוזיאל בן 9.5 נהרג מפיצוץ בפח אשפה.
טכנאי נהרג, כתוב כאן, נסיבות האירוע עדיין נבדקות, בין היתר, מה בדיוק הוביל הפיצוץ, מחל הגז שהגיע למפעל על מסעית, גורמים במפעל סיפרו כי הפיצוץ נגרם, כי תוצאה מתפוצצות מסעית שהייתה עמוסה בגז, NF3, חומר רעיל ומסוכן מאוד לנשימה, המשמש בעיקר חלק מתהליך ייצור השבבים. לפי הדיווחים, בעקבות הפיצוץ התפזר גז מסוכן לחלל האוויר. טוב, עוד עניינים כאן. חשד חפץ אף מהפח. אליהו עוזיאל, בן 9.5, נהרג אתמול בביתר עילית. האירוע החל כשדיווח שגרתי על שריפה שפרצה בפחי השפעה סמוך לאחד מבני המגורים ברחוב. צוותי הרפואה שמיירו לזירה מצאו את הילד כשהוא שרוע על הקרקע, מחוסר הכרה. פרומדיקים וחובשים של מד"א החלו להעניק לו במקום טיפול רפואי ראשוני. על פי גורמי ההצלה, הילד סבל מחבלה רב מערכתית ומצבו הוגדר אנוש. הצוותים נאבקו על חייו ופינו אותו לבית חולים, ושם נקבע מותו. האירוע, הרקע לאירוע קשה, טרם התברר במלוא פרטים וכו. זה לא מספיק. מרפסת של בניין שקרס בתל אביב לא דווח כחוק. למה זה לא חוקי? כבר ימצאו צו הבטיחות לסגירת אתר לתקופה ארוכה, הוטל אתמול על ידי מפקחים של מניעה לביטחון. איפה הייתם מפקחים שכמוכם קודם? איפה הייתם קודם? בניגוד לחוק, נוסף על כך, התברר שבאתר לא מונה מנהל עבודה כנדרש. אינג'ינר חזי שוורצמן, מפקח עבודה ראשי במשרד העבודה, מסר, מדובר בעבודות תמה של תוספת בנייה שכשלה מסיבות שיחקרו. האתר לא דווח למשרד העבודה והיווה סכנה לעובדים ולציבור הרחב. אלף סיבות למה המרפסת נפלה. בקיבוץ אמיר היו אומרים פעם, כששאלו את מגדל הדגים למה התרנגולות מיתות בקיץ, הוא היה אומר שיש אלף סיבות למה תרנגולות מיתות בקיץ, הסיבה העיקרית היא שהן לא רוצות לחיות. זיכרונו לברכה, כמובן, של האיש הענק הזה, מנשה אונגר, הסיפורים האלה הם טירוף, הם טירוף מערכות מוחלט. תאונת דרכים אתמול בצמוך למחניים, לקיבוץ מחניים, לכיוון למטה, לכיוון רמת הגולן. למה? למה אתם שואלים? למה? מה יש שם לעשות תאונת דרכים? אוטובוס ומסעית. נהג האוטובוס נהרג. וכל זה בזמן שהייתי אתמול בלווייתו של הנער אלעזר יאיר וילנסקי, שהובא למנוחות, הבחור הצעיר מהפיצוץ. והסיפור הכואב הזה, אני לא יודע אפילו איפה להתחיל. במדינה שלנו היו לי עוד כמה דברים להגיד בעניין הזה, אבל אני רוצה לשמור אותם לעצמי ברשותכם. אז בואו נשמע שיר שקיעה, ככה זה נקרא.

0: ועכשיו, הנה מה יש לנו לספר לכם, כאן בתחנה שלנו, היום, וקצת גם מחר.
1: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
2: נהג, העיניים שלך נעצמות. אל תחכה למצמוץ הבא. עצור להתרעננות. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
3: אנחנו ילדי התקופה. התקופה היא פוליטית.
4: הכל פוליטי? הכל פוליטי. דיצה רותם לב ודוקטור יהל קורלנדר משוחחות כל יום חמישי באחת על כל מה שמעניין אותן.

מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12. כוונו את התדר והאזינו.

כאן ברדיו כל הגליליון הבוקר הזה, אבישג אל יסף שוסטר איתנו על המוזיקה. לא יודע, הנה עניין אחר לגמרי. שימו לב, זה שייך היה לכלכלה, הייתי צריך לתת את זה בכלכלה, אבל אמרתי אני רוצה עוד עניין אחד. הגירעון שבדרך, כך נגיע להפסד שנתי של רבע טריליון שקל ב-2050. יש לכם, אתם בראש כבר שם? כי זה לא 20 וכמה שנה. אני כנראה כבר לא יהיה איתכם פה כדי לבדוק את התוצאות. אולי כן, מי יודע איך נחיה עד אז. הנתונים שמהם נבנתה את החזית הזאת, המצב האוכלוסייה, שיעור החרדים מכלל החברה ב-2025, 14.3%, ב-2065, זאת השנה שאנחנו מדברים עליה, 32%, יותר מפי שניים, 2.3 מיליון מספר החרדים הצפוי בארץ ב-2040, 2.7 ילדים לאישה שאינה חרדית, 6.5 ילדים לאישה חרדית, ילדים, פריון ממוצע, זה עכשיו, זה לא עכשיו, אלא בעוד 3 שנים לדוגמה, אבל הפריון הממוצע ב-2060, 2.3 לאישה שאינה חרדית, 5.4 לאישה חרדית. אי שוויון במיסים, 6,614 שקלים בחודש, הסכום שמשלמת משפחה לא חרדית למדינה. 4,137 מינוס, זאת אומרת הפוך ממה ש... שקל בחודש אובדן הכנסות למדינה ממשפחה חרדית. 1,027 שקל אובדן הכנסה למדינה ממשפחה ערבית. החרדים פי 3 מההפסד עליו, והפסד וזה. חברים, אתם לא מייצרים, אתם היצרנים, אלה שקמים בבוקר, אתם לא מייצרים... כן, אני מודה ומתוודה, נתקע לי בגרון המספרים האלה. המחיר הכבד, שימו לב, 250 מיליארד שקל ההפסד השנתי למשק הישראלי ב-2050, 10 מיליארד שקל עלות שנתית של אי גיוס החרדים, 20 מיליארד שקל עלות שנתית של אי גיוס בעוד עשור, ו-25 מיליארד שקל עלות שנתית של אי הגיוס ב-2050. גד ליאור וירון דרוקמן עשו את החשבונות האלה, וואלה אני לא יודע מאיפה ואיך, אבל טוב, אם זה לא הספיק לנו, כל האסונות של קודם, כמה זמן יש לי? אין לי. מוות ידוע מראש, בנצ'י ביתה של נניה קלב, שעל פי החשד נרצחה על ידי בעלה, הוא התנהג באלימות, כל פעם שהמשטרה הגיעה, אמא החליטה לא להגיש תלונה. במשפחה זועמים על החלטת בית המשפט להיעתר לבקשת המשטרה שלא לחשוף את שמו של החשוד ברצח. אמא רצתה חיים טובים ומאושרים, לכן לא התלוננה נגד אבא שלי. כך סיפרה לידיעות אחרונות בנצ'י קלב, ביתה של נניה קלב, לשעבר מלאדה בת ה-38, על פי החשד נרצחה השבוע בדקירת סכין בדירה באר שבע על ידי בעלה. נניה הותירה אחריה 3 ילדים, בנצ'י הבחורה בת 22, בת נוספת בת 16 וילד בן 5 ששהה בדירה בזמן הרצח. וזאת, תוסיפו לסטטיסטיקה עוד אישה אחת. טוב, עוד עניין אחד אחרון, אין לנו זמן לצערנו,
מיד מיד נתחבר גם לספורט. משבר האקלים, פעילי הסביבה חוששים כי בשל הסיכון הביטחוני ובידוד מדיני, ישראל לא תשתתף בוועידת האקלים הבינלאומית שתארך בטורקיה בחודש הבא. אודי אבני, מנהל שותף בגרינפיס ישראל, היעדר נציגות רשמית פוגע באינטרס הלאומי. אילו היה מדובר ברוויזיון, דברים היו נראים אחרת ונשמעים אחרת. המשרד להגנת הסביבה של, אתם יודעים מי, כן? בשלב זה טרם התקבלו אישורים ליציאת המשלחת. מנכ״ל עמותת צלול, מור גלבוע, משבר האקלים אינו מחכה שהמציאות הפוליטית תשתנה. ועידית סילמן, תשאלו את השרה לאיכות הסביבה מה דעתה בעניין הזה.

0: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס. שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
2: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
3: אכן כן, אנחנו

הצלילים האלה יחברו אותנו עוד מעט ממש ליובל לידור. אתמול היה יום ספורט מטורף בטלוויזיה. לא, לא אצלנו על הדשא, בטלוויזיה. אבל צריך להגיד שבספורט גם העניין הזה פה בגליל העליון יוצא לדרך. הגליליאדה, זיו ברטנה, אם אתם רוצים פרטים ממנו, קחו בהרבה, הוא יקרא לכם לבוא ולבוא.

0: ואני יכול להגיד שעכשיו 9:45 ועוד 33 שניות, ובדיוק עכשיו יובל עידור מתקשר אלינו, זה אומר שאנחנו מיד מיד מיד מעלים אותו על הקו. כן, הנה כך. מה, לא נשימות? נשימות, ומיד נשימות, ומיד נדבר עם יובל עידור. ככה זה, כי לא שמתי, איך אני? הנה, האות של יובל עידור.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
2: פינת הספורט של בוקר טוב גליל עליון, עם יובל עידור.
0: כן, ואתמול היה יום כל כך מטורף, גם בכדורגל וגם בכדורסל, ויובל עידור, לפחות בעניין של הכדורסל, היה ממש מאושר אחרי שמכבי הפסידו יום קודם. לא, לא, לא בגלל ההפסד של מכבי, אל תגידו את זה, אלא בגלל הניצחון של הפועל. אז לא הייתה ברירה אלא להזיק אותו הנה. בוקר טוב יובל עידור.
3: בוקר אור, חמישי שמח.
0: אתה נשמע, פתאום אתה נשמע כל כך טוב. לא בכבישים.
3: אנחנו נשתדל שזה מעכשיו יהיה ככה.
0: אנחנו מאחלים לנו. איזה צליל נקי וזה. תשמע, היה יום מטורף אתמול. מטורף.
3: יום של ספורט, אתה יודע, גם היה אתמול יום של שישיות.
0: יום מטורף. כמות כזאת של שערים ובמקומות כאלה.
3: אתה יודע, מצפה לנו גם מחזור שביעי בליגת העל בכדורגל בסוף השבוע.
0: מיד נדבר גם עליו.
3: בוא נפתח ברשותך ב...
0: ליגת האלופות.
3: בליגת האלופות, הבמה המרכזית של אירופה, ואתמול קיבלנו טירוף מוחלט. באמת, ערב שבאמת נדיר מאוד, גם מבחינת הרמה, ואתה יודע, בשלב הבית, זה כאילו מאוד מדהים לראות את זה, אבל גם מבחינת הדרמה ובאמת מה שקרה באולימפיקו ברומא, לא רואים כל יום. בוא נסביר למאזינים שלנו.
0: ספר להם מה קרה שם.
3: בדקה 84, רומא עדיין הובילה 3-1 על
0: ריאל. 3-1, דקה 84.
3: והמשחק הזה הסתיים בתוצאה 4-3 לריאל מדריד, כשכבשה 3 פעמים ממצבים נייחים, מקרנות מדויקות שהלכו לראש ולרגל של של השחקנים שלה, והיא פשוט עשתה קאמבק מטורף.
0: תשמעו,
3: צריך להגיד, אתה יודע, ז'וזה מוריניו, המאמן של ריאל מדריד, ובכלל ריאל מדריד לא פתחה את העונה בצורה כל כך טובה, לא בליגה וגם לא ב, וגם לא, זה לא ברמה.
0: גם אתמול,
3: עוד 10 ימים יש לה משוכה מאוד גבוהה את הקלאסיקו, וברצלונה נראית מדהים מתחילת העונה הזאת, וגם אתמול ברצלונה, וגם שלשום סליחה, ברצלונה הייתה מצוינת וניצחה בחוץ בטורקיה 4-1.
0: בקלות.
3: כן, לא, מחצית ראשונה, מחצית שנייה גדולה.
0: כן, בסדר, אבל
3: היא נראתה, באמת נראתה מצוין. וראית אתמול את ריאל מדריד, שעם אופי גדול, לא עם כדורגל גדול, ועם הרבה מאוד עוצמות, חוזרת למשחק ומנצחת אותו. תוצאות בולטות נוספות מאתמול.
0: קדימה.
3: השישיות של האנגליות, ליברפול מנצחת באוסטריה את אלופת אוסטריה לאסק 6-3, במשחק באמת מטורף. ואסטון וילה מנצחת בבית את פנרבחצ'ה הטורקית 6-0. אבל המשחק המרכזי של אתמול היה בעיר מנצ'סטר באנגליה, שבו מוליכת הליגה האנגלית, הקבוצה שלא איבדה אפילו נקודה ונראית מצויה מתחילת העונה, פגשה באלופת אירופה בשנתיים האחרונות, פריס סן ז'רמן, קבוצה שקצת מג'עג'עת בליגה שלה.
0: מה זה קצת? לא בכיוון,
3: היא מג'עג'עת, היא הפסידה כבר פעם אחת
0: ובקושי מנצחת, ו-1-0 קטן,
3: היא לא מרשימה.
0: אתמול פתאום שלשול.
3: אבל הנה סן ז'רמן באה ואמרה שמי שרוצה, נתנה הצהרה, מי שרוצה לקחת את הגביע שלה בשנתיים האחרונות, חייב לעבור דרכה.
0: 4-2, תגיד יובל, רק נגיד למאזינים, 4-2, היה 3-0. היה 3-0, משחק ענק, ענק, ענק.
3: ובאמת כדורגל גדול.
0: כן, בהחלט, כל הזמן, כל ה-90 דקות, צריך להגיד את זה. כן, עוד תוצאות צעק?
3: לא, אני רוצה, אתה יודע, אפשר להגיד, ההפתעה הגדולה אתמול בנורווגיה,
0: בודה גלמית.
3: בודו גילמט, הנורווגית מנצחת 1-0 את דורטמונד, וצריך להגיד שיום קודם, בודה היא סגנית אלופת נורווגיה, יום קודם, אלופת נורווגיה, וייקינג, סיימה ב-3-3 עם ביירן מינכן, אז כלומר הגרמניות, לא כל כך הלך להם טוב. לא כל כך הלך להם טוב.
0: לא אבות נורווגים.
3: בדיוק. בוא נראה עם הפנים לערב הזה.
0: כן, קדימה.
3: הפועל באר שבע, בלי האוהדים שלה, בשעה 7:45, נגד אלקמר בהולנד, במסגרת הליגה האירופית.
0: יובל?
3: נזכן.
0: אתה נקטעת לנו עוד פעם במסגרת הליגה האירופית.
3: אמרתי הפועל באר שבע, בחוץ נגד אלקמר ההולנדית, בלי האוהדים שלה, מקושת העירייה של אלקמר מתנגדת להכנסת אוהדים הישראלים, אז כמה עשרות אוהדים של...
0: אני לא מצליח להבין את החוק הזה ואת העניין הזה, לא מצליח להבין אותו. אם אלקמר מתנגדים...
3: זה מה שקרה בזמנו בין אוהדי מכבי תל אביב לאוהדי אייאקס והתקיפה שהייתה אז בהולנד...
0: תביאו עוד שוטרים, מי זה מעניין בכלל? תביאו עוד שוטרים.
3: אבל... ווופא לא מתערבת בנושא הזה, היא מאפשרת שכל סידורי הביטחון יהיו בסופו של דבר באחריות של המדינה ולא באחריות של הקבוצה.
0: לא מצליח.
3: ווופא הולכת ומנסה.
0: לא מצליח להבין את זה, אבל טוב, נו.
3: משחקים בולטים נוספים הערב הזה. קריסטל פלאס ביחד עם... קריסטל פלאס ביחד עם אנן חלגלי תתארח בצרפת אצל ליון, זלצבורג תפגוש את מילאן במשחק שצריך להיות משחק טוב, בנפיקה תפגוש את צלטיק, סלטה ויגו את יובנטוס, זה מה שמצפה, ומרסיי את אולימפיאקוס, זה מה שמצפה לנו פחות או יותר.
0: יובל, בוא נלך לליגה שלנו שבת.
3: כן, הליגה שלנו בשבת הקרובה. המחזור מספר 7, אחרי שמכבי תל אביב איבדה לראשונה עונה נקודות בשבת האחרונה במשחק הבית שלה מול סכנין, אותו הסיימה ב-0-0. אז המשחק המרכזי של המחזור הזה התקיים ביום
0: שני.
3: התקיים ביום שני בטדי, כשביתר ירושלים תפגוש את מכבי תל אביב. ומה מצפה לנו לפני זה בשבת? הפועל תל אביב תפגוש את טבריה, עם הרבה מאוד שערות סביב טבריה. מכבי פתח תקווה תפגוש את מכבי חיפה, שנראית לא רע בכלל בשבועות האחרונים, וחזרה גם מהפגרה בצורה טובה. סכנין תפגוש את הפועל פתח תקווה, מכבי נתניה את קריית שמונה באצטדיון שבו גם קריית שמונה מארחת, והפועל חיפה את הפועל רמת גן. בדיוק.
0: כן, רק צריך להגיד, תן לי לעשות את מה שאני אוהב לעשות כל פעם. פושקו, הקבוצה הנפלאה, שלכם מול הפועל רמת גן.
3: רמת גן, בסדר גמור.
0: קבוצה מצליחה, הפועל חיפה, צריך להגיד.
3: כן, פתחה את העונה בצורה מאוד מאוד מאוד יפה.
0: יובל, בוא נמשיך...
3: בוא נלך לכדורסל?
0: כן, כדורסל.
3: האמת שמשפט אחד אולי לפני הכדורסל, בסוף השבוע נפתחת אליפות אירופה בהתעמלות מכשירים, אפרופו היא מתקיימת בהולנד, ברוטרדם, מעניין אם לשם יהיה אפשר להכניס רגל ישראל וכמה אוהדים ישראלים שיתמכו בארטיום ובעוד המתעמלים והמתעמלות שלנו, אבל ישראל שם עם משלחת מאוד מאוד גדולה.
0: צריך להגיד, אנחנו בספורט הזה שהוא השלישי בחשיבותו באולימפיאדה, פשוט יתד חזק.
3: רציני מאוד על
0: יתד חזק, לא איזה כלונסה. יתד חזק. כל הכבוד. כן.
3: ובואו נהיה עם הפנים לכדורסל, נדבר קודם כל הערב אתמול המצוין של הקבוצות הישראליות, ניצחונות גם של הפועל ירושלים שמנצחת בספרד את בורגוס במשחק צמוד, למרות שהיא
0: הורשתה בו
3: 85-84.
0: כן, ממש.
3: נכון, הפועל תל אביב שמנצחת ביורוליג בשקטש 182-18, שאותה בשקטש שלפני שבוע. הביסה את מכבי תל אביב ב-16
0: תקשיב, זה שזה נגמר 182 בשקטש, צריכה להגיד תודה.
3: נכון, המשחק היה הפועל לא הייתה אתמול,
0: לא יודע, התחילו
3: רבע אחד מצוין של הרבע השלישי, שהדברים זרמו גם בהגנה וגם בהתקפה, אבל הפועל לא הייתה אתמול במשחק.
0: לא, גם ברביעי, גם ברביעי
3: מצפה למחר אתגר מאוד רציני נגד הקבוצה היחידה ביורוליג שעדיין לא הפסידה, עונה פנתנייקוס, והדברים כנראה יראו מחר בערב אחרת באוהקה באתונה.
0: בהחלט.
3: ולא עד כמה, אבל הפועל חולון אתמול עם ניצחון ענק בליגת האלופות של פיבה, עושה באמת נראתה מצוין. אחרי צריך להגיד, הפועל חולון ביום ראשון השבוע שיחקה נגד הפועל ירושלים, ופשוט נתנה מחצית שנייה סופר חלשה, לא, ממש לא בכיוון, והיה מאוד מאוד מדאיג ומטריד. אבל אתמול עם סנוגו ועם שחר אמיר, הפועל חולון נראתה אחרת.
0: שחר אמיר בינתיים נותן עונה מצוינת, ממש כמו זו שעשה
3: כן, בפגיעת העונה, בדיוק, נכון. פגיעה טובה של, פגיעה טובה, וחולון נדחה 86.
0: פגיעה טובה, השאיר אותנו בלי.
3: בדיוק. חולון נדחה 86-84 את סובוטיצה. בחוץ.
0: טוב.
3: הערב הזה מכבי תל אביב במשחק ביתי בבלגרד מול, סליחה, במשחק חוץ, סליחה, בספרד נגד ולנסיה. ולנסיה הפסידה ביום שלישי לאולימפיאקוס בבית, אחרי שהיא כבר הובילה ב-28 נקודות הפרש במהלך הרבע השלישי. אולימפיאקוס כפתה עליה הערכה וניצחה בסופו של דבר את המשחק.
0: גם מכבי הפסידה, צריך להזכיר.
3: מכבי תל אביב הפסידה במשחק צמוד לברצלונה.
0: לברצלונה, ממש צמוד, 3 נקודות, סל, 2.6, 2.6 לסיום. יובל, אנחנו מסיימים.
3: כן, וכמו שהזכרתי, מחר הפועל תל אביב נגד פנתנייקוס, ויהיה ב9:15.
0: יובל לידו, תודה יקירי.
3: להתראות, ביי ביי.
0: ביי. כן, בואו נשמע את הצלילים האחרונים, כל כך הרבה שירים, ככה זה נקרא. למה לא? למה לא? הנה, לא רוצה, הנה. הצלילים האלה לוקחים אותנו אל החדשות. תודה לאבישג, אליסף שוסטר. תודה לכם שהייתם איתנו כל השעתיים ביום ראשון, עוד שעתיים. אנחנו סוגרים לאט לאט על יום הבחירות. תהיו טובים, תהיו נחמדים אחד אל השני, כדי שניפגש רק בשמחות. להתראות.

0: אז נאהב כל כך, כל כך הרבה מילים.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר שיקלי מהליכוד אומר כי ראש השבק לשעבר בר יכול היה למנוע את מתקפת 7 באוקטובר, אך בחר שלא לפעול. עדי אנדר, שהיה בכיר בשבק, אומר כי מסמך התביעה שהגיש ראש השבק לשעבר בר מצמרר ומייצג את עמדת הארגון. הנשיא הרצוג קורא לאזרחים להצביע ואומר כי הבחירות הן לא מלחמת אזרחים. התחזית, ירידה בטמפרטורות.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה 10. האסון אתמול במפעל אינטל בקריית גת. הלילה מת מפצב עוד אדם שני במספר שנפגע בפיצוץ. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי מדובר בגבר בן 49 שפונה במצב קשה, אך מאמצי ההחייאה כשלו. עוד פצוע בשנות ה-20 לחייו מאושפז בבית החולים סורוקה בבאר שבע. תביעת הדיבה שהגיש ראש השבק לשעבר רונן בר נגד ראש הממשלה נתניהו. עורך הדין עדי אנדר, לשעבר ראש המחלקה המשפטית בשבק, אומר לכן ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב' כי התביעה אינה אישית אלא משקפת את עמדת כל הארגון.
3: המסמך הזה הוא מסמך מצמרר. ה-DNA המרכזי של שירות ביטחון כללית ועובדיו הוא הגעה לחקר האמת. העובדות והטענות המובאות בכתב התביעה הם לא עמדותיו האישיות של רונן בר, הם עמדות שירותיות של הארגון. הם נבנו וגובשו על ידי עשרות ומאות עובדים שגיבשו הערכות מצב והעבירו עשרות התראות חמות לראש הממשלה באמצעות ראש השבק רונן בר.
1: השר עמיחי שיקלי מהליכוד אמר כי ראש השבק לשעבר בר יכול היה למנוע את מתקפת 7 באוקטובר, אך בחר שלא לפעול ולא לידע את ראש הממשלה נתניהו.
4: רונן בר הוא אדם שהתרשל רשלנות פושעת בליל 7 באוקטובר. הוא האבא והאימא של המודיעין בעזה. והמידעים מגיעים לרונן בר. ורונן בר יכול היה, מה שנקרא, ללכת לחומרה ולעשות סדרת פעולות שהייתה מקפיצה את כל המערכת, אבל הוא בחר שלא.
1: חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מיד לאחר קבלת תוצאות הבחירות הוא יפעל עם חבריו להדיח את יושב ראש הכנסת אוחנה עוד לפני הקמת הממשלה.
5: הרשימה המשותפת החליטה לעשות כמעט הכל כדי להפיל את הממשלה הנוראית והנפשעת הזאת. כדי להתחיל בשינויים לא צריך קואליציה או ממשלה מיד אחרי הבחירות, כדי להתחיל בצעדים פרלמנטריים. למשל, החלפת יושב ראש הכנסת, זה דבר שקורה אחרי כל בחירות.
1: ועוד בענייני בחירות, בנציגיות ישראל בעולם החלו הלילה להצביע חברי הסגל הדיפלומטי ושליחי ישראל בחוץ לארץ. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר בשגרירות בבקו באזרבייג'אן וקרא לכל אזרחי המדינה להצביע בבחירות הקרובות.
6: הבחירות הללו הן חגיגה לדמוקרטיה, ואני מצפה ומקווה שאזרחי ישראל כולם יממשו את זכותם להצביע וכמובן להשפיע. אלה הן בחירות חשובות מאוד, אחרי תקופה לא פשוטה למדינת ישראל, והדבר העיקרי שחשוב לי לומר לכל אזרחי ישראל שוב ושוב, בחירות הן לא מלחמת אזרחים. להפך, זה התהליך האמיתי שלנו כדי להשפיע על חיינו.
1: מפגינים פרו-פלסטינים בספרד תקפו באלימות צוות טלוויזיה שניסה לתעד אותם תוקפים ברחוב אדם וקוראים לו ציוני. צוות החדשות ניסה לצלם בבירה מדריד את הפעילים מהמאהל הפרו-פלסטיני בכיכר פוארטה דל סול, רודפים אחר האדם ברחוב ומקללים אותו, רק כי חשבו כי הוא ציוני. המפגינים תקפו את הצוות והיקו את הכתבת. כשבנו רם ברנדס מוסר כי התקרית עוררה גינויים חריפים בספרד וביקורת נגד ממשלתו של ראש הממשלה סנצ'ז.
2: כאן תחזית. הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
7: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
2: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, עד שעות הצהריים יתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, ויתכנו סופות רעמים בודדות. אורחי החדשות, אלון ולן ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות.
1: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
9: 105.3 FM. הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
10: אנחנו ילדי התקופה. התקופה היא פוליטית.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מאזיני ומאזינות רדיו כל הגליל העליון, בוקר טוב עידו.
1: בוקר טוב ביצה.
0: הרבה זמן לא נפגשנו
1: כאן. כן, אני ממש, מזל שהייתה אספת הורים השבוע, שזכרתי איך לנסוע, איך להגיע.
0: איך להגיע לעינות ירדן.
1: כן, כן, באמת הרבה זמן כבר לא הייתי, ואני שמח ונרגש לחזור אחרי פגרה ארוכה.
0: כן, אתם על התוכנית הכל פוליטי, יהל לצערנו, לא הצליחה להגיע היום, אבל בשביל זה אנחנו שלושה, כדי שיהיה גיבוי.
1: נכון.
0: לנהדרים והנהדרות, מהתוכנית רק, מהתוכנית, מהתוכנית. אז מה שלומך? איך עוברים עליך ימי הסתיו?
1: סתיו זה מבורך, אני באמת פעם לא ככה אהבתי את הדבר הזה, שרק קיץ נורא אהבתי, היום אני הרבה יותר אוהב את המעברים, את ה...
0: סליחה.
1: כן.
0: אנשים שאומרים שהם אוהבים את עונות המעבר, זאת רמאות.
1: כן.
0: אין דבר, לא, סליחה, תבחרו.
1: אבל יש עכשיו איזה מין
0: ברור
1: שבועיים
0: אוהבים
1: כאלה.
0: ברור שכולם אוהבים את עונות המעבר.
1: שבועיים כאלה, שכל יום מפתיע. לפעמים קצת חם, לפעמים קצת קר, לפעמים מעונן.
0: אני זה לא אוהבת
1: נורא
0: את
1: מעניין.
0: זה. אני לא אוהבת חוסר ודאות. אני צריכה לדעת איך לצאת בבוקר לבושה מהבית. לחום או לקור?
1: אוקיי, אוקיי, אני רשמתי לעצמי. אבל תמיד שיהיה לך איזה סוודר באוטו, זה חוק.
0: נכון.
1: תגידי, דיצה, ראית קצת את השדירי בחירות?
0: האמת שלא, רק שמעתי מדברים על זה, אני מודה שלא יודעת למה, מי רואה את זה, למה לראות?
1: אני מתפתה, אני עוד זוכר את השנים הטובות,
0: שהיינו ילדים.
1: כן, של המערך, הדרך לפריצת דרך כאלה, כן?
0: כן.
1: שזה כולם הלכו וזמזמו, כי זה גם היה הדבר היחידי לראות.
0: כן.
1: כולם הלכו וזמזמו את ה...
0: אז אתה רואה את השדירי הבחירות?
1: אני קצת, אני באיזה שלב אני מרגיש שזה כל כך מגוחך, באמת, באמת, ה-AI השתלט על תשדירי הבחירות לרוב, זה אחד הדברים המגוחכים, יש שם את המפלגות הגדולות, שזה, לא יודע אם לצחוק, לבכות, לא יודע איפה הרגשות שלי נפגשים עם הדבר הזה.
0: כן.
1: ויש את המפלגות שאף אחד לא שמע עליהן, כנראה גם יהיו רחוקות מאוד מאחוז החסימה.
0: שזה מרגיש כמו, נכון, בכל התוכניות מוזיקה שעושים אודישנים, אז תמיד מביאים כאלה אנשים
1: בדיוק.
0: הכי מוזרים, רק כדי לבדר את הקהל.
1: בדיוק.
0: זה.
1: ממש ממש זה. ואת אומרת לעצמך, מי האנשים האלה? יש להם כנראה קצת כסף וזמן להעביר.
0: הם לא מקבלים מימון מפלגות, נכון? אם לא היית בכנסת הקודמת, לדעתי אתה לא מקבל מימון מפלגות.
1: נכון, אתה צריך הון משלך וחתימות וכאלה, יש כל מיני תנאים לעבור, זה היה משהו שאני זוכר מלימודי האזרחות, שכנראה השתנו הדברים מאז, אבל מתאר לעצמי שבכל זאת עוד כמה דברים בסיסיים נשארו. זאת אומרת שאני אומר לעצמי, זה אנשים שכנראה יש להם קצת כסף וזמן אולי הרבה, אני מעריך שהם רוצים לשנות, ולתפיסתם לשנות לטוב, אבל באמת זה אוסף קצת הזוי. בקיצור, זה מבדר עד מדאיג את השדירי הבחירות.
0: כן, כן, כן. אבל זה באמת כאילו משהו ארכאי מאוד, שעבר זמנו, ומה שהשתלט לנו על החיים, והפך להיות... פלטפורמת התעמולה הכי כאילו אפקטיבית או זה הפודקאסטים.
1: כן.
0: כל פוליטיקאי או פוליטיקאית שמכבדים את עצמם באים להתארח באיזה פודקאסט, אף אחד שם לא ישאל אותם נכון, שום שאלות קשות מדי, זה יהיה נורא מלטף.
1: מרים.
0: כן, וזה הפך להיות הדבר החדש.
1: כן, רשתות חברתיות שכולם עכשיו מנסים למצוא חן, כן, לתקתק בטיק טוק וכל מיני כאלה, ופודקאסטים.
0: אבל זה באמת, התקופה הזאת של לפני, ממש לפני הבחירות, היא התקשורת במראה. אני...
1: זה גם מרים לנו עוד מעט לנושא.
0: לגמרי.
1: כן.
0: תכף, נגיד שנדבר היום קצת, בכלל על תפקיד התקשורת בדמוקרטיה, אבל כן ספציפית מקרה מבחן של ערוץ 14, ומה מקומו בתקשורת, האם יש לו מקום, ואני אגיד שרגע ננסה, לא בטוחה שנצליח, גם לשים את עמדותינו הפרטיות טיפה בצד, ורגע לבחון את זה באיזה שהם כלים טיפה יותר אובייקטיביים נקרא לזה, אם יש דבר כזה בכלל, לא יודעת.
1: ננסה.
0: אם בכלל יש דבר כזה, אבל אני חושבת שדיברנו על זה שנינו, שאני לפחות צורכת די הרבה אקטואליה, בטח בתקופה הזאת, וזה באמת מעורר חלחלה. הפוליטיקאים עולים לשידורים עם דפי המסרים שלהם, הם לא יענו על אף שאלה, הם לא יתמודדו עם שום דבר, יש הרבה מראיינים שגם לא יעמתו אותם עם דברים, אבל אני משתדלת לשמוע את המראיינים הטובים, את אלה שכן עושים את זה. שמעתי הבוקר ראיון של עמיחי שיקלי עם חן ליברמן וגילי כהן, שהן נהדרות. הוא פשוט דיבר רק על מה שבא לו, רק על מה שהוא בא להגיד.
1: לא מפתיע.
0: כן, ממש לא מפתיע. אבל וואו, איך נכנסנו מהר. אני רציתי רגע להתמרמר בפעם, מי יודע כמה, על הניצול של היותנו פריפריה.
1: יאללה.
0: ואני אספר שני סיפורים. אחד, זה שהייתי צריכה לנסוע לאיזה בדיקה רפואית בתל השומר בשיבא, כי יש שם איזה מכשור מיוחד. ויצאנו בשש בבוקר כדי להגיע ברבע לתשע בזמן לבדיקה, והגענו, ואז הסתבר שיפנו אותנו לבדיקה לא נכונה. ואין מה לעשות.
1: איזה בסה.
0: ואני באמת חטפתי שם את הג'ננה, כאילו באתי למזכירה של המחלקה שכן זה, ובשביל אמרה לי, אל תכעסי עליי. אמרתי, תקשיבי, אני כועסת, זה לא עלייך, זה יוצא עלייך, אני ממש מצטערת על זה, אבל זה מטריף.
1: זה אחר כך לבזבז עוד, וואו.
0: עכשיו, היה לפנינו בן אדם שעשו לו בדיוק את אותה טעות, אבל הוא לא לקח את זה כל כך קשה, כי אני מניחה שהוא מגיע מאזור המרכז, אוקיי, הוא יבוא עוד פעם, לא נורא, אבל בשבילנו זה חתיכת סיפור. וזה סיפור אחד, והסיפור השני זה על חברת שטראוס ותמי ארבע, יש לנו תמי ארבע, והייתה בו תקלה, וניסינו להזמין טכנאי דרך האפליקציה, והאפליקציה תיאמה לנו טכנאי חודש קדימה. חודש.
1: בסדר, בינתיים לא חובה לשתות.
0: כן. מים. או סודה, שזה בעצם יש לנו את המכשיר הזה. ואז התקשרנו לנציגה האנושית שתנסה לעזור, והיא הצליחה להקדים את זה לשלושה שבועות קדימה. ואמרה, אני אשים אתכם ברשימת המתנה, אבל כאילו אמרתי לה, תגידי, אם היינו גרים במרכז, היה קורה אותו דבר? היית מתאמת טכנאי לשלושה שבועות קדימה? עכשיו, היא לא באמת ענתה לי, אני גם לא ציפיתי שהיא באמת תענה לי, אבל נראה לי שהתשובה היא די ברורה. עכשיו, בסופו של דבר, האבסורד הוא שהגיע טכנאי, אתה יודע איפה הוא גר?
1: פה.
0: בקריית שמונה. אבל התעדוף שלו זה לנסוע להרבה מאוד מקומות אחרים. עכשיו, הם לא עושים לנו טובה, אנחנו משלמים להם כל חודש לזה, גם כדי חלפים וכאלה, אבל גם כדי לקבל מהם שירות כשיש תקלה. וזה לא הגיוני שזה לוקח כל כך הרבה זמן.
1: מה אם זה לא מצרך בסיסי בסך הכל?
0: כן. כאילו יש בברז.
1: אבל אם התחלת, אז אני אמשיך. עוד סיפור, בסדר? משרד הפנים. סליחה, לא, מס הכנסה, סליחה, לא משרד הפנים, מס הכנסה. יש את המשרדים האזוריים שלנו פה בפריפריה, הם בצפת המשרדים, אבל כי הם, כאילו, אני מדגיש את המילה כאילו, הבינו שיש קושי לאנשים מקריית שמונה והאזור שלנו להגיע עד צפת, אז הם פתחו בקריית שמונה, באחד המתנסים, סניף שפתוח רק בימי ראשון. אממה, את רוצה להגיע לשם, והיום הם נורא נורא מנסים להיות מסודרים ומאורגנים, את צריכה לפתוח את המחשב ולקבוע תור מראש.
0: אני זוכרת עוד את הימים שהייתי באה לשם,
1: והיה מהר מהר בשש בבוקר.
0: והייתה רשימת המתנה של 300 איש. כי בשש
1: בבוקר, כאילו זה הסעה, ההופעה של שאת רוצה להקדים וזה, אז כן, כבר את מגיעה בשש וחצי, וכבר יש לך את המאה הראשונים כבר רשמו בחצות של אתמול. אבל, תכלס זה באמת עדיין ככה, אבל את מנסה להיות מסודרת, ולזרום ממס הכנסה, ולפתוח את המחשב, ועם כל הקוד הסודי, והעניינים והכל, ולעשות תור, ואת מקלידה את קריית שמונה, לא, אין. צפת, אין, אין קריית שמונה. עכשיו את יודעת שהם שם, כי את גם מכירה את הפקידים, את יודעת.
0: אבי, מכירה, אבי, המיתולוגי.
1: בדיוק, את, כאילו, הוא אותו אחד כבר 40 ומשהו שנים, ואת יודעת שהם שם, אבל אין, לא מופיע במחשב קריית שמונה. זה לא...
0: כאילו פשוט אף אחד לא שם עלינו. עכשיו, אני שמחה שאני גרה פה. באמת, אני מאושרת שפה, שזה המקום שאני גרה. אני רק הייתי רוצה שגם המדינה תהיה שמחה עם זה שאני גרה פה.
1: כן, בדיוק, וזה באמת ההבדל בין תמי 4, שזאת חברה.
0: נכון.
1: לבין משרד ממשלתי.
0: נכון.
1: הייתה במהלך המלחמה, זה הורגש הרבה יותר חזק, כשהיו שליחים או שלא רצו להגיע. שלא רצו להגיע. וכשככה קצת דיברתי על זה במועצה האזורית, בה אני עובד, אז הם אמרו בואו ניכנס בהם, כאילו זה, בסוף זה לא קרה, וכמובן שעל כל דבר כזה זה תוספת של כסף וסכום,
0: כן,
1: שזה דיון בפני עצמו.
0: נכון. בוא נשמע שיר.
1: יאללה.
0: בסדר? אנחנו נשמע שיר שנקרא אפיפון, שרה אותו, לדעתי גם כתבה, רומי לינק, שהיא חברה טובה של אביגייל, אנחנו מאוד אוהבים אותה, היא סטודנטית פה בתל חי, במכללת תל חי, סליחה, באוניברסיטה, בהקמה, או כבר לא בהקמה.
1: לא, ככה, את מקשיבה?
0: כן.
1: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תצליחי?
0: מה, לא אזכור את זה בעוד 10 שניות.
1: אוקיי, אז באוניברסיטה.
0: אז רומי היא סטודנטית, והיא חברה טובה של אביגייל, והיא זמרת מאוד מוכשרת, יש לה כבר כמה שירים, והשיר הזה זה שיר חדש, שהיא כתבה לזכרו של עידו ברקאי. עידו ברקאי היה סטודנט גם במקום הזה שאמרת, והוא נפל אל מותו במהלך טיפוס בצוק בנחל עמוד, ואנחנו נפרגן לה מאוד מאוד ונשמע את השיר היפה הזה. וגם לכו לספוטיפיי, תכתבו רומי לינק ותקשיבו.

0: זאת הייתה רומי לינק.
1: וואו, אני מאחל לה המון מהצלחה ש... כן. אז תקשיבו, תקשיבו לה בספוטיפיי ונתחיל משם.
0: דיברנו ככה בזמן הזה על באמת אולי העובדה שהפריפריה לא מעניינת, הגיע לשיא השבוע עם הסיפור הנוראי והעצוב מאוד מאוד של הנפל שהתפוצץ. עכשיו, ברור לי שאי אפשר לזכות את כל האזור פה, את כל הצפון. זה לא ריאלי, כן?
1: נכון, אבל זה לא הפצצה היחידה.
0: זה, נכון, וזה לא באמת הסיפור.
1: נכון.
0: הסיפור הוא, שוב, כמו בכל שלושת השנים האחרונות, חוסר לקיחת האחריות, הגלגול של הדבר הזה מאחד לשני.
1: אני רוצה להוסיף על הדבר הזה של חוסר לקיחת האחריות, של זה שאנחנו כנראה שווים פחות, כי בסופו של דבר אנחנו חיים כאן, ואף אחד לא תורח לו לדבר איתנו על הבטיחות, על העניינים, כאילו אנחנו באופן אישי אולי, אני במשפחה שלי וזה יכול להגיד את זה, אבל לא קיבלנו לא הנחיה ולא העלו את זה לראש סדר העדיפויות, לא בבית ספר ולא בבטיחותית ולא ביטחונית וכלום, כאילו לא דובר הדבר הזה, סתם אני כאילו, הזיכרון מהילדות זה של מיליון תשדירי שירות, חפץ חשוד, אל תיגע, פן תיפגע, שמור מרחק.
0: נכון, בכל נכון? התקופה שהיו... נכון.
1: והיינו כל כך ערים לחפצים חשודים, ואני גם זוכר בעצמי שהזמנתי בתור נער משטרה על חפץ חשוד, והגיע עם רובוט ועניינים, ולמה אנחנו לא שומעים את זה המון המון לנפלים? היה קצת תקופה שדיברו על מוקשים,
0: נכון.
1: ברדיו בעיקר, על... נכון, וגם זה אחרי,
0: כן.
1: ויכול להיות שעכשיו אנחנו גם נשמע תשדירי שירות על, על, על נפלים, אבל למה זה אחרי? כאילו למה באמת אי אפשר לחשוב על זה לפני? אז הנה סיפור קצר, ועם זה אנחנו נמשיך רגע אחר כך נחזור לנושא שלנו. בית ספר מהאזור, אני לא אגיד את שם בית הספר, כי אני לא קיבלתי אישור מאף דובר ובית ספר שזה בסדר. אז בית ספר מהאזור, ובואי נגיד שבית ספר שהוא עצמו יושב על הגבול, ורוב תלמידיו הם מהיישובים על הגבול. הם קבעו להגיע לבוקר של סיור היסטורי במסגרת לימודי ההיסטוריה שלהם. הם קבעו להגיע למוזיאון הרעות במצודת כוח שגילוי נאות, אני ניהלתי אותו הרבה שנים, והיום אני כבר לא מנהל אותו, היום אני בחצר תל חי. והם קיבלו את האישור לזה, ואתמול בלילה חדר מצב שהוא שייך למשרד החינוך מבטא להם את זה, את האישור. והם צריכים עכשיו לשבור את הראש מה הם עושים כשבלילה, ב-11 בלילה, מבטלים להם את האישור, ובסדר, אז הם צריכים לשבור את הראש. עכשיו אני אומר לעצמי, מה? למוזיאון? לא נותנים להם, הדרך שהיא מהחנייה עד למוזיאון, שהיא נסרקת כל יום, כי כל יום עוברים שם אנשים, את זה לא אישרו להם? הילדים האלה, שמסתובבים בקיבוצים המושבים שהם חיים בהם,
0: כן.
1: על הגבול, יכולים להתקל בנפלים חולים, כל רגע, ולסיור מאורגן של בית ספר עם הכיתה שלהם במסלול ידוע, לזה לא מאשרים להם?
0: מי אמר כסתח ולא קיבל?
1: לגמרי. אז בבוקר כבר משרד החינוך יצא בדוברות שהם כבר פתחו, והסגר הזה במרכאות נגמר, אז מה השתנה מאתמול ב-11 בלילה להיום ב-8 בבוקר? הכל חזר על מקומו בשלום, הנערים והנערות הגיעו למוזיאון הרעות, אבל באמת...
0: זה כאילו כל תסריט תופס את המוסדות לא מוכנים, והם פתאום נהיים נורא מבולבלים, והם לא יודעים מה לעשות, כאילו אין לכם איזה שהם נהלים לדברים שקורים, אין...
1: אבל זה השחור והלבן הזה, של כן. יום לפני כן, אף אחד לא לוקח אחריות, אף אחד לא חושב על זה, אף אחד לא מתכנן את זה, ובשנייה שמשהו קורה, כולם לוקחים את... בואו לא ניקח שום סיכון, בואו כן. לא ננשום אוויר, כי אולי באוויר יש זה,
0: כן,
1: כאילו...
0: ממש.
1: בואו נמצא את הדרך לעשות את זה באופן נכון, שקול,
0: גם לפני. עדיף לפני.
1: בדיוק, אם אפשר.
0: כן. מקומם מאוד מאוד, ובסופו של דבר יש פה נער,
1: נער וכיתה שלמה ששילמו מחיר שאסור לשלם, פשוט
0: ממש. ואני אגיד שהראו בתקשורת את הדבר הזה שהוא הרים, זה לא נראה כמו נפל, זה נראה כמו חתיכת פחית.
1: נכון,
0: גם אני לא הייתי חושבת על זה אולי.
1: אני מעריך שהוא לא סתם הרים את זה והוא לא סתם לקח את זה, אני לא מאשים לרגע, לא, אני חושב שזה נורא סקרן אותו.
0: נכון,
1: הוא כנראה הבין שזה משהו צבאי כזה מגניב,
0: כן.
1: אבל אני בטוח שאם הוא היה יודע שיש סיכוי לנפלים, ושיש סיכוי שהנפלים האלה עדיין חיים.
0: חיים ויכולים להתפוצץ.
1: אז הוא לא היה עושה את זה. ואם הוא, אולי הוא היה מרים, אולי הוא היה שואל, הוא היה מראה איזה מורה או מורה היו עוצרים את זה. כאילו מישהו שם היה עוצר, אם רק היו יודעים. אז אני מחזיר אותנו לתשדירי השירות.
0: החזירו את תשדירי השירות.
1: כן, כן.
0: אז אוקיי, אז בואו נחזור לנושא שלנו. אתה רואה ערוץ 14?
1: אני לפעמים, אומר לעצמי, אני רוצה לדעת על מה מדובר. ובלפעמים הזה, אני פותח את ערוץ 14. יצא לי גם כמה פעמים שאני יודע שדיברו על תל חי וזה, אז לראות משהו נקודתי, אבל לפעמים אני פשוט מעביר לערוץ 14, או אני אגיד גם לערוצים אחרים, שהם לא במיינסטרים. יש את ה-I24, שגם עליו תהיתי הרבה פעמים על קנקנו, ועכשיו גם לא יודע אם את יודעת או לא, נוסף בחלק מה לא יודעת, יש היום יס והוט וכל מיני כאלה. 16, בדיוק, שאני גם קצת שמתי איזה סימן שאלה, מסקרן אותי. אז כן, אז אני מרגיש, אני מנסה, אני מוכרח להגיד שכל פעם שאני נכנס, כמות יש שם הרבה פעמים סוג של רוע. ואני עוזב את זה ולא רואה, אבל זה גורם לי הרבה מאוד לתהות. תהיות על שאר הערוצים, ואני רגע אשאיר את התהייה הזאת שלי אצלי בלב, כי אני רוצה להעלות אותה אל מול המוראיינת שלנו.
0: אוקיי, שתכף נגיד, נציג אותה בצורה מסודרת. אני אגיד שאני פעם אחת העברתי לערוץ 14, כי יותר נכון רגב העביר, כי הוא באמת רצה לראות זה. אני שרדתי 10 דקות, באמת כמו שאתה אומר, כמות הרוע שהייתה שם, הייתה לי קשה מנסו, אבל אני נתקלת בהרבה אנשים, למה הטריד אותי הנושא הזה? כי אני נתקלת בהרבה אנשים שאומרים, אוקיי, מה הבעיה? יש ערוץ שמאלני ויש ערוץ ימני.
1: מה הערוץ השמאלני שאת שומעת?
0: 12, 13, אוקיי. בעיקר 13, אני חושבת, כן, אוקיי. אני לא רואה, אני מודה, אם אני רואה תוכניות זה בכאן.
1: בכאן,
0: אבל כאילו אנשים, זה אקוויוולנטי. כמו שיש ערוץ שמאלני, אז טוב שיש גם ערוץ ימני. זה, okay. זה ערוץ לגיטימי בתוך השיח, בתוך ה... וזאת שאלה שאני רוצה לתהות עליה.
1: Okay.
0: כי כמו שאני מבינה את זה, זה לא עניין של ימין או שמאל. זה עניין של מה תפקידה של התקשורת במדינה דמוקרטית.
1: נכון, יש כאן באמת, ואולי שוב, אולי אנחנו צריכים לחכות רגע ולהעלות את זה, אבל נזרוק את זה ככותרת. אני חושב שיש כאן איזה מין משחק של מה בא קודם. זאת אומרת, כי בשם חופש הביטוי והדיבור והכל, אז יכול להיות שערוץ 14 הוא באמת צריך להיות. מצד שני, אולי דווקא התפקיד של התקשורת הוא מעל רגע החופש הדיבור, היא זאת שאמורה לאפשר את חופש הדיבור ולא להשתמש בחופש הדיבור. זאת אומרת, מבינה את ההיררכיה?
0: כן, אבל טוב, ואני אגיד שמנקודת מבט אחרת, הציפייה הזאת שהייתה פעם שהתקשורת תהיה ניטרלית והיא רק תדווח, או זה כמובן כבר לא קיים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, אפילו נגיד, סתם לדוגמה, יש תמיד בבוקר, בשעות כאלה שאף אחד לא מקשיב, מקריאים את הכותרות של העיתונים, שזה מה שאביו כן, נגיד עושה כן. פה. אפילו זה לא... אובייקטיבי, כי כן. מה אתה בוחר להקריא, מה אתה לא בוחר להקריא.
1: נכון, וגם השדרנים של החדשות, שזה כאילו פעם היה, יודעת, החיים יבין של פעם, הוא היה מאוד מאוד קורקטי, והיום כבר יש ז'אנר שלם של התגובה של אחרי הכתבה. זאת אומרת, מסיימים לשדר כתבה, והשדרן המגיש מגיב, אומר, כן. אוי זה עצוב, ורואים בתגובה איך הוא מזדהה או לא מזדהה, או מה הוא חושב כן. על התופעה.
0: אז, כן. אז זה גם שאלה, האם צריך להיות פה איזה גילוי נאות, האם כולם מבינים, יש פה המון שאלות, אנחנו לא נתמודד איתם לבד, אנחנו נרצה לדבר עם קרן לוי גנני שניידר, היא הזהירה אותי שיש לה הרבה שמות משפחה, שהיא חברת סגל בחוג לממשל, תקשורת ודיפלומטיה במרכז האקדמיה הרב תחומי ירושלים, אנחנו נדבר איתה מיד אחרי שנשמע את השיר שהיא ביקשה לשמוע.

0: כן, קורינה ללה נהדרת. אז כמו שאמרנו, נמצאת איתנו קרן לוי גנני שניידר, שהיא חברת סגל בחוג לממשל, תקשורת ודיפלומטיה במרכז האקדמי הרב תחומי ירושלים.
1: דוקטור, דוקטור קרן.
0: דוקטור קרן, מה אמרתי?
1: רק את השם.
0: סליחה.
1: אבל לפני שאלינו אותה הצגת גם את הדוקטור.
0: בוקר טוב, דוקטור קרן לוי גנני שניידר.
2: בוקר טוב, קרן זה מספיק, תודה, בוקר טוב
0: לשניכם. יופי, תודה שהצטרפת אלינו. אז ככה, התחלנו קצת לדבר באמת על העניין הזה של מה תפקיד התקשורת בדמוקרטיה, מה התפקיד שלה היום, לעומת מה שדיברנו קודם על תשדירי הבחירות, על מה שאנחנו זוכרים מתקשורת, האם אפשר לצפות בכלל שתקשורת תהיה אובייקטיבית, או ש... שזה חלף מן העולם וזה לא רלוונטי יותר. איך את רואה את זה?
2: אני חושבת שאנחנו משתנים, כן? אנחנו תמיד משתנים, גם הזמנים משתנו וגם מה שאנחנו אמורים לקבל או מקבלים מהתקשורת היום הולך ומשתנה. ואולי אחת הדרכים היא מצד אחד לזכור מה היה, אבל להבין איפה זה נמצא כעת. אני חושבת שהדיסוננס הוא בדיוק בנקודה של האובייקטיבי. בוא נאמר את האמת, התקשורת אף פעם לא הייתה אובייקטיבית. כן. היא פשוט הייתה אחת, או שופר אחד היה לנו, איזשהו ערוץ אחד.
1: שמח שאמרת את זה. כי...
2: זה לא, אף פעם לא היה אובייקטיבי. אבל הרגשנו שאולי התקשורת היא כלב השמירה של הדמוקרטיה, ואולי תפקידה להיות הגוף הזה, אבל העולם השתנה. והצריכה שלנו את עולם התקשורת השתנתה, ואת זה אנחנו חייבים לשים רגע על השולחן.
0: כן.
1: אז רגע, אז אני שנייה עוצר אותך, אנחנו ננסה את זה בצעדים, בשלבים. אם אמרת רגע על היסטוריה, אז אני מעלה את הפן ההיסטורי רגע, והאם... כשבאמת היה מה שנקרא הערוץ הראשון הכאילו ממלכתי, האם אני זוכר ואני יודע שהיו תקופות ארוכות שאנחנו היינו מאוד מגויסים, זאת אומרת, ואני מתאר לעצמי שגם התקשורת הייתה ברמה כזאת או אחרת, מגויסת. וקל
2: אני שואל. וחבודים
1: היא גם
2: לא הפירה את זה. בדיוק.
1: האם הגיוס הזה הוא לא בעצם קצת מאותו דבר שאנחנו רואים היום, פשוט אולי היה לנו יותר נעים ונחמד והיינו יותר מוגנים, כי לא באה אלינו אינפורמציה מכל הכיוונים האחרים, ובעצם כימים ימימה.
0: אתה אומר בעצם, סליחה, תעניית, אני...
2: לא.
0: כאילו מה שעידו אומר אולי בעצם, שמה שאנחנו היום מסתכלים עליו

0: כנגיד ערוץ 14 שהוא מגויס לטובת השלטון וזה עושה לנו אולי כזה קצת אי נחת, אז אולי, אולי מה שידע אומר זה שפעם כל התקשורת הייתה כזאת.
1: אז אנחנו צריכים לפרק את זה. קודם כל, אנחנו עדיין לא החלטנו שערוץ 14 הוא המדויק בצורה האבסולוטית הזאת. אבל בואו נלך אל הצד, מה שאנחנו אומרים, מה שהיה פעם. התקשורת הייתה מגויסת מבן גוריון, דרך מפאי, דרך כל הכלים, כל מוסדות השלטון שעברנו אחר כך. בסדר? זה לא היה סוד.
2: וגם היה את העיתון של הפועלים והעיתון של, כאילו היה
1: תנועות. נכון. וזה עוד עיתונים, תקשורת, טלוויזיה, בכלל הייתה, היה רק שופר אחד. אבל אני רוצה שנחשוב רגע על כמה עברנו מאז. תחשבו רגע, שבעידן של הרשתות החברתיות, שאנחנו חיים בו כולנו, גם אם חלקנו עדיין רואים טלוויזיה ואו קוראים עיתון, שלא לדבר על רדיו בכלל, אז חלקנו הגדול צורך את מירב הידע שלו על מה שקורה בעולם בכלל והחדשותי ברשתות החברתיות. זאת אומרת, ואנחנו כולנו יודעים ולא סוד שהאלגוריתם מאפשר לנו לשבוע מה שמעניין אותנו ולרוב מה שאנחנו מסכימים איתו. עכשיו קחו את זה, את העולם שהפכנו להיות גם לא בני נוער וגם לא נגיד צעירים עד 30, זה מכניס אותנו לבועה. ואם אנחנו בטעות עוברים ליד הטלוויזיה ומקשיבים לרדיו וקוראים עיתון, אנחנו נכנסים לעולם מקביל, כי שם יש אג'נדה. בעולם לא טענו שלא יהיה. זאת אומרת, להבדיל מרשתות שהכניסו אותנו, או הכנסנו את עצמנו לאיזושהי בועה, כשאנחנו באים לטלוויזיה, יש לה אג'נדה. אנחנו באים לרדיו, גם לתוכנית שלכם, אני משוכנעת שיש אג'נדה. והמעבר הזה מהבועה לממצאי המדיה האחרים, מבלבל מאוד. ופתאום הקולות האלה שכל כך זרים לנו, נשמעים חזקים יותר, אבל אם לא היינו בבועה, שבבועה שלנו מתכוונת ברשתות, אנחנו קוראים רק את האנשים שמסכימים איתנו, ושומעים רק את הדברים שאנחנו רוצים לשמוע, כי הקלקנו על זה, ובגלל זה אנחנו שומעים את זה. איזה פער זה?
0: אבל רגע, אני רוצה אז לשאול על זה, כי יש איזשהו הבדל מהותי בין, נגיד, אנשים שכותבים ברשתות חברתיות, ובין ערוץ טלוויזיה או עיתונות, שיש להם סטנדרטים עיתונאים שהם צריכים לעמוד בהם. שאנחנו מצפים מהם לאיזושהי חקירה עיתונאית, לאיזו בדיקת מקור, כאלה דברים.
1: נכון, נכון. ואת אומרת שזה לא נעשה במי שכותב ברשתות, ומי שכותב פוסטים, ובלוגים,
0: אנחנו פחות מצפים מהם להיות בפוזיציה כזאת של אנחנו בודקים אותם בכלים עיתונאים. ואז השאלה שלי, האם אפשר בכלים האלה לבדוק את ערוצי הטלוויזיה, נגיד, לצורך העניין, כי אנחנו פה מדברים על הטלוויזיה וספציפית על ערוץ 14, אם אפשר בכלים האלה לבדוק ולהגיע לאיזושהי מסקנה. לא יודעת אם לי כאדם פרטי יש יכולת כזאת, אבל
1: אז בוא רגע נאמר ככה, הדיון הלגיטימי של ערוצי תקשורת בישראל, בכלל, ערוץ 14 והשאר, הוא לא אמור להיות דיון של ימין ושמאל. רצוי ומותר שלגוף תקשורת יהיה קו אידיאולוגי ברור. הבעיה היא שהדעה הזאת הופכת להיות תירוץ לבטל את מה שאת אומרת, את כללי האתיקה. עכשיו, הלגיטימיות צריכה להיבחן, בוא נניח שיש קריטריונים מקצועיים שתכף נדבר עליהם, וגם מקצועיים, גם אובייקטיביים, ושוויון בפני הרגולטור. מה שהופך להיות, בדיוק כמו שאת אומרת, מאוד מאוד בעייתי, בעידן שיש גם רשתות חברתיות, גם אין הסכמה או אי הסכמה על מה האמת בכלל, וכל אחד עם טלפון הוא עיתונאי, כן? הדעות שלו כבר הופכות להיות חלק מהעניין, ואז הבלגן חוגג. אז הקריטריונים יכולים לדבר עליהם, כמו למשל, מחויבות לאמת והפרדה בין דיווח לדעה, או אימנות מצנזורה, או רגולציה שוויונית שהערוץ איכשהו מורשה לפעול. עכשיו, אם בסופו של דבר, אחרי שבחנו את כל הערוצים, כן? לא לשים רק ערוץ אחד במיקרוסקופ.
0: כן.
1: דרך אותם קריטריונים, והגענו למסקנה שהערוץ הזה לא לגיטימי מבחינה עיתונאית, זה בסדר. אבל המסקנה חייבת לנבוע מהעובדה שהערוץ נכשל במדדים האלה, לא כי אנחנו נוטים לצד כזה או אחר של המפה הפוליטית.
0: רגע, אז על זה יש לי גם שאלה. אז האם העובדה שערוץ 14 נראה לי כלא מתאים למדינה דמוקרטית, אלא מתאים יותר למשטרים דיקטטוריים, ששם ערוצי הטלוויזיה מפארים את השלטון, ולעומת הערוצים האחרים שנראה לי שממלאים את תפקידה של תקשורת להיות מבקרי השלטון, זה בגלל שהם בדעה שלי לדעתך?
1: אז אני אומר, זה החלק הקשה, לבוא ולשים על השולחן את האמת שאומרת שאנחנו לא מסוגלים כיום להכריז את המשפטים האלה, את הבחינה הזאת, באופן אובייקטיבי. בוא נדבר רגע למשל על מחויבות מציאות והימנעות מצנזורה, בסדר? הבסיס לכל גוף עיתונאי הוא דיוק עובדתי. אבל זו זכותו של ערוץ לבחור איפה הוא מסקר את זה. יש לנו את פוקס ניוז מימין בארצות הברית, ואת ה-MSNBC מהשמאל בארצות הברית, והם חיים עם זה בשלמות. העניין הוא, עד כמה זה מגיע. אז בואו ניקח את ערוץ 14 למשל. היה טקס המשואות ביום העצמאות, ערוץ 14 לשיטתו החליט לא לשדר את הדלקת המשואה של דני אינטרנשיונל.
2: כן.
1: ונסכים איתנו שזה מחויבות למציאות אין, ויש פה צנזורה לא קטנה. מצד שני, אנחנו שומעים עכשיו לא מעט ביקורת על ההחלטה לא לשדר את טקס הזיכרון האזרחי לאירועי השבעה באוקטובר.
0: כן.
1: עכשיו, הטקס הזה חשוב, מרגש, הכרחי לחברה האזרחית. אבל אני שואלת אתכם, הוא חדשותי?
0: שאלה?
1: הוא נוד? אוקיי, אבל שפטנו את זה, אנחנו שופטים על זה.
0: נכון. אוקיי.
1: בוא נלך קצת שני, אמרנו לא רק ערוץ 14. בוא ניקח את ערוץ 12, ערוץ 13. תקופת הרפורמה המשפטית, אני מזכירה לכם, ימים ושעות ארוכות מאוד של שידורים של הפגנות קפלה. כולל מסך, חלוקת מסך, אם אתם זוכרים, וגרפיקות. היו גם הפגנות ענק של תומכי הרפורמה, הפגנת המיליון. היו עוד כאלה, אנחנו, הטענה המקצועית אומרת שהערוצים האלה הקטינו במחובת את המספרים ואת השידורים החיים. לא בדקנו, כי זה התאים לנו למה שרצינו לראות, אבל צריך לשפוט את זה. עכשיו בוא נדבר רגע על עצמאות מערכתית, נגיד, מול גברור. אז ערוץ 14 את אומרת, את יודעת לא היחידה שאומרת, תהודה ישירה, שופר, מה שהשלטון, אין הבדל בין המסרים של הפוליטיקאים, לבין מה שקורה במהדורת החדשות.
0: כן.
1: אני אשאל אתכם, בעדינות, כי אני יודעת שזה, אנחנו בתקשורת. גיא פלד, דרוקר מערוץ 13, אפילו היה לה חסון, זה... מי שמקשיב להם, שהוא לא בדעות שלהם, היה אומר שאין פה אג'נדה פוליטית? ושלא לדבר על ערוץ 12, רק נסיים את זה, ערוץ 12 לאחרונה אנחנו שומעים על יונתן אורך ועמית סגל, שזה כבר בערוץ 12. הדוגמאות לא חסרות, זאת אומרת, השאלה אם אנחנו באמת בודקים, להגיד שזה אותו דבר, שהעובדה שכל משפט בערוץ 12 של עיתונאי מסתיים בביבי צריך ללכת, וביבי אשם, וכל, זה דומה למה שעושים בערוץ 14?
2: קרן.
1: לא יודעת להגיד את הרגע, כי לא בדקנו.
2: קרן, האם יש... את הרגולציה הזאת, האם יש מי שבעצם בודק ואומר עד כאן, כאן זה כבר מעבר, ואם יש או אם אין, האם זה משהו שיכול להשפיע?
1: אני אשאל אתכם, לא, אני רוצה לשאול.
2: כן.
1: מהי דמוקרטיה אם לא העובדה שלכולם יש מקום לומר את דעתם?
2: אז הנה, זה מחזיר אותי לשאלה שהיא קצת פילוסופית ששאלנו כאן קצת, אלינו תהיות ומחשבות לפני שעלית לשידור, והשאלה שלי, ויכול להיות שאין לזה פתרון, ואין לזה תשובה, וזה גם בסדר. מה בא קודם? האם חופש הדיבור צריך להשפיע על התקשורת, נאמר, על הערוצים השונים, ואז לכל אחד באמת יש את החופש שלו להביע את דעתו וכן הלאה, או שהתקשורת צריכה להיות זו שמאפשרת את חופש הדיבור לכולם? כאילו זה קצת...
1: נכון, הפרדוקס הכי גדול בדמוקרטיה, והסיכון הכי גדול שלה, תורים לעובדה שהיא מאפשרת לקוחות לא לדמוקרטית לקחת חלק בשיח, ומעצם טבעה גם לשלוט בשיח, אנחנו יודעים את זה. אבל אני לשיטתי, מעדיפה לחיות בחברה שאני יכולה לשמוע את כל הדעות, ולבחור. עכשיו אני נגיד לסטודנטים שלי במבוא לתקשורת פוליטית, אומרת להם, אין לי בעיה שאתם שומעים רק ערוץ, שאתם שומעים ערוץ 14, או רואים את הפושים, אבל תפתפו רגע לאות, תזבזפו. ואני אומרת לאלה שלא מוכנים לזבזפ לערוץ 14, מ-12, 11 ו-13, תפזלו. ואני רוצה רגע, חשבתי הרבה על השיחה שלנו, ורציתי להציע לכם עוד משהו. אנחנו, האם ערוץ 14 זה הדבר הכי קיצוני שיש בחברה הישראלית? ואני אסביר. תחשבו רגע על אנשים שלא מבינים את החברה הישראלית, לא מכירים אותה, לא מבינים אותה, והם שומעים על מפת התקשורת שכוללת בישראל, אני מזכירה, אנחנו לא מכירים את החברה, צנזורה, ערוץ 11, זאת אומרת גוף שידור ציבורי, והשוס הגדול, ערוץ רדיו צבאי. תנסו להסתכל על הערוץ התקשורתי החשוב, המקצועי הזה, באמת, אי אפשר, אני לא רואה את המפת התקשורת בלעדיו, אבל זה ערוץ
2: צבאי.
1: צבאי.
2: כן, כן, היה לנו תוכנית שלמה על, על, על גלי כן, צהל ועל נכון. הלגיטימיות או לא לגיטימיות, ובאמת השארנו את זה שם.
1: אני אפילו לא דיברתי על לגיטימיות, שאלה. בדיוק. ואז אנחנו רוצים גם ערוץ שהוא שופר, שופר שלטוני, נקרא לו, נניח, לשם הדיוק. זאת אומרת, יש הרבה דברים של דמוקרטיה. צנזורה? איפה בעולם יש צנזורה חוץ מאצלנו? ערוץ שידור אמנם נאבק על קיומו בימים אלה, גם החדשות שאותם, שלא ישמע שאני חושב שצריך לבטל אותם, אבל אני רק אומרת, המורכבות היא לא רק בערוץ שהופך להיות שופר
0: נכון, אבל אני כן מתעקשת על זה שיש הבדל בין אג'נדה פוליטית, נגיד, כמו שיש, נגיד, עיתונות, יש את עיתון הארץ שיש לו אג'נדה פוליטית, יש את מקור ראשון שיש לו אג'נדה פוליטית, ועדיין אני אוכל לראות בשניהם גם מסרים שהם לא דווקא שופרות של השלטון, זאת אומרת, איזושהי ביקורת גם על השלטון, או איזושהי דעה שהיא אחרת, ויש הבדל בין אג'נדה פוליטית ימין ושמאל, לבין להיות ערוץ התעמולה של השלטון, זה כאילו שני דברים קצת שונים, לא?
1: זה שונה מאוד, אני גם חושבת עוד פעם, לערוץ מותר להיות שמרני או ליברלי, אבל המבחן הקריטי שלו הוא המרחק מהפוליטיקאים, ואפילו יכול להיות הביקורת שלך על המחנה שלך, מסכימה איתך לחלוטין, אבל היום, את פשוט יכולה לבחור, לא להקשיב לערוץ 14. את יכולה לא לקרוא את ערוץ, את עיתון הארץ.
0: נכון, אבל את אומרת לי שזה לא חכם, שזה לא חכם לא לעשות את זה. נכון.
1: אני אומרת שזה לא יהיה, לא חכם להיות המקור התקשורתי היחיד שלך.
0: כן.
1: זאת אומרת שאני, למשל, אני נכנס לשיעור תמיד שיעור ראשון בקורס, ואני אומרת להם, כמה מכם צורכים את התקשורת שלכם איפה אתם צורכים את התקשורת שלכם? כמעט כיתה מלאה מרימת היד רק על רשתות חברתיות, ולא עלינו טיק טוק, כן? שם מקשיבים לחדשות. אני מדברת על צריכת חדשות. ואז אני שואלת לפי כל הערוצים, ואנחנו רואים מיעוט גדול של אנשים שמקשיבים מחוץ לערוץ 14. או טלגרם, או את המשפיענים של כל אחד מהערוצים האלה בטלגרם. זאת אומרת, העולם השתנה, הוא לא אנחנו יותר, הוא לא איך שאנחנו צרכנו תקשורת.
0: כן.
1: אני מבקשת מהם לפתוח את זה רחב, להגיד לך שמשם הם יבססו את ראיית המציאות שלהם, אני לא יודעת. השאלה היא למה כל כך מפריע לנו, ועוד פעם, זה לא עניין של דעתנו האישית, כן, אבל למה כל כך מפריע לנו ערוץ 14 לעומת שאר הערוצים, שאם נשמע לא אנשי מרכז שמאל, אלא ימין ויש לא מעט, יגידו לנו שהם חווים את אותם תחושות שאנחנו כן. חווים, שאנחנו מקשיבים לערוץ 14, הם חווים את זה בעיקר ב-12
0: ו-13. אני יודעת לענות לעצמי שהתחושה שלי זה שזה לא ערוץ שהוא מתאים למדינה דמוקרטית, זה ערוץ שמתאים לדיקטטורות.
2: אז אני יכול להכניס גם את התחושה שלי, שכשאני צופה בערוץ 14, ואני כן משתדל מדי פעם לצפות, זה שאני בתוך תחושה של, בחלק מהתוכניות, שיש שם משהו נורא בריוני. שמביא אג'נדה, שעם זה פחות יש לי בעיה, אבל נורא נורא קוטל, באופן גס ואלים, אג'נדות אחרות. שזה...
1: בערוצים אחרים אתה לא מרגיש את זה?
2: אני לא אובייקטיבי, כמובן. אני, בכנות, אני לא אובייקטיבי. יכול להיות שיש תוכניות שזה יותר ויש תוכניות שזה פחות, ויכול להיות שכשזה פחות, אז אולי זה סוג של עלי תהנה כזה או אחר. אני צריך עכשיו רגע, מה שנקרא, לקחת שורי בית ולנסות את זה אחרת, אבל...
0: אני מרגישה שיצאתי מהשיחה הזאת יותר מבולבלת ממה שנכנסתי אליה, ואני אומרת את זה בקטע מאוד חיובי.
1: אני לא טוענת שערוץ 14 לא חוצה למטרתו. אני לא טוענת שהוא ערוץ תקשורתי לגיטימי ברמת השירות התקשורתי שהוא נותן לנו. אבל אני אומרת, אנחנו כל כך ממהרים לשפוט תמיד את הצד השני יהיה, הצד השני אשר יהיה, בלי לרגע להסתכל על איך, א', איך אנחנו שופטים את הכלי, כלומר, ואיך אנחנו שופטים את הכלים המקבילים, ואיך הצד השני עושה את זה. ואז אין שיח. כי אנחנו בין המשוכנעים חושבים X, והמשוכנעים של הצד השני משוכנעים כך, ואין שום שיח.
0: כן. אז אנחנו כזה... אנחנו לקראת סיום, אז רק, כאילו, תתני לנו שניים, שלושה פרמטרים שלצופה ההדיוט, או הצופה ההדיוטית, איך, על מה אנחנו צריכים להסתכל כדי להיות ביקורתיים כלפי גוף תקשורת כזה או אחר?
1: דבר ראשון, אמרנו, אימנות מצנזורה ומחויבות למציאות. העניין עם אימנות מצנזורה, שאם לא ראינו מקום אחר, לא נדע מה צונזר. אבל היום, בקרס הכללי, אנחנו כן יודעים מה נימנות. הדבר הנוסף הוא שאני יודעת להבחין שמה שאמרו לי זה לא דעה מוחלטת של השדרן, אלא איזשהו חלק שיש בו, איזשהו ייצוג של המציאות. וזה קשה מאוד לעשות. אני אומרת, זה קשה לעשות את זה בכל ערוץ.
2: נכון. זה אנחנו
1: עושים. והייתי מזבזפת, הייתי מזבזפת לשמוע רגע משהו אחר. עכשיו, זה לא קל בעידן שאתה קורא רק כותרות, כן? של הפושים של מה שמגיע לך באפליקציה. לא דיברנו בכלל על שוויון רגולטורי, שזה דריסה גסה של מה שעושים פה גם, אבל את זה ההדיעות וההדיעותית לא ידעו לבחון, אבל אנחנו כן יכולים להקשיב.
2: בסדר, את זה אנחנו נצטרך כבר לפעם הבאה אולי. שאלת סיום, בכל זאת רגע אני גולש לחלק שהצהוב, אז איזה ערוץ את רואה הכי הרבה?
1: האמת שאני רואה את כולם, מן הסתם, וכשמפריע לי, אני אומר את האמת, אני עוברת לערוץ 11. אני חושבת שמעבר לדעה, יש בו משהו פחות, אמרת אלים קצת, או פוש, נכון? אמרת קצת, אז הכי פחות דרמטי, או סנסציוני מרגיש לי שם, אבל עוד פעם, לכל ערוץ יש את ה... תוכניות שלו שאני מנסה להקשיב וכך הלאה. ואני אגיד את האמת, התחלנו את השיחה בתקשורת אובייקטיבית או איך פעם זה היה נשמע, לא יודעת אם אתם מכירים ואם מותר לדבר על ערוצי רדיו אחרים, אבל 103 FM ב-6 בבוקר פנינה בצבי מקריאה את כל כותרות החדשות באשר הן, בציוצים, ברשתות ובעיתונות, כמו פעם, אתה שומע הכל מהכל.
0: אבל גם פה יש בחירה, לא?
1: ברור, ברור, ברור. אבל אני לא צריכה כל הזמן שמישהו ידברר לי את החדשות שאני שומעת. אני מנסה קצת לקבל איזושהי פריסה רחבה על מה שיש. בהינתן העובדה שאני יודעת שיש עריכה, כנראה מגמתית. אבל עדיין.
2: תודה רבה.
0: דוקטור קרן לוי גנני שניידר, תודה על השיחה המרתקת והמבלבלת הזאת.
1: אולי זה טוב להיות קצת מבולבל.
0: אני אמרתי את זה, אני אמרתי שזה ממש בקטע טוב. תודה רבה.
1: תהיה יום טוב ותודה לכם.
0: ביי
1: ביי. להתראות.
2: כן, אז עוד שיחה שמדגישה מורכבויות ומבלבלת, וזה נכון, זה נכון, זה נורא נורא קשה לצאת להתבונן בדברים בעיניים אובייקטיביות, כי אנחנו לא אובייקטיביים. ובואי, גם התוכנית שלנו,
0: יש לה אג'נדה.
2: יש לה אג'נדה, והיא מאוד לכיוון מסוים, והשדרנים שלנו, ואנחנו גם בוחרים גם את המרואיינים וגם את השדרנים.
0: נכון, ואני בטוחה שיש אנשים, לא רק בטוחה, אני גם יודעת שיש אנשים שהתוכנית הזאת לא עוברת להם בגרון, ולא נעים להם לשמוע אותה, והם כנראה גם לא שומעים אותה, אחרי שהם הבינו שזאת האג'נדה, וזה בסדר. זה, אתה יודע, כמו הרבה דברים בחיים, זה עניין של איזונים ומינונים. לא יודעת, את יודע מה? אולי אני סתם מדברת בלי שאני באמת יודעת, כי אני באמת לא רואה. אני לא כל כך רואה את הערוצים האחרים. אני רואה בעיקר, אמרתי, ערוץ 11, כאן 11. אז אולי אני צריכה להתחיל לראות יותר.
2: תתחילי, אני אמלצה רק. אל תתחילי מהתוכניות, תתחילי מהחדשות. כן, בדיוק. תתחילי מחדשות או משהו כזה, לראות שם את ההבדלים.
0: זה התוכנית חדשות של ערוץ 14, לא הפטריוטים.
2: לא, זה כמו פאנל כזה, זה כמו פגושת עיתונות כזה.
0: אבל זה לא התוכנית שלהם שהיא מחליפה את מהדורת החדשות בערוצים האחרים?
2: אני לא יודע, אני חושב שגם להם יש חדשות. עד כמה שאני יודע, יש שם שדרנים, שדרניות, שם שדרנים חדשות.
0: אבל אני אומרת, אין ספק שבעיניי לפחות עדיין תפקידה של העיתונות, של התקשורת בדמוקרטיה, הוא לבקר את השלטון. ואת זה, ובשם הם חוטאים לתפקידם.
2: והשאלה היא, אם יש שלטון שעושה את מה שאת הכי אוהבת והכי רוצה, כמה את תבואי להעביר עליו ביקורת?
0: יכול להיות, שאתה צודק.
2: נשאר עם השאלה הזאת.
0: כן, נכון. אנחנו נראה אחרי הבחירות, בהינתן שתוצאות הבחירות יהיו כאלה שיחליפו את השלטון.
2: בואי, יש לנו שיחה... נראה לי שאנחנו נצטרך ערק לשיחה הזאת.
0: כן, נדבר על זה בשבוע הבא, כן, כי זה יהיה ממש רגע לפני. נסיים להיום. תודה עידו.
2: תודה דיצה.
0: ותודה לצוות הרדיו, תודה לאבישג.
2: ולזור.
0: שוסטר אליסף. כן.
2: וזוהר נידר גם.
0: זוהר גם הגיע. שיהיה סוף שבוע נעים, סתיו נעים, תהיו טובים, ונסיים עם השיר שאתה ביקשת.
2: כן.
0: שכמעט ולא דיברנו על זה, אבל זה מה שעושים לנו כל הזמן, כל הזמן.
2: אבל זה לוקח את זה למקום הקצת יותר מתקתק.
0: נכון. Tell me lies, sweet little lies. יאללה, ביי ביי.
2: ביי ביי.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM גם קולט הכי טוב, תכלס גם המוזיקה סבבה.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה.
2: מי מופיע מחר?
5: אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום חמישי באולם התרבות במרכז הקהילתי בראש פינה בשעה 4:30 אחר הצהריים, הצגת הילדים איך נולד שיר. ובשעה 6 אחר הצהריים בשביל האומנות בכפר גלעדי, אירוע פתיחה של תערוכת גליל ארט, רב שיח עם האומנים והאוצרת, הכניסה חופשית. ובהיכל התרבות בחצור הגלילית בשעה 7:30 בערב, שיר עם מימון במופע פסנתר. ובשעה 8 בערב בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה ערב החג של דוב קליינר. ועוד בחמישי בקפה דיוואן ביסוד המעלה בשעה 8 בערב, קארל מקונן במופע רוק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, לאוי והנבדים במופע פולק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 9 בערב בכפר קצרין, מועדון הקצב של אביו פנחסוף בהופעה במסגרת צילי בזלת. ובשעה 9:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, ארז לברי במופע אלקטרו אקוסטי. ביום שישי ביקב הרי גליל בקיבוץ עירון, החל מהשעה 9 בבוקר, חקלאי מרקט חוגגים את סיום הבציר, דוכנים והפעלות, מופע קרקס והופעה של גיא מזיג מערכת קרולינה, הכניסה חופשית. ובשעה 11 בבוקר בסינמטק שבראש פינה, הקנת הסרט הישראלי בוקר טוב עזה ומפגש עם יוצר הסרט. ועוד ב-11 בבוקר בשביל האומנות בכפר גלעדי, הרצאה של יניב שפירה על קיבוץ באומנות הישראלית במסגרת גליל ארט, הכניסה חופשית. ביום שבת בשביל האומנות בכפר גלעדי, החל מהשעה 10 בבוקר, אירוע אומנות עם סיורים וסדנאות בתערוכת גליל ארט והופעה של הרכב דאבל קסט, הכניסה חופשית. ובשעה 11 בבוקר באולם המופעים במטולה, הקרנת סרט הילדים איך שיגעתי את השודדים. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
8: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד, נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10 ל-11, כאן ברדיו, כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
0: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום חמישי, באולם התרבות במרכז הקהילתי בראש פינה בשעה 4:30 אחר הצהריים, הצגת הילדים איך נולד שיר. ובשעה 6 אחר הצהריים, בשביל האומנות בכפר גלעדי, אירוע פתיחה של תערוכת גליל ארט, רב שיח עם האומנים והאוצרת, הכניסה החופשית. ובהיכל התרבות בחצור הגלילית בשעה 7:30 בערב, שיר עם מימון במופע פסנתר. ובשעה 8 בערב, בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה ערב החג של דוב קליינר. ועוד בחמישי, בקפה דיוואן ביסוד המעלה בשעה 8 בערב, קארל מקונן במופע רוק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, לאוי והנבדים במופע פולק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 9 בערב, בכפר קצרין, מועדון הקצב של אבי ופנחסוף בהופעה במסגרת צילי בזלת. ובשעה 9:30 בערב, בסינמטק שבראש פינה, ארז לברי במופע אלקטרו אקוסטי. ביום שישי, ביקב הרי גליל, בקיבוץ עירון, החל מהשעה 9 בבוקר, חקלאי מרקט חוגגים את סיום בציר, דוכנים והפעלות, מופע קרקס והופעה של גיא מזיג מערכת קרולינה, הכניסה חופשית. ובשעה 11 בבוקר בסינמטק שבראש פינה, הקנת הסרט הישראלי בוקר טוב עזה ומפגש עם יוצר הסרט. ועוד ב-11 בבוקר בשביל האומנות בכפר גלעדי, הרצאה של יניב שפירה על קיבוץ באומנות הישראלית במסגרת גליל ארט, הכניסה חופשית. ביום שבת בשביל האומנות בכפר גלעדי, החל מהשעה 10 בבוקר, אירוע אומנות עם סיורים וסדנאות בתערוכת גליל ארט והופעה של הרכב דאבל קסט, הכניסה חופשית. ובשעה 11 בבוקר, באולם המופעים במטולה, הקרנת סרט הילדים איך שיגעתי את השודדים. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב, בהגשת דנה בלאו.

0: צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אני דנה בלאו בתוכנית מפנה מהלב, רדיו כל הגליל העליון, יום חמישי בשבוע. ואני רוצה לשאול אתכם, תגידו, מתי בפעם האחרונה עצרתן לשאול את הגוף שלכן מה שלמו? בלי לדרוש ממנו להיראות בצורה מסוימת, בלי להתלונן שהוא עייף, כואב או מחבא אותנו. כמה מאיתנו גדלו על התחושה שהגוף הוא משהו שצריך לנהל, להשתיק, או לפעמים אפילו להתבייש בו? אנחנו חיות בעולם שמלמד אותנו לחשוב את החיים דרך הראש, אבל האמת היא שהמצפן הכי מדויק והכי עוצמתי שלנו נמצא דווקא מתחת לצוואר. והמיניות שלנו היא לא איזה סוד שצריך להסתיר בחדרי חדרים, היא חלק טבעי, פועם, חיוני ומרפא מהחיים עצמם. כשאנחנו מפסיקות להילחם בגוף שלנו ומתחילות להקשיב לו, הפחד, האשמה והבושה מפנים את מקומם לחיוניות, לעונג ולחופש אמיתי. היום בשידור אנחנו הולכות לשבור את השתיקה, לפתוח את המרחב ולדבר על מה שמותר, רצוי וצריך לדבר. ואיתי באולפן נמצאת אישה שחיה ונושמת את המרחב הזה בדיוק. אז תכירו את יעל גולדשטיין, בת הגליל, מעסה קלינית, אינטגרטיבית, מלווה תהליכים רגשיים עמוקים בשדה המיניות ומנחת סדנאות מיניות לנשים ולנוער. יעל היא גם אישה, האישה שמאחורי הפייסבוק, קהילת הפייסבוק המשפיעה, ברוך שעשה אני אלה, המונה מעל 26 אלף נשים ועוסקת במיניות נשית וצעירה ובריאה. יעל מביאה איתה גישה ייחודית על הקשבה לגוף כמצפן, תנועה מתוך מרחב אישי שעברה בעצמה ואמונה עמוקה ביכולת הריפוי הטבעית שלנו, כן? אז צהריים טובים, יעל.
1: שלום.
0: רגע, רגע, בואי תורידי לך את המיקרופון, היית מרותקת במונולוג.
1: הייתי איתך.
0: שהפך לדיאלוג ואנחנו כאן, יופי. אז מה שלומך?
1: בסדר גמור, מתרגשת.
0: תתקרבי עוד, אני לא שומעת אותך.
1: לא שומעת אותי?
0: הנה, עכשיו אבישג אומרת לנו שכן, יופי. טוב, יקירה, כיף, כיף שאת כאן. זה באמת אחד הנושאים המשמעותיים שחשוב לי לדבר עליו, ואני אישית גם פוגשת המון בושה בדרך וכל מיני עניינים. ואני רוצה...
1: לא לבד.
0: בדיוק. אני ככה רוצה לשאול אותך, יעל, את אומרת שהגוף הוא המצפן הכי גדול שלנו, אבל בואי נודה, רובנו מתייחסות אליו יותר כמו אל אוטו חלופי שרק צריך להביא אותנו ממקום למקום. מתי ואיך את גילית שהגוף שלך מדבר אלייך?
1: אז אני חושבת, כאילו, הרבה שנים ידעתי שהוא מדבר אליי, אבל הרבה שנים גם אני התייחסתי אליו כאיזה אוטו שצריך כל פעם להחליף חלקים או לכעוס עליו שכזה, למה אני מקבלת את הווסת רגע לפני שאני יוצאת לחופשה או לטיול שנתי או לאיזה תחושה
0: בסה,
1: כזאת,
0: כן.
1: בסה. או כאב ראש בדיוק כשאת לפני פגישה הכי חשובה שיש לך.
0: נכון.
1: אני חושבת שבשלב מסוים הבנתי שזה לא סתם קורה. אני חושבת שאחד הרגעים המשמעותיים זה בפינוי, שהרגשתי שאני,
0: וואו.
1: כאילו הגרתי לפני זה במטולה, ופתאום נשארתי אני והגוף שלי וכמה ציוד שצריכות לצאת למסע, והבנתי שהוא הבית שלי, הוא המקום שאני צריכה לתחזק אותו, ואז כשאני לומדת להקשיב לו, אני מייצרת שם תנועה שהיא... היא גם קשובה לקצב שלי, ובטח לנו, לנשים, שיש לנו את המחזוריות ואת ההקשבה לגוף שהיא כל החודש. אבל גם איזו הבנה שלא סתם כואב לי כשאני בעמוסה. כאילו, הוא מנסה רגע לגרום לי לעת, הוא מנסה לגרום לי לשמוע איזה משהו שלא מדויק או לא
0: וואו,
1: מסתדר.
0: זה כזה חזק, יעל. אבל אני רוצה רגע שתיתי לי דוגמה מהפינוי, כי גם אני... מפונה מבית הלל, וזה כל הזמן עושה לי קבץ' בלב שמדברים איתי על הפינוי, נושא כואב, אי אפשר להתעלם
1: ממש.
0: ממנו, ואת מדברת על זה ככה, הנחת את זה פתאום, הפתעת אותי ואני אוהבת את זה. תני דוגמה לאיך ברגעים האלה של הסטרס העצום, של חוסר הוודאות, הקשבת לגוף, כדי שהמאזינים שלנו, בכל זאת גבול הצפון, יעל, בכל זאת לא חסרות לנו הפתעות.
1: כן. חמסה, שלא יבואו הפתעות.
0: הלוואי, הלוואי שימשיך רק להיות טוב, אבל כן, אני אומרת, רגע, תני את הדוגמה שלך, הכי אישית, הכי פשוט שלך, איך מקשיבים לגוף, יעל?
1: אז נראה לי שבגלל שהרבה שנים למדנו להשתמש בו כאיזה משהו שהוא חילוף חלקים כזה, אז הרבה פעמים אנחנו קודם כל צריכות לשים שם תשומת לב. כאילו, זה רק רגע לייצר איתו קשר שהיה בניתוק הרבה מאוד זמן. וכשאני לומדת לעצור ולהקשיב לגוף ולשים לב לסימנים קטנים, זה יכול לשים לב להתרגשות, בא לי לזוז, אני מפונה עכשיו, בא לי לזוז לפרדס חנה או למצפה רמון, כאילו רגע מה אני, איפה הגוף שלי מרגיש בטוח כרגע?
0: בדויק.
1: אז זה רגע להקשיב לסימנים הקטנים, וגם לחילופים, לשים לב לסימנים הגדולים. כאילו כואב לי הראש, הרבה פעמים התגובה הקלאסית זה לכעוס. למה כואב לי הראש, אין לי זמן, אני אקח כדור, איזה מתסכל, כאילו...
0: ואת כאילו לא מאלה שעם הכדור, אני כבר רואה.
1: אני משתדלת שלא, יש לי את הרגעים שלי, אני ממש משתדלת שלא.
0: ככה את אומרת, רגע, נקשיב לגוף, נשימות וככה ו...
1: וגם להבין, כאילו לא לחבוט את הסימפטום, אלא להקשיב למה הוא מבקש ממני. כאילו כאב ראש מבקש ממני לנוח, הוא מבקש ממני להוריד שליטה, הוא מבקש ממני להרפות, כשכואבת לי הבטן יש שם איזו חוויה רגשית שמבקשת שאני אקשיב לה, כשיש לי כאבי וסת זה מבקש ממני רגע להקשיב למחזוריות שלי ולבדוק מה אני מרגישה וצריכה בשלב הזה. כאילו כל סימן הוא סימן גדול, כאילו אפשר ללמוד ממנו מלא. כואב לי, אגב זה מדבר על התת מודע שלי ועל כאילו...
0: שמעתי פעם שהברכיים זה כאילו פיק ברכיים, הפחד.
1: זה פחד וקנייה, הקנייה שלנו לעולם, את חושב שאני כאילו רגע... איזה פחד תאומי כזה.
0: וואו.
1: הכפות רגליים זה הצד שלי אל העתיד, כאילו אני ממש יכולה, הצוואר זה השליטה שלנו והמאבק בין הראש ללב, כאילו יש לנו ממש כל שריר, כשאני עובדת בקליניקה, כל שריר יש לו גוף נפש.
0: מרתק, בחיי. בואי נצא עם יהודית רביץ, לקחת את ידי דרך, רגע קצת ננשום, ונחזור לשיחתנו מרתקת, בבקשה. רגע, למה אנחנו לא שומעים, חבר'ה?
2: לקחת...

0: יהודית רביץ, אחת ויחידה, כן? ומי שמתווכח איתי, יהיה לו עסק איתי. ולמי שחזר, אנחנו ברדיו כל הגליל העליון, אני דנה בלאו בתוכנית מפנה מהלב, יום חמישי בשבוע, 12 חצות היום, מה שנקרא, יעל גולדשטיין כאן איתנו, מטפלת גוף נפש, אנחנו ככה אל תוך דיון מסעיר. אני רוצה לשאול אותך, יעל, את מעידה על עצמך שעבר דרך מתוך צמצום למרחב. איך נראה צמצום של אישה שביום יום, ככה, בוא נגיד, ננסח את זה רגע אחרת, איך נראה צמצום של אישה ביום יום, ומה הרגע שבו מבינים שאי אפשר להמשיך לחיות ככה. וואו. אני חושבת שהרבה נשים, יעל, שואלות עצמם את השאלה הזו. וואו. וחובות צמצום בדרך, ואני רוצה שתיכנסי לזה, ואם תצליחי באומץ גם להביא לי דוגמאות, אני מאוד אוהבת.
1: אני חושבת שצמצום הוא גם אצל כל אחת מאיתנו בא לידי ביטוי בצורה אחרת. אני יכולה להגיד שהאתגר שלי עם הגוף היה הרבה דימוי גוף בנערות והילדות ודיאטות, ואיזו חוויה שאני מנסה לשלוט בו. ולהחזיק אותו כל הזמן באיזו צורה מסוימת שהיא לא קשורה לגוף שלי ואיך הוא נראה.
0: חוויה מאוד הישרדותית.
1: ממש, ממש חוויה הישרדותית. וגם הרגע שגדלו השדיים וכאילו איך הגוף מתעצב ומשתנה.
0: את זוכרת את זה, את הרגעים האלה, זה קטע, יאל.
1: זה היה ממש חוויה שהרגשתי שאני צריכה להחביא את עצמי. כאילו, אגב, צמצום זה היה כאילו ללבוש את החולצה הכי גדולה שאני יכולה, כי השדיים ישר גורמים להרגיש שמנה, כאילו גדולה יותר, או מינית יותר, בהקשר שאני עדיין נערה, אני לא מרגישה ככה. וממש זה היה איזה מאבקים שהתמודדתי איתם, ואיזה הבנה שאני מנסה כל הזמן להסתיר ולשלוט, ולא נותנת לו לדבר איתי ולהיות איתי, וגם לחגוג את החלקים היפים שיש בו. אז אני חושבת שצמצום אצל כל אחת מאיתנו מגיע אחרת. זה יכול להיות מישהי שמרגישה שהיא ממש מנותקת ולא מרגישה את הגוף שלה, מישהי שמרגישה כאבים מאוד חזקים שחוזרים על עצמם, אם זה כאב הווסת מאוד חזקים, או אם זה כאבים בגב מאוד, כאילו איזה חוויה של כאב וסטרס, ואז גם נוצר לך שנאה או כעס על הגוף של, הוא לא עובד, הוא לא מתפקד, אני צריכה לסחוב אותו. והרגע שבו זה משתחרר, הרגע שבו זה כאילו אפשר לקחת את זה למקומות אחרים, אני חושבת שזה גם מגיע מתסכול. בסוף תסכול הוא מניע אותנו לפעולה, וכשנמאס לך להרגיש משהו מסוים, אז זה גורם לך לנוע ולרצות לשנות אותו. ואני חושבת שזה גם ממוכנות לעבוד. זה נראה לי הדבר הכי מעצבן שאומרים, אבל זה להתחבר אליו חזרה ולהסכים להקשיב לו ולראות את זה שזה שהוא כואב, זה לא אומר שהוא רוצה, הוא בוגד בי, עושה משהו נגדי, אלא הוא מנסה לדבר איתי ולספר לי משהו שקשה לי לשמוע בדרכים אחרות. המנחה שלי תמיד הייתה אומרת שהגוף לוחש בהתחלה, ואז הוא מתחיל לצעוק. וכשהוא מתחיל לצעוק זה לא נעים.
0: חזק.
1: ממש.
0: פשוט מדהים. אני חושבת על עליי כאישה, על המקום הזה של הצמצום. את מדברת על השדיים, אני יכולה לדבר על אולי משהו אחר, לא ללבוש צמוד, לא יודעת, מכל מיני, אולי הישבן, או, זה באמת איזה מין חוויה כזו שקדומה, אני חושבת, שנשים כאילו, רגע, האם מותר לנו להעיז,
1: ממש.
0: להתרחב, ואת מדברת על משהו הרבה יותר עמוק, שאני חושבת שהרבה נשים פספסות בדרך, הדבר הזה של לעצור ולהקשיב, בייחוד בעידן הזה של היום, שזה טרפת כזה, שאני גם אימא, לא, את מסת,
1: אני לא אימא.
0: אז אני אימא לשני ילדים, יש לך זמן עכשיו להקשיב לגוף, בואי, את בין הסירים לבין הג'ינגולים, ואני עוד עצמאית, ועדיין אני חושבת שיש בזה דבר כל כך חכם, רגע להקשיב למנגנונים שמספרים לנו סיפור שלם.
1: וגם אני חושבת שככל שאני לומדת לעשות את זה, זה הופך להיות יותר קצר, כי הרבה פעמים הפחד זה שזה לוקח מלא זמן, בדיוק. ומה אני אעצור, ועכשיו הילדים צריכים, והבעל צריך, כן. והפה ושם, אבל כשאני עושה את זה פעם אחת, זה לוקח לי 10 דקות להבין מה אני מרגישה, פעם השנייה זה 7, ואז אחר כך דקה, כאילו זה
0: לקחתי.
1: לא...
0: שכנעת אותי. אוקיי, נמשיך עם ה... קהילה המרתקת הזאת שאת מובילה, בעצם את מובילה קהילה של 26,000 נשים בשם הנועז ברוך שעשני אישה. ואני שואלת אותך יעל, מה הבושה הכי גדולה שאנשים עדיין מביאות איתן למרחב הזה כשהן מדברות על מיניות צעירה?
1: וואו.
0: זה וואחד שאלה, בואי לאט לאט נוריד
1: זה את זה וואחד שאלה.
0: כן.
1: אז זו קהילה שבעצם אני ממשיכה מישהי שהקימה אותה, ואני מובילה אותה היום, עדי בלמס הקימה אותה. וזו קהילה שאני חושבת שבאופן כללי מיניות נשית זה משהו שהוא מותר לדבר עליו רק בשנים האחרונות, וגם זה עדיין בחלק מהמרחבים, בחלק מהמקומות. אז יש שם המון המון בושה מכל מיני כיוונים. אני חושבת שאחד הדברים שעולים בקהילה בזמן האחרון שהם, כשאני מספרת אותם לאנשים, הם הכי מפתיעים, זה שהרבה נשים מרגישות שיש להם יותר חשק מיני מהגברים שהם בזוגיות איתם. נגיד,
0: וואו,
1: זה משהו שעולה
0: זה מפתיע שבעלי לא ישמע את זה, אל. כי זה לא נכון לגבי כל הנשים, או כן איתך.
1: אז נכון, יש סטיגמה כזאת שגברים תמיד רוצים מיניות, והם תמיד שם, ואז רגע להגיד, לפעמים זה גם ההפך, ומה קורה כשזה ההפך, איך זה מעיד על הגבר, איך זה מעיד על האישה.
0: וכאילו, למה גבר זה כזה לגיטימי, ואישה זה כזה רגע דרך לא דרך, איך אפשר, נכון? כאילו, יש בעצם את הדבר הזה.
1: ממש.
0: אז תמשיכי.
1: אני חושבת שזה גם מגיע, את יודעת, גם העברי מין שלנו, העבר מין הזכרי הוא חיצוני, ושלנו הוא כאילו טיפה יותר מוסתר, אז זה גם חלק מההבנייה המגדרית שאנחנו חווים בתור ילדים, אבל במיניות נשית, הרבה פעמים, גם אני חושבת שהחטא שהיה פעם, שלא קורה היום בסדנאות שלפחות הארגון שאני מעבירה דרכו,
0: כן.
1: אבל פעם היה הרבה שיח על הפחדה. תיזהרי לא להיכנס להיריון, תיזהרי לא לחלות במחלות מין, תעשי ככה, תעשי ככה, שלא יראו, שלא...
0: הפחד, הפחד הזה.
1: הפחד הזה והזהירות, כאילו, יכול לקרות אסון אם תהיי במיניות.
0: יאללה.
1: והיום זה לאט לאט לפרק את זה, אז יש שם הרבה נשים שמפחדות ממה זה אומר, איזה אמצעי מניעה גם, אני לא יודעת אם יצא לך להיות את צירוף אנשים, אבל התגובה הקלאסית זה כזה כחי כלולות, כאילו, אין שם שיח...
0: כאילו, רגע...
1: כן, אין שם שיח על מה את רוצה, צריכה, תכירי את הגוף שלך, תביני אותו. אז אני חושבת שיש הרבה בושה, גם בחוויה הפיזית של להיות בתוך מיניות ולהרגיש שם בנוח, האם אני מגיעה לאורגזמה, לא מגיעה לאורגזמה,
0: וואו,
1: מה זה אומר?
0: וואו, זה תקשיבי, זו שאלה, יעל, שאלת השאלות. כי אני חושבת שהרבה נשים מחזיקות את הדבר הזה והולכות בעולם, האם בכלל אני ראויה לאורגזמה?
1: וואו.
0: את יודעת, אני חייב לצפר לך משהו.
1: תסלי צמרמורת.
0: אני... אי שם בשנת 2009 ו-10, הכרתי את האיש שלי שיחיה, אנחנו 18 שנה יחד.
1: וואו.
0: עד שהוא הגיע, יעל, משכתי אליי זאבים בודדים, את ודאי יודעת מה זה. ולא, לא הצלחתי, יעל, להבין, האם אני בכלל, מגיע לי עונג?
1: וואו.
0: איך נראית אורגזמה? איך זה מרגיש? חיפשתי תבניות של חום ואהבה בצורה של...
1: וואו.
0: את יודעת לבד. ואני חושבת שהרבה נשים מפספסות ביג טיים את הדבר הזה, עוד לפני מה שאת אמרת שהוא כל כך משמעותי, האם אני ראויה? כי אני כשהגיע האיש שלי ולימד אותי איך נראית בכלל האורגזמה,
1: וואו.
0: אז אני הבנתי, מה ככה זה מרגיש? כאילו, את כאילו כמו נפתח מין חלון כזה של... כזה, וקשת בענן, ועוד שלל דימויים שאני לא יודעת איך לתאר, זה היה כל כך, כל כך חזק, אני בכיתי.
1: וואו.
0: מעצמת ההתרגשות. אני חושבת שבכיתי גם לא רק מהפעולה הפיזית, שזה ברור, זה ממענג, וזה זה. זה בכלל להרשות לעצמנו. מה את אומרת על הדבר הזה, שנשים לא מרשות לעצמם, או לא מאמינות שהן יכולות בכלל להגיע לאורגזמה מחדירה, יאי?
1: ממש. אז אני חושבת על זה כמה דברים. גם רגע לחבר חזרה את הגוף, ולהגיד, אנחנו כל כך מנותקות מהגוף, כאילו התסכול שלי היה בנערות, זה שאני כל כך מנותקת מהגוף, אני כל כך לא אוהבת אותו, איך אני יכולה לחפות ממנו עונג בכלל? כאילו מהדבר הזה שאני כל כך לא אוהבת. והאורגזמה, המיניות שלנו, היא קשורה לאנרגיה הרגשית שלנו. כמה אני שמחה, כמה אני עצובה, כמה אני מרשה לעצמי לכעוס, כמה אני מרגישה, כאילו...
0: יואו, איזה חזק זה, יעל.
1: אז החוויה הזאת של הראויה, זה גם, אני חושבת שזאת אחת השאלות הכי מאתגרות שלנו כאנושות, לא רק כנשים, החוויה של להרגיש ראויים במקום שלנו ובזכות שלנו ליהנות ולחגוג את החיים, וגם להיות ראויים לעונג, כאילו נראה לי שהעולם שלנו כל כך להיות בכל הזמן פרודוקטיביות ולעשות ולהשיג ולא לחגוג וליהנות בהכרח ממה שאני עושה בדרך.
0: ממש.
1: אז אני ממש חושבת שזה גם אתגר של הרבה מאוד נשים להרגיש ראויות, אבל גם בכלל להתחבר לחוויה הרגשית שלהם, כאילו לזכור, זה גם אחד הדברים בקליניקה, שהרבה נשים באות ורוצות ממני תשובה, תגידי לי איפה לגעת כדי להגיע ל-XZY, ואני מבחינתי זה לא זה, זה לא אני נוגעת פה, נוגעת שם, זה איך אני מרגישה וחובה, כאילו גם יש משהו באורגזמה, שכל פעם שאני מנסה להגיע אליה, היא מתחמקת ממני.
0: וואו, מדויק, יעל.
1: וזה הרבה פעמים...
0: כל כך רגשי, יעל.
1: ממש.
0: זה בדיוק מה שאת אומרת, כי זה מחסומים על מחסומים במיינד, הרי מה זה המיינד שלנו? זה הבית כלא הכי... בוא נגיד, אנחנו אסירות, והמיינד הזה בראש הוא... עכשיו, כמה שאישה מאפשרת לעצמה לצאת מהמיינד הזה ורגע להגיד, אוקיי, הוא לא מנהל אותי, יותר מאושרת.
1: ממש.
0: אבל יש המון אנשים שהם אסירות.
1: וזה גם לא פשוט. כאילו, בא לי להגיד, זה לא פשוט לצאת מהמיינד, זה כל הזמן להצליח לעשות את זה שוב ושוב ושוב, וזה הופך להיות יותר ויותר קל כשאת בכוונה לזה, אבל גם להגיד, זה לא פשוט.
0: זה גם לא פשוט, וזה גם תהליך.
1: ממש.
0: צריך להגיד את זה, וצריך לרצות את זה ולפתוח, כאילו, איזה צוער קטן, להתחיל, להגיד, מגיע לי.
1: ממש.
0: ואת יודעת משהו? יש שיר של, אמנם יש לו קונוטציות אחרות, אבל הוא, מה זה בא לי טוב עכשיו? מרינה אהובתי, את בטוח גם אישר, אישר את מגיע לי טוב, מגיע לי יותר, זה שיר שהוא מדבר, אני לא יודעת אם את יודעת, קצת על, גם על אימות, ואת יודעת,
1: וואו,
0: על
1: לא
0: גברים,
1: ש...
0: היא מדברת שם בעצם על נשים שחטפו הרבה מכות מהגברים שלהם, והיא בעצם כתבה את השיר הזה בשביל מגיע לי טוב, מגיע לי יותר, אבל אני אומרת את זה בהקשר של האורגזמה, אני קוראת לתנועת שחרור האורגזמה, יעל, את עכשיו נותנת לי רדיו כל הגליל, אני מקווה שזור ואבישג שם לא בא להם עכשיו להתעלף מהדבר הזה, אני לא יכולה לשלוט בעצמי, אז אנחנו יוצאות עם מרינו, שהיא גם היא חלק מהדבר המופלא הזה של שחרור, ואישה עוצמתית, השראה מטורפת, ונמשיך, כי זה מרתק אותי בטירוף, קדימה.
1: יס.
0: רגע. למה אני לא שומעת את? אולי ש... כן, אני...

0: טוב, אני לא יודעת אם אתם יודעים, סיפרתי פה ליעל גם בשידור עצמו, שזה מרינה היא שליחה, אני חושבת, היא כתבה את השיר הזה, אני באמת לקחתי אותו מהמקום הזה של מגיע לי יותר, מגיע לי אורגזמה יותר, אבל היא כתבה אותו באמת לכל אנשים שחוו אלימות פיזית, מילולית, כלכלית, והן צריכות להגיד כל יום שהן קמות בבוקר, מגיע לי יותר, ואיזה יופי שהן קמו ממעגל האלימות, ויצאו, ושברו אותו, ויצרו תנועה חדשה, אז אני משמיעה גם את הקול הזה, שאם במקרה מי ששומעת, מגיע לך יותר.
1: ממש.
0: טוב, יעל, אנחנו הפסקנו באורגזמה, זה לא רדיו כל הגליל עליון, לא מובן מאליו, אבל אנחנו נחזור לעניין הזה, כי זה נורא נורא מרתק, כי יש בעצם, דיברנו ככה, קשקשנו במהלך השיר של מרינה, על האורגזמה מחדירה, שלא הרבה נשים, צריך להגיד את זה בלי להתבייש, חובות אותה, וזה כאילו נשמע כזה ליחידות סגולה, אורגזמה מחדירה, ואז יש את האורגזמה השטחית של הדגדגן, ואני רוצה שתגידי על זה משהו רגע, על איך בעצם אנחנו בתוך הדבר הזה יכולות להאמין שזה יכול לקרות, או דברי על איזה מקרה אפילו אנונימי בקליניקה, או הקולות שאת שומעת, דברי על זה קצת.
2: אז אני אגיד שאחד הדברים הכי, כאילו, תמיד בסדנאות אני מראה את איך זה נראה, אבל אחד הדברים שחשוב להבין זה שהדגדגן הוא גם חיצוני וגם פנימי. הוא בעצם מקיף את הנרתיק שלנו. זאת אומרת שגם אורגזמה מהחדירה וגם אורגזמה חיצוני, הם שניהם מהדגדגן. הם
0: וואו, פשוט גילוי מריש בחיי, דגדגן חיצוני ופנימי. רשמתי לי, אוקיי.
2: מטורף.
0: כן.
2: וגם יש בו 10,000 עצבובי עונג. זה אומר שהמגע שלו הוא פי שתיים מאמין הגברי, קודם כל. באזור מאוד, ממש. באזור מאוד מאוד קטן. ואז המגע שלו הוא מאוד מאוד רגיש. אז בחיצוני הוא מאוד חשוף. אז מאוד קל להרגיש את המגע. ובחלק הפנימי הוא הרבה פעמים קשור גם ל... כאילו זה לוקח אותי לילדות. כמה מלמדים אותנו להרגיש תחושות? זה שוב מחזיר את הגוף. כמה מלמדים אותי? אני מזמינה את מי שמאזין לנו עכשיו לקחת את היד ולנסות לגעת בכף יד ולהרגיש את התחושה. ואז לנסות לגעת במרפק ולהרגיש את התחושה. המרפק מרגיש פחות מכף היד שלי.
0: צמרמורת את עושה לי.
2: אז כשאני לא רגילה לגעת במקום מסוים, או שיש שם פחות עצבובים, אני מרגישה פחות. וזה לא אומר שזה יחידות סגולה יכולות לחוות אורגזמה נרתיקית, אלא זה גם עניין של ללמוד להסכים להרגיש. הרבה פעמים אני נתקעת במחשבה של אני לא מרגישה, לא מרגישה, לא מרגישה, ואז אני ממשיכה לא להרגיש.
0: בדיוק.
2: וכשאני שמה לב, בגלל זה אמרתי, זה כמו המצפן של הגוף. בגלל זה אני מאוד אוהבת השילוב הזה בין המיניות לגוף. כשאני נושמת ואני בודקת מה אני כן מרגישה. או עושה תנועה אחרת ממה שאני רגילה לעשות, הרבה פעמים יש לנו איזה טמפלט שאנחנו רגילים להיכנס אליו למיניות, פתאום אני יכולה להרגיש עוד תחושות, זה גם עבודה על רצפת הגן ודברים שהם חשוב שהרבה נשים יכירו וידעו, ואני מרגישה שלא מספיק מכירות, אבל גם לזכור שלפעמים התחושה היא מתחילה במשהו קל, כי אני לא רגילה להרגיש את המקום, ולאט לאט כשאני נוגעת יותר באזורים מסוימים, אז העצבובים מתעוררים ומדברים איתי.
0: פשוט מדהים, מדהים. הדגדגן הוא יצור פלאי.
2: ממש.
0: בוא נגיד את זה, יעל. תקשיבי, זה דבר
2: מדהים. שכל המטרה שלו זה עונג.
0: זהו, כן, ומותר לנו. אתם שומעות אותי? מותר לנו. ואם יש פה גברים בקהל, קדימה, לענג את הנשים. בואי נדבר, התפזרתי פה כי את התרפת אותי עם הגילויים המרישים על האורגזמה, ואני רוצה רגע לחזור רגע לשאלות שלנו. אמרת לי בשיחה מוקדמת שאת אדם נע. נע, עם עין, ושהמפגש בקליניקה נוגע גם בך. איך מטפלת מצליחה להחזיק מרחב בטוח בלי להפוך לסמכות מורמת מעם, שרק מחלקת עצות? שאת הכי לא מורמת מעם, הבנו את זה פה, קצת ענית על זה תוך כדי תנועה, אבל בואי נדבר על זה ככה יותר, תביא רגע את הקליניקה, תדברי קצת על מה את עושה שם, ותעני על זה דרך...
2: אז אני חושבת, אחד הדברים שאני יודעת להגיד על עצמי, אני אדם של ידע, אני אוהבת לחקור, אני אוהבת לקרוא, אני אוהבת לדעת, ללמוד כמה שאפשר, אבל גם אחד הדברים שכל הזמן אני פוגשת בקליניקה, זה שאני יכולה לדעת את התיאוריה, התזה הכי לאיך להגיע לאורגזמה, אבל בסוף האישה הזאת צריכה לחוות את זה, ויש אישה אחרת שתביא את אותו אתגר, אבל מהכיוון הרגשי שלה, כאילו על הנפש שלנו אין סכמה אחת שנכנסים דרכה.
0: ממש ככה.
2: אז המוכנות לנו, אז המוכנות להגיד, יש לי את הידע, אני יודעת איך דברים קורים, איך הגוף עובד, מה יכול לעזור, להיות רגע בסמכות שכאילו... אני מחזיקה אותה, אני איתה, אני עוזרת לה להבין את הדרך, אבל גם באותה נשימה לפגוש את מה היא מצפה. איפה המחסום שלה עובר, איפה מאתגר אותה. הרבה פעמים אני שואלת אותם, כשאני נותנת להם תרגילים נגיד הביתה, זה מרגיש לך נכון? זה נעים לך, זה לא נעים לך, נעשה משהו קטן יותר, אני רוצה שתצליחי, אני לא רוצה שתהיי במאבק. ואחת יכול היה לקפוץ ישר למים, ויאללה בואי נרוץ ובואי נתקיים, אחת צריכה רגע בצעדים יותר קטנים, אז הרצון לנוע זה הרצון להגיד, בקליניקה אני, יש לי תמיד במפגשים של העיסוי נגיד, יש לי את הטמפלט של, אנחנו מתחילות בשיחה, עוברות לעיסוי ומסיימות בעוד קצת מילים, אבל אם היא מגיעה עכשיו ורוצה רק לדבר, אנחנו רק נדבר. היא אומרת לי, לא בא לדבר, דיברתי כל היום ואני רוצה רק מגע, אנחנו נעשה רק מגע, כי אנחנו בהקשבה למה שחי בה. זה חלק מלהקשיב לגוף.
0: יעל, כמה זה חשוב הדבר הזה, כאילו, באמת לראות, לראות את המקום, לראות את הלב, של כל אחת שנכנסת אלייך בדלתי הקליניקה.

0: אינסטגרם באנגלית יעל גולדשטיין, נכון. יש איזה אתר, יש משהו נוסף יש, שאפשר...
1: יש גם הפייסבוק.
0: בפייסבוק, גם לחפש בעברית או באנגלית?
1: באנגלית.
0: אז אוקיי. תעשו לעצמכם טובה, אני הולכת לעשות את זה, זהו, אני הטרפת אותי. נראה לי פשוט דבר מדהים. סשן איתך ותהליך איתך. כשאנחנו מדברות על נוער ונערות, מה השקר הכי גדול שהתרבות שלנו מספרת להם היום על מיניות, ואיך נותנים להם מצפן אמיתי?
1: וואו.
0: שזה ככה שאלה כאימא גם למתבגר, דווקא לא מתבגרת, יש ילדה בת 5 שיש לו עוד זמן, למרות שגם שם...
1: גם שם זה חשוב.
0: אבל...
1: זה מתחיל שם.
0: מתחיל שם.
1: זה אפילו מתחיל עוד קודם, כאילו מהרגע שאנחנו נולדים זה מתחיל, כי אנחנו, שוב, בעיניי המיניות זה להתחיל מתחושה, זה להכיר את התחושות של הגוף שלנו בכלל, ומה שלי, ומה נעים לי שעושים. ואני חושבת שאחד הדברים על נוער, אני עובדת קודם כל אני אגיד שאני עושה את הסדנאות מטעם ארגון של נקרא נקודת מפגש, ואני חושבת שאחד הדברים שבעיניי הכי מאתגר לדבר עם נוער, זה שיש איזה מאבק פנימי בין הרצון לתת להם מידע ללהסתיר, כאילו לשמור עליהם, או מה מתאים, או לא מתאים. ואז יש שם כל הזמן איזו תחושה שכזה אנחנו הולכים כמבוגרים, וכזה אנחנו צריכים לחלק את הידע בקטנות, ואז הם נשארים עם חשיפה לפורנו ומקומות שהם צורכים את התרבות על מיניות בצורה לא מיטיבה, ונשארים עם חסך, כאילו עם סקרנים, סקרנות לא נעלמת, ואנחנו קשה לנו לדבר, אז יש שם כאילו מעגל שמזין את עצמו. ואני חושבת שמול נערות, אז יש שם הרבה חוסר היכרות עם הגוף שלנו. כאילו כשאני מספרת לנערות על המחזוריות, שזה לא וסת, זה לא מחזור, אלא וסת וכל התהליך של הביוץ, הם בהלם. כשאני נותנת לנערות, אחד הדברים זה להרכיב את עברי הרבייה, אין להם מושג, כאילו וואו, מה זה, איך זה נראה. אמצעי מניעה, כאילו כל מיני דברים שהן מרגישות כל כך שזה מסתירים מהם, לא יודעות, אין להם את מי לשאול, או דברים כמו איך נראית נשיקה, מה זה אומר נשיקה מבחינתי? כאילו, יש שלבים ספציפיים שצריך להיות, זה רק כמו שבסרטים, איך זה מתאים לי?
0: יאללה, קשיבי, זה חשוב, ותספרי לי רגע, הסדנאות הם כאילו, נקודת מפגש זה כזה קבוצתי, זה אחד על אחד, שידעו גם גם כל הרכזות חינוך, אני רוצה רגע שישמעו אותך, תגידי מילה על הסדנאות ואיך אפשר להזמין אותם, מיאל, כי זה נראה לי חשוב בצורה מטורפת.
1: אז גם נקודת מפגש זה ארגון מאוד מאוד גדול, שעובד גם בצפון וגם בכל הארץ, אז שווה לחפש אותם באינטרנט,
0: נקודת מפגש, כן.
1: אחלה, סדנאות ו... באמת, נהנית מהתוכן
0: אז
1: שם.
0: בעצם, את מגיעה דרך הארגון הזה, ופשוט אפשר להזמין, זה בעצם מה שאת אומרת.
1: לגמרי.
0: מעולה, מצוין. ואז תני מילה על הסדנה, כאילו מה זה מפגשים של תהליכים כאלו, שזה חד פעמי כזה, או איך זה נראה, איך זה מרגיש, תני לי דוגמה, הצצה לזה.
1: זה ממש תלוי במסגרת, אנחנו יכולים, כאילו מנקודת מפגש מגיעה גם לכזה מפגש אחד חד פעמי, שרוצים לעשות משהו נקודתי, אבל גם לתהליך עכשיו שהקלאסי שלנו זה שלושה מפגשים שמעבירים רגע יותר תוכן ויותר כבר קשר וחוויה.
0: זה יותר נערות או גם נערות ונערים?
1: גם, אנחנו גם, בדרך כלל אנחנו עובדים בהפרדה מגדרית, תלוי באיזה גיל ומה הצורך, אבל זה גם וגם, כאילו כל אחד מקבל את המענה שלו, וגם הכשרות צוות שעושים.
0: מדהים, מדהים. אוקיי, ואני רוצה לשאול, איך אישה שקוראת את עצמה עכשיו באוטו ומרגישה מנותקת מהגוף שלה, עושה את הצעד הראשון חזרה אליו כבר היום בערב, יאל? מה את אומרת? תני לנו איזה ככה מפת דרכים קטנה, או אפילו סימן, מפת דרכים זה גדול. בכל זאת, יש המון נשים שמנותקות.
1: וואו. נראה לי שהדבר הראשון זה שאלה שהרבה אני כאילו שואלת את עצמי או שאלתי את עצמי בתקופה שהייתי בחיבור יותר מסיבי לגוף, זה מה הוא מבקש עכשיו, מה הבקשה שלו. גם יש תרגיל שאני מאוד אוהבת לתת לנשים שאני מלווה,
0: זה בוא נעשה אותו.
1: במעברים,
0: נו?
1: לשים רגע יד איפשהו, או לעצום עיניים, או לעשות כל דבר, כאילו אם זה מרגיש לחיפי אז את גם יכולה עם עיניים פתוחות, הכל טוב, תעשי את זה בדרך שלך, אבל רגע לעצור ולשאול, מה אני צריכה בשביל הדבר הבא שאני נכנסת אליו?
0: מה אני צריכה בשביל הדבר הבא שאני נכנסת אליו? זה אגב נכון לגבי כל דבר בחיים, יעל.
1: ממש.
0: מדהים, לקחתי מנטרה מעולה. ואז את מרגישה שכאילו זה מעדד ליקום, וזה מחזיר לגוף, גם דרך הגוף בעצם.
1: זה מחזיר רגע לתשומת לב, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו רצות עם הראש ועם המשימות וקדימה, וכשאני רגע שמה, בגלל זה אני מאוד אוהבת העיניים העצומות, כשאני רגע עוצמת את העיניים ומתחברת למה הוא צריך, אז אני יודעת להגיד רגע, לפעמים אני צריכה נשימה לפני שאני נכנסת לפגישה הזאת. לפעמים קמתי ממש עייפה בבוקר ואני צריכה עוד כוס קפה כשאני נכנסת. לפעמים אני צריכה רגע איזה שיר למעבר, כאילו מה הוא צריך כדי להרגיש.

0: יש את האנרגיה שלו שהיא במקומה.
1: פשוט מדהים. ואפרופו שיר, את בחרת את המכתב של רבקה לנעמי, של אריאל הורוביץ. תני מילה רגע על הבחירה המעניינת של השיר הזה, ואם יש לך למי להקדיש.
0: וואו. אז אני אגיד שזה שיר שאני והבן זוג שלי מאוד אוהבים, אבל הוא שיר שמלווה אותי מאז שאני נערה.
1: וואו.
0: של החוויה של המסע. זה כאילו גם אנשים מאוד כישרוניים כמו נעמי שמר.
1: וואו.
0: עוברים קשיים בדרך ועוברים מסעות בדרך בשביל לגלות את עצמנו ולהכיר את עצמנו. וכאילו אחד הדברים המרגשים שקורים שם תכף תשמעו זה שהאימא שלה ממש מעודדת אותה ולהגיד, את צריכה ללמוד, את צריכה להקשיב לעצמך כדי לאפשר לעצמך להגשים את עצמך. שימי לעצמך את המשאבים שעוזרים לך רגע לעבור את הסערות של החיים, של הנפש.
1: כמה זה חשוב. בעצם, מה זה השם הזה, המכתב של רבקה לנעמי?
0: יש שם ממש, המכתב שהיא כתבה, זה הבן, אריאל הורוביץ הוא הבן של נעמי שמר.
1: את זה גם לא ידעתי, וואו.
0: והוא בעצם הלחין שיר שרבקה, אימא של נעמי, כתבה לנעמי. שהיא הלכה ללמוד. ממש, שיר מטורף.
1: וואו, יאללה, קדימה, צללנו. רגע. יש לנו.

כן רבתה נחת מהמגע הפיזי החושי עם אדמה ומים ועם ההתמודדות והניצחון של לגדל ירקות בעמק החמסיני הזה ולהצליח, אבל חלק גדול מאוד של האישיות שלה לא בא לידי ביטוי, ואולי זה מסביר את העקשנות, עקשנות המחץ שלה ביחס לחינוך המוזיקלי שלי.

0: יא אללה, איזה שיר, יעל, תקשיבי. בונה, אני מראיינת פה הרבה מרואיינות, אבל בחירה כזו לא סטנדרטית, עוד לא נתקלתי. שפו, באמת, אני אוהבת דברים שהם מפתיעים אותי. וגילוי מריש, שאריאל הורוביץ, הבן של נעמי שמר, מילים שהיא כתבה, שיר שמספר סיפור, מסע. אני ממש מודה לך על ההקדשת, לא יודעת, לא הקדשת אותו. רוצה להגיד למי הוא ככה, או שכזה, לכל אנשים?
1: לכל אנשים, או אנשים שמרגישים שהם במסע, והם כאילו להסכים לשים מטען, ולאסוף דברים בדרך שתומכים בנו, ולא קל לקחת את הדברים שהם מאתגרים אותנו, את הדברים שמורידים אותנו, אבל לקחת גם את הדברים שהם תומכים בנו.
0: אמן, אמן על זה, אמן על זה, יעל, באמת. אז אני רוצה לשאול אותך, יעל, מה הופך מפגש במגע ובטיפול קליני אינטגרטיבי למשהו שמשחרר חסימות רגשיות ולא רק שרירים דפוסים? זה מעניין.
1: ממש. אני חושבת שהדבר שהופך את את המפגש זה רגע ההבנה שהגוף שלנו הוא, אני תמיד כשמתחילים תהליך של עיסוי, אני מסבירה על מה זה טריגר פוינט. זה כל מיני נקודות בגוף שהם כמו הביוב של השריר.
0: וכשאני לוחץ, איזה דימוי.
1: כשאני לוחצת עליהם, אני עושה פומפה לשריר. אבל זה נקודות שהשריר שלנו, הגוף שלנו במהלך היום-יום, במהלך החיים, כמו צובר חוויות רגשיות. כאילו, חוויתי חוויה שמפחידה אותי, זה מתכווץ פה, זה מתכווץ שם, זה כאילו אוסף. וכשאני לוחצת על הנקודה, אני הרבה פעמים, כשאני לוחצת, אני אומרת לבחורה שאני לוחצת על הטריגר פוינט, זה יכול לכאוב יותר מחר, או שתרגישי פתאום איזו חוויה רגשית אחרת, אבל משהו שם משתחרר, משהו שם זז, כאילו זה כמו הקפסולה של הרגש, או הקפסולה של העומס, פתאום זולגת החוצה.
0: כן, באתי להגיד רגרסיה. שזה קצת בעולם הנפש, זה כאילו תהיה את רגע להציף איזה משהו, ואז זה נורא טבעי, שכאילו קצת שונה אבל.
1: אז בעולמות הגוף קוראים לזה ריאקציה. זה כאילו המקום הזה כשאת עושה עבודה, כשאת נוגעת במשהו, הוא יכול לקרות גם במפגשים שיחתיים, אבל הוא קורה גם בגוף. כשאני נוגעת במשהו, הוא אחר כך יכול להיות יותר בסביבה שלי, כדי לראות איך אני מתמודדת איתו מחדש. אז לפעמים כשאני יכולה לבוא אליי עם כאב ביד, ואני אלחץ לה, תלוי כמה כואב, כי אני לא לוחצת שמאוד כואב, אבל נלחץ לה על נקודה ביד, ואז היד תהיה טיפה יותר מורגשת, אבל אחרי יומיים היא תרגיש את ההקלה, כי משהו שם משתחרר, ולפעמים היא לא תרגיש את זה בכלל, אלא היא תרגיש יותר פתאום שבא לה יותר לעשות, לתת, להיות. הידיים שלנו זה הנתינה שלנו החוצה מהלב. אז כאילו לפעמים זה לא בחוויה הפיזית, אלא בחוויה הרגשית.
0: נכון, בגלל זה את גם אומרת, אני מטפלת גוף נפש.
1: נכון.
0: וזה מדבר יחד, אנשים לא מבינים את הדבר, את הדבר הזה של הפסיכוסומטי, ושבאמת כמו שאת אומרת, הגוף מספר סיפור של נפש בכלל, זה לא תמיד בא, למרות שכן, גם מצב נפשי יכול להקרין על הגוף, אבל זה כל כך מיוחד ומעניין הדבר הזה שאת מתארת כאן בקליניקה, וזה חושב שחשוב שאנשים ישמעו את זה ויבינו את הדבר.
1: ממש, בדיוק. אמא שלי סיפרה לי על עצמי כשהייתי ילדה השבוע, אמרה את זה שהייתי, היה איזו תקופה בבית ספר שהייתי מתקשרת אליה כל יום ואומרת לה שכואבת לי הבטן.
0: יאללה.
1: ואז באיזשהו שלב, כאילו היא ניסתה להבין, הלכו לבדיקות, לא מצאו שום דבר, ואז היא הבינה שזה כנראה משהו רגשי. אז הייתה מתחילה להתקשר אליי לבית ספר ולשאול איך הבטן. כי כנראה ביקשתי תשומת לב, ביקשתי את המקום, לא ביקשתי, כאילו לא באמת הייתי צריכה שהיא תבוא לקחת אותי וכאבה לי הבטן, אלא הייתי צריכה ממנה משהו, כאילו שתראה. אז לזכור שלפעמים הגוף מדבר, ואז מספיק שאני שמה עליו את ההתכווננות, משהו שם משתחרר.
0: כן, את מזכירה לי שאני מאוד אוהבת לעשות לילדים שלי עיסויים. יש לי בחור בן 12, שמאוד אוהב את העיסויים, ובאמת לפעמים יש לו סטרס, גם בתקופת המלחמה, אז הכל פחות, ילד שפחות יכול להכיל את הדברים האלה, ובאמת היה לו איזה לילה, באחד מהסבבים של האיראנים, שהיה לו מאוד קשה להירדם, אחרי כל הריצות וזה, ועשיתי לו עיסוי משמן, שמן לבנדר, ונשימות טובות, והוא נרדם ככה, יעל, כאילו, וזה בדיוק מה שאת מדברת, רגע, להרגיש, רגע, לתת לגוף את המקום, ולתת לילד, ולראות אותו, וזה בעצם ה...
1: וכמה המגע הופך את ה... יש ממש מעבר של הגוף, מהמערכת ההישרדותית, מערכת הסימפתטית, למערכת הפרסימפתטית, כאילו,
0: מטורף.
1: כשאנחנו, וגם פעם העולם, כששומרים את זה הרבה, אבל אני חושבת שפעם, כשהיינו באדם הקדמון, היינו המפעילים את המערכת ההישרדותית, כשהרודף אחרינו נמר. והיום, במדינת ישראל, ובכלל, אנחנו מפעילים את המערכת ההישרדותית, כשאני מאחרת לפגישה, כשיש טילים, כשיש... מערכת ההישרדותית שלנו כל הזמן עובדת, אנחנו כל הזמן בסטרס. בטח פה בגבול הצפון, ובטח אחרי 3 שנים האחרונות, שכולנו המילואים ניקים, כל הזמן באיזה התכווננות, כאילו, כל הזמן יש איזה התכוננות למשהו, והמגע, עצם המגע, גם זה מחבר למיניות, או למיניות בזוגיות, כמה שהיכולת לגעת, היא יכולה להוריד את המערכת העצבית, ולהחזיר אותה לכאן ועכשיו, ולעזור לנשום ולהירגע.
0: את יודעת, יש משהו שאני עושה, עם בעלי עוד שיתוף אמיץ, זה מלמדת אותו שלא כל מגע מוביל למיטה. לפעמים אני פשוט יושבת עליו, יעל, כמו ילדה קטנה שיושבת על אמא שלה, ויש את הדבר הזה שהיא מחבקת לה את הצוואר ומניחה את הראש על הכתף. אז לי יש גבר 1.90 מטר חסון, שבאמת מאוד כיף לעשות את זה, אני באמת כמו ילדונת קטנה עליו, ואני עושה את זה ואני אומרת לו לשהות בזה, ואני לא מוותרת, וזה עושה פלאים. זה גם בזוגיות כזה, המשימות, איזה, הפנקס הזה שנשלף, מי עשה מה, אני עשיתי... רגע, רגע, לפני שאנחנו צוללים למשמרת ערב, לפעמים אני פשוט מתיישבת עליו.
1: וואו.
0: וממש מתמסרת, ויאללה, הלוואי ועוד נשים יאמצו את זה רגע, ויבינו שבאמת המגע הוא עולם ומלואו. אני מדברת את השפה הזו של המגע, גם הילדים שלי, לפעמים הם לא יכולים להכיל את זה, כי אני באמת, אני באדם שנוגע המון, אבל אני מאוד מכבדת את המרחב כמובן, אבל הרוב הם זורמים איתי.
1: מדהים.
0: ואני חושבת שזה הכוח. אז על מה עוד בא לך לדבר, יעל? יש לנו עוד כמה דקות, מה חשוב לך? איזה משהו שככה, אולי חשוב שאנשים ישמעו, אולי משהו על הקהילה, איך אפשר להגיע אליה, מה מעניין בקהילה הזו, אני לא הכרתי אותה עד עכשיו.
1: אז אני אגיד על הקהילה שאפשר לחפש אותה בפייסבוק, קוראים לה ברוך שעשה אני אלה, זה קהילה בעצם מגיל 18 עד 38, כאלה מיניות נשית צעירה, ואחד הדברים שאני מאוד אוהבת, כשהתחלתי לנהל אותה, זה נשים באו אליי ואמרו לי, זה התנך שלנו.
0: וואו.
1: כי יש שם מלא מלא מלא שיתופים של נשים שמשתפות על חוויות שלהם, של אתגרים שלהם, חוויות שלהם בתוך העולם של מיניות נשיות גוף, ואז גם יש מקום רגע לקבל פידבק ולזכור שאני חושבת שאחד הדברים של מיניות זה שאנחנו רגילות להסתיר אותה בחדרי חדרים ולא לדבר איתה עם אף אחד ואז להישאר עם האתגרים שלנו לבד ובקהילה הזאת יש לך את האופציה לדבר על האתגר, להזכיר לעצמך שמותר לך לשאול, מותר לך לשמוע וגם שיש עוד נשים שמרגישות כמוך, את לא לבד.
0: את בעצם אומרת פה דבר מדהים כי אני חושבת שיש כוח עצום יעל לשיתוף, יש בו ריפוי שאין כמו, ויש בו את הדבר הזה של לעורר הזדהות.
1: ממש.
0: ולא להישאר לבד עם זה. וזה הקסם שאת מייצרת במרחב הזה, בתוך הקהילה. בייחוד שמדובר על מיניות, שנשים ככה מסתירות ומכניסות, ואוי ואבוי, פתאום רגע. רגע, יש לנו את הדבר הזה. אני הולכת להיכנס...
1: מוזמנת, נשמח בך.
0: לדבר הזה. מה עוד? מה עוד בא לך?
1: האמת שרציתי להגיד על מה שאמרת מקודם, על זה שבזוגיות יש הרבה פעמים את המקום שמגע הוא חייב להוביל למיניות.
0: דברי על זה.
1: ורגע להגיד, כאילו אהבתי על השיתוף שלך, כי זה משהו, מה זה חשוב? להגיד שבזוגיות, כאילו... יש את האינטראקציה שהיא אינטימיות, ויש את האינטראקציה שהיא מיניות. הרבה פעמים זה גם מזין אחד את השני. כשאין לנו רגעים אינטימיות, וכל מגע אני מסיקה, שהוא מצפה ממני שנעשה X, Z, Y, זה יכול לייצר שם הרבה מתח, והרבה, כמו כאילו דווקא את הכוונה ההפוכה, במקום לקרב, להרחיק.
0: זה לגמרי shut down. לגמרי, יעל, זה כל כך חשוב שאת אומרת את זה, כי אני חושב שגברים הם חייתיים, ויש בהם איזה מנגנון פונקציונלי יותר. כאילו, רגע, 1 + 1 = 2, מה זה גברים? הם מאוד משימתיים וזה, ויש פה עוד דברים, ואת מדברת עליהם.
1: ואני חושבת שזה גם אנחנו לפעמים, כאילו, אני חושבת שגם גברים יותר, כאילו, יש משהו גם בדרך שהם צריכים שהוא יותר ליניארי, אני חושבת שגם לנו, אנשים, יש הרבה פעמים את החטא הזה, שכאילו אם אני אלטף עכשיו, וזה, זה מנסה להתקרב, אבל לפעמים אני יכולה רק לחבק אותו, כי אני רואה שהוא צריך רגע את המרחב הזה, או כי אני רוצה להרגיש קרובה אליו, אבל זה לא חייב להוביל לשום דבר. וזה ממש אחר כך מאפשר שהחשק יישאר ויהיה וינחח בינינו.
0: אני חושבת שזה לימוד יומיומי.
1: ממש.
0: של איש ואישה, כי זה בעצם הדרך שהולכים בה. אני חושבת שבאמת בסוף אי אפשר להיפגש במפגש המיני הזה בסוף, ללא איזושהי דרך שעוברים, אינטימיות, מגע עיניים, חיפוק, רגע לראות, רגע, כאילו כזה.
1: ממש.
0: וכן, זה ממש לימוד מדהים, וזה יפה שהחזרת את זה, כי זה עוד מחדד אצלי את המקום הזה, להמשיך ולעבוד על זה. אני חושבת שזה תרגול יומיומי. ממש. לנפש, לגוף, עולם ומלוא.
1: ממש. וגם לזכור שהרבה פעמים אחד האתגרים בזוגיות ארוכה זה שבאיזה שלב החשק יורד. בדיוק. ולזכור שמייצרים את הרגעים הקטנים האלה שהם מחוץ למיטה, זה משהו שהוא ממש ממש מיטיב. כי כמו שאמרת, כשאני אימא וכשאני מתחילה כבר, אז יש לי גם את העבודה וגם את הזוגיות וגם את ההורות וגם את עצמי.
0: בינינו, בסוף אחרי מקלחות וארוחת ערב, אלי שילה בת חמש, תני לי רגע להגיד לך שזה טנטרומים וסיפורים ודיבה בפני עצמה. בואי, כל מה שאת רוצה זה להתמוטט על הקורסה, לראות איזה דקה וחצי, איזה ריאליטי שיסגור לך את הזה ו... ללכת לישון. אבל זה בדיוק העניין. איך אנחנו עוקפים שם את המקומות האלה, חוזרים עוד פעם למיינד, שהוא אומר, יאללה, לכי לישון. את לא צריכה כאילו עכשיו עוד חוויות. אני חושבת שמה שאת מדברת עליו זה ליצור במשך היום איזה עוגנים של אינטימיות, של נשימה, של הקשבה לגוף. ואז הדברים קורים.
1: לגמרי. ואז גם לזכור שכשאני באינטימיות איתי, כשאני עוצרת במהלך היום לדקה הזאת לבדוק מה הגוף שלי צריך, כשאני עוצרת עוד דקה לשאול מה שלום הבן זוג שלי, בלי לצפות לשום דבר שיקרה, זה מאפשר לכולנו להרגיש הרבה יותר קרובים.
0: ממש. הלוואי ונשים, זה וגם גברים שיפתחו רגע את הראש, ממש. כאילו ויבינו שהלו, אוי לא ישר המסלול המהיר למיטה, אנחנו רגע, אנחנו יצורות אלות, כמו שאת... אומרת. טוב, תשמעי, היה לי העונג.
1: וואו, היה לי כיף.
0: פתח לי את כל הצ'קרות. ממש אבל, יעל, אני אפה עלייך במקסימום. אני רוצה להודות לך על הדיון המרתק. באמת על גוף, על נפש, על מיניות, על לשבור שתיקה. אני מאחלת לכולנו לשבור את השתיקה הזו, להתהלך יותר אלות, יותר גאות במרחב הזה, בעולם הזה. ולהיות יותר שלמות עם כל החלקים שלנו, אנחנו לא מושלמות. גם אם אנחנו שואפות לשם, המון חמלה. ותחזרו, תחזרו לגוף. וזה מה שאני מבקש מכם, האיחול שלי לסוף שבוע, לחזור לגוף, לשאול את הגוף, מה שלמה, כמו שאל אומרת. זהו, יקרים, אנחנו 5 דקות לסיום. אנחנו נחתום עם עוד אחת מהאלות. את בטח מכירה את אסתרדה.
1: בטח.
0: שזה וואו. גם אישה מאלפת. וזמרת מופלאה. אנחנו נסיים איתה. אני רוצה להודות לכם שאתם מגיעים כל שבוע לתוכנית. וכן, כרגיל, ימי חמישי ב-12. דנה בלאו מפנה מהלב. וזהו, חיבוק גדול לסוף שבוע טוב, בשורות טובות, מזכירה בחירות מבצבצות, אני מבקשת לבחור נכון, כן? לבחור נכון ולדעת שיש לנו עוד הרבה שנים למדינת ישראל, אנחנו צריכים שינוי, שינוי. אני לא אגיד לכם מה לבחור, אנחנו צריכים פה שינוי משמעותי. לכו עם הבחירה הזו לקלפי. להתראות יקרים. ביי יעל, שיהיה סוף שבוע נעים.
1: תודה רבה דנה.
0: להתראות.

night. How do you feel?

0: שלום לכל המאזינים, אתם על מחדשים את הגליל, כמו כל יום חמישי, וככה מתרגש, יש לי אורחת מאוד מיוחדת היום, אתם יודעים, יש אנשים, יש לנו, היו לנו גם אורחים, שהקדישו את החיים שלהם לפיתוח הכלכלה פה באזור, ויש כאלה שהקדישו את החיים לחיזוק החברה. האורחת שלי היום עשתה את שניהם לאורך השנים. במשך עשרות שנים היא נמצאת כמעט בכל צומת משמעותית של העשייה האזורית כאן בגליל. היא קידמה יזמים ועסקים קטנים, הובילה ארגונים, פיתחה את התיירות פה באזור. אפילו התמודדה פעמיים על רשות המועצה, אבל לאורך הדרך גם משהו השתנה במרכז העשייה שלה. מהשאלה של איך מייצרים עוד מקומות עבודה והזדמנויות, לשאלה של איך עוזרים לאנשים ולקהילות להתמודד עם משברים, איך מחזקים קהילות שנפגעו, איך בונים חוסן, ואיך גורמים לאנשים שאולי לא מסכימים על שום דבר, עדיין להצליח לשבת יחד סביב אותו שולחן. ואחרי כל מה שעברנו כאן בגליל בשנתיים האחרונות, נדמה שהשאלות האלה חשובות מתמיד. אז היום ננסה להבין מה לומדים על הגליל אחרי עשרות שנים של עשייה בתוכו, והאם כדי לבנות כאן עתיד טוב יותר, אנחנו צריכים קודם כל ללמוד איך להקשיב אחד לשני. דורית אלמליח, ברוכה הבאה למחדשים את הגליל.
1: תודה רבה, ומתרגשת ומודה על הזכות.
0: איזה כיף, איזה כיף. אנחנו ככה, אני הרבה זמן מחכה להביא אותך לאולפן. אני חושב שאת באמת אחת מהנשים המשמעותיות כאן בעשייה הגלילית. ואני נתחיל רגע, נלך קצת אחורה, חיים שכאלה. את עשרות שנים באמת, כמו שאמרנו, בעשייה כאן בגליל. איך הגעת לזה? מאיפה הגיע הדחף הזה של להשפיע, לשנות, להוביל?
1: אני חושבת שנולדתי עם היכולת לחבר. ומגיל אפס אני בעצם מחברת ומאמינה בחיבור בין חברה וכלכלה. וכאילו מדיניות היד השלמה. אי אפשר לעשות חברה טובה בלי שיש כלכלה ויש כסף מינימלי בשביל להתארגן, ואי אפשר לעשות כלכלה טובה אם כולם רבים ביניהם ומתחרים על אותם משאבים. אז אני תמיד צוחקת ואומרת שעדיין אין לי תאריך ועדיין אין לי צבע, אבל על המצבה שלי יהיה כתוב אחד ועוד אחד שווה 111. כי החיבורים, וזה שם המשחק.
0: וואי, האמת היא שאני מאוד מאוד מסתים, אגב, אני מצטט אותך, את האחד ועוד אחד הזה. אני מאוד מאוד אהבתי, לקחתי את זה כחלק מהמוטו לחיים. כשהתחלת לעסוק בזה, באמת ביזמות, בעסקים קטנים, פיתוח כלכלי, ניהלת את מתי, מה הרגש שחסר פה באזור שרצית לשנות?
1: הרגשתי שאי אפשר לעשות עוד מאותו דבר. החדשנות והיצירתיות תמיד הייתה נר לרגלי. ואני חושבת שהמילה אזור היא המפתח. לא להסתכל על 120 רשויות, ולא להסתכל על ההפרדה בין גליל עליון למבואות חרמון לקריית שמונה לזה. התיירות מחוברת לחקלאות, והחקלאות מחוברת למסחר, והכל מחובר להכל, ואנחנו צריכים לדבר על ארץ הגליל. וברגע שמדברים על ארץ הגליל, זה נותן את המקום לפיתוח כלכלי, זה נותן את המקום לפיתוח אסטרטגי, זה נותן את המקום לפיתוח של גישור בין פריפריה ומרכז, זה עושה וחד פתיחה של המרחב עליו מתמודדים ואותו מקדמים.
0: נכון. ובאיזשהו שלב, אחרי כל אחרי כל הניסיונות האלה, את החלטת לעבור צד מעשייה מקצועית להנהגה ציבורית, והתמודדת לרשות המועצה פעמיים. בפעם השנייה קיבלת יותר מרבע מהקולות, שזה מאוד מאוד משמעותי. מה גרם לך לרצות לעבור דווקא לצד של המנהיגות?
1: אתה חייב לדרוך על כל היבלות או אחת אחת.
0: סליחה.
1: אבל העשייה הובילה אותי לזה. כאילו, אני אהיה רגע טיפה פחות צנועה. ב-2006 הזמינו אותי להדליק משואה על הר הרצל בירושלים, יחד עם סטף, יחד עם אלי אלאלוף, על פיתוח הגליל, על פיתוח עסקים של נשים. וזה לא היה אז 1,000 איש במדינה שהגיעו לזכות הזאת, לתרומה הזאת, ואז כל אחד שזזתי לידו אומר לי, הצעד הבא, גברתי היקרה, זה הנהגה ציבורית, את נולדת לזה ואת חייבת לזה, רוצה, לא רוצה, תטוסי על זה, ואז טסתי על זה, אבל לא הגעתי לנתיב הנכון, אבל לא כל כך אכפת לי, בגלל שאני כל הזמן עושה, ולא אכפת לי אם קוראים לזה מנהלת פח אשפה, מנהלת רשות, מנהלת גישור, או מנהלת מנהלת מפונים, זה אותה עשייה, עם אותה גישה ונשמה מאחורה.
0: וואי, מדהים. העניין הזה של באמת לשים את האגו בצד, ובאמת לעשות מה שצריך לעשות, זה גישה מדהימה. וזה באמת מעורר השראה. אבל תגידי, בעשרות שנים שאת עוסקת בזה, מה לדעתך, מה הצליח להשתנות, ומה לא השתנה בכלל?
1: מה שהצליח להשתנות זה העם. כאילו האנשים בקרקע, בחינוך, בתרבות, בספורט, מדברים כבר אחד ועוד אחד 111. מה שפחות הצליח להשתנות זה הפורמליסטיקה, זה הרשויות, זה הפוליטיקה, זה הבירוקרטיה, זה אם, לא יודעת מה, עושים עמותת תיירות, אז מתחילים להתחרות איזה רשות תורמת יותר ונותנת יותר, למרות שזה חשוב לכולם, זה מזין אחד את השני.
0: כן.
1: אז אנחנו עוד תקועים שם וצריכים לפרוץ את המחסום הזה.
0: כן, את המחסום הזה של הפוליטיקות והאגו והגבולות הדמיוניים בדיוק, שיש פה בדיוק. בתוך האזור. אכן. טוב, אנחנו כמו כל תוכנית, אנחנו מבקשים מהאורח או אורחת שלנו לבחור את המוזיקה, ונגיד כמה מילים. אנחנו נתחיל באת חירותי. למה בחרת את את חירותי?
1: כי בחוצפה אני אגיד, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. אני אוהבת לבחור, ואני מנסה לחנך גם את הילדים שלי ואת הנכדים שלי, תהיו תמיד בעמדת בחירה. תחפשו את החופש שלכם, ואז בתוך זה תהיו ראש גדול. ואני מאוד אוהבת את חווה אלברשטיין מגיל צעיר, והייתי יושבת על יד המילים של השיר הזה, ושרה לעצמי את זה פעם אחרי פעם, כשהסתובבו התקליטים.
0: כמו מנטרה.
1: כן.
0: גדול.
1: שיר שאני אוהבת.
0: יאללה, בואו נשמע.

0: זאת חווה אלברשטיין, באמת שיר מאמן. טוב, אז אני חושב ש... אפשר לחיות את הכפיים, כן? זה הזמן לככה... הנה, להגיד גילוי נאות, שאנחנו גם מכירים לפני זה, וגם עבדנו כמעט שנתיים בעולמות החוסן.
1: נכון.
0: נגיד שאת גם היית מנכ"לית של ארגון משאבים בעבר, ועם תחילת המלחמה גייסו אותך למילואים, מה שנקרא, לנהל את כל, איך קראו לזה?
1: מנהלת המפונים.
0: מנהלת המפונים. וואחד פרויקט, זה היה.
1: כן.
0: תספרי לנו קצת.
1: אני אתן רגע הקדמה. כשהגעתי למשאבים, לא הבנתי אף מילה מהעולמות תוכן שלהם, כי זה היה עולם טיפול, ואני באה מעולמות של כלכלה ומנהל עסקים, חברה וכלכלה, אבל לא טיפול, לא עבודה סוציאלית ולא זה, ומצאתי את עצמי תוך כדי הניהול, אפילו כותבת פרק בספר, יחד עם מולי להד, איך לוקחים את כל המודלים הטיפוליים האלה, גם לעסקים קטנים וגם לעולם הכלכלה וגם לעולם החינוך, לכל מיני עולמות. נגלגל את השנים קדימה, סיימתי במשאבים אחרי 10 שנים, ומגיעה המלחמה, וקוראים לי דורית, בואי לעזור. בואי לעזור, יש פינוי 60,000 איש, תקימי מנהלת מפונים. אני קוראת בספרות, מחפשת ב-AI, מחפשת בכל מקורות הידע, אין דבר כזה. מעולם לא היה, לא בארץ ולא בעולם, וצריך להמציא מאפס. ואז התחלנו להמציא מאפס, בניתי צוות קטן, יחד עם דוקטור חווה אנקור, ועם רובי רוגל, זיכרונו לברכה, בשביל לנסות להבין מה צרכי המפונים. וברגע שאתה מקשיב לאנשים ומבין את הצרכים שלהם, יותר קל להביא מערך של מענים. ואז פיתחנו תורה של להביא רכזי חוסן, והגיעו 42 רכזים, ואתה היית אחד מהם, נכון. שעבד באזור תל אביב. נכון. כל רכז נתן את ה-240% שלו לטובת המפונים, ואז אתם יודעים מה זה 240% של 42 איש, כשאתה נותן להם במה לפעול, זה מיליון, אני לא יודעת להגיד את המספר הזה. וזה מה שעשינו במנהלת המפונים, לא נתנו לאף אחד לבלבל אותנו, עם פורמליסטיקה, עם בירוקרטיה, עם הגדרות, אלא כל הזמן עוד ועוד להתרחב לצרכים השונים והמשתנים, תוך כדי התקופה הארוכה של הפינוי, ולהקים עולם תוכן מלא, שהיום הוא גם כתוב בספרות, ואני מאמינה שהוא ילמד בספרי ההיסטוריה, על תפקידו של הרכז, על כלי החוסן שמתאימים למפונים, כשהם עוזבים את הבית שלהם לכל כך הרבה שנים, כשמתגלים כל כך הרבה אתגרים של סמכות תורית, ושל הסתובבות ילדים, ושל אובדן תעסוקה, ושל 1001 דברים. ויחד עם זה נולדו שם גם המון דברים חדשים ויפים, חיבורים בין קהילות, מנהיגות, גוט בלתי פורמלית. ברגע שאתה מסתכל על זה בעיניים פתוחות, ואתה מבין את החזון, את המטרה, השמיים הם הגבול.
0: קודם כל זה מטורף, באמת היה זכות גדולה להיות חלק מהדבר הזה, וגם תחת הנהגתך וההשראה שנתת, וזה באמת פרויקט סופר סופר מורכב, כל מלון והסיפור שלו, כל אוכלוסייה והיישוב עם הסיפור שלהם, ואנחנו גם אנחנו מפונים בעצמנו, וגם עוזרים, מנסים לעזור למפונים האחרים. אני בעיקר עבדתי באמת עם אוכלוסיית קריית שמונה, אבל את ראית את כל המגוון של הקהילות. מה למדת גם על הקהילה שלך בסניר, וגם על קהילות מפונות? מה משהו על כוח של קהילה? מה גילית?
1: למדתי שני דברים. אחד, שלעזוב בית זה הרבה יותר עמוק מאשר המילים לעזוב בית. ואת זה למדתי דווקא מהחזרה. כי כשחזרנו, אז לחזור לארבע קירות זה עוד לא לחזור לבית. והנושא של החזרה הוא עדיין אתגר, נדבר עליו. אבל מה שראינו, מה שראינו במלונות, את כוחו של היחד. ותיקים שהיו רגילים להיות ביישובים שלהם, ברמות נפתלי או בסניר או בקריאת שמונה, תקועים בבית שלהם, שנים לבד, ארוחת ערב לבד, מקסימום עם הבעל או עם שכנה. פתאום יש להם קבוצת התייחסות, פתאום עושים להם אומנות משותפת, פתאום עושים מעגל גברים, פתאום עושים ערב בישול ביחד. זה נתן כל כך הרבה כוח ליחד, ואז הם לא הרגישו את החרדות כל כך, כי הם לא לבד. בסיפור הזה. הרבה אנשים ביחד, וזה יעצים, ונתן כוח לכל אחד לחוד, וגם יצר חיבורים מאוד מאוד מעניינים, בין קהילות שככה לא היו מתחברות, ובין אנשים שככה לא היו לוקחים תפקידים על עצמם, כי התפקידים כאילו הם מסורתיים, עוברים מדור לדור וככה. ופתאום במלונות, דווקא הוותיקה, הסבתא, שבדיוק משאבים עשו מחקרים, והראו שהסבים והסבתות השתחררו במלונות מתפקידם הרגיל של לנסוע לפה, לנסוע לפה, כי הם היו כבר, אז היה להם זמן בשביל להשקיע בפעילות חווייתית, בארגון של איזשהו ערב, או בארגון של נסיעה וטיול. נוצרו גם המון דברים מיוחדים.
0: בהחלט היו שם דברים מיוחדים, באמת זה היה מאוד מעניין לראות את התהליך, כי בהתחלה היה כאוס מוחלט, והראשונים לקלוט שזה לא יכול לעבוד להם הרבה עם אנשים צעירים, עם ילדים, במיוחד עם בני נוער שלא מצאו את עצמם במלונות, ובאמת היה בהתחלה אירועים של אלכוהול ושל אימורים ושל דברים שהיה צריך, ממש היינו צריכים לשבור את הראש, איך אנחנו נותנים מענים לדברים האלה. אבל בסופו של דבר, באמת האוכלוסיות המבוגרות ממש, בסוף היה להם קשה לעזוב.
1: נכון.
0: באיזשהו, זה כולם רצו לחזור הביתה כביכול, אבל באמת נוצרה איזושהי מסגרת שרואה אותם, רואה את הצרכים שלהם, נותנים להם מענים באמת מעל ומעבר, גם קהילתיים, גם אישיים, גם מהרמה של להטין רב-קו ולעזור להזמין תור ועד טיול פעם בשבוע.
1: רכז חוסן שנמצא במלון ויושב על יד הקשיש שהוא בארוחת הבוקר ומקשיב לאישה שיש לה דמעות ויושבת בלובי בצהריים, או רואה שהוא עם פיג'אבה יורד כל יום ולא מתלבש. אין דברים כאלה במציאות היומיומית שלנו. פתאום סופרים אותך, פתאום מתייחסים אליך, זה אחד. ולחזור הביתה בלי זה, זה מפחיד. שם אתה הרגש שאתה מוגן.
0: כן.
1: מוגן.
0: מה, תגידי, עכשיו שאנחנו מסתכלים נגיד קדימה, וכמובן שאני מקווה שזה המשבר האחרון, אבל את יודעת, המציאות הישראלית, מה לדעתך דבר הכי חשוב לקחת מהניסיון הזה של הפינוי, שהוא באמת שינה אותנו, שינה את האזור הזה בהחלט, אבל מה אנחנו חייבים ללמוד מהניסיון הזה כדי שנהיה מוכנים לפעם הבאה?
1: זו שאלה לא פשוטה, אבל אין לי תשובה מתמטית ברורה, אבל ברור לי שההצלחה באה מזה שעבדנו מלמטה, ולא מלמעלה. הלמעלה, הרשויות והפוליטיקה והבעלי תפקידים, הם עסוקים באלף אחד אחריויות, גם כלפי חוץ, הם לא היו פנויים ליום יומי הזה. ובמשבר אתה מתחזק דרך הצלחות קטנות של היום יומי. ואז צריך אנשים שהתפקיד שלהם יהיה שיחות אישיות, שהתפקיד שלהם יהיה לעבור ברחובות קריית שמונה בביקורים בבתים ובלאסוף את כולם למשפחת זליקוביץ'. ושאנשים לא ירגישו לבד, כי אנחנו מרגישים לבד. כצפון וכל יישוב בפני עצמו וכל אזור בפני עצמו, הלבד הזה הוא מפחיד, הוא מתסכל, הוא מרגיז, הוא אפשר לשים עליו 1001 מילים.
0: כן, אני אגיד ככה לחלק הזה ככה, השאלה האחרונה, והיא יותר מדברת על, באמת על הביקורת שקיבלנו בסופו של דבר, מכל מיני, מה שאני נחשפתי אליו. א', שאנחנו אולי מרוב החיבוק והמעטפת, אולי בעצם, במיוחד אני חושב מדבר על אוכלוסייה של קריית שמונה, אולי העמקנו את ה...
1: את הפער עם היום יום.
0: את הפער ואת התלות בעצם בנו, אז כאילו זה היה ביקורת מספר 1, וביקורת מספר 2 שנאמרה, היא שלא ידענו לעשות את המעבר לחזרה. לחזרה לזה, לא מינפנו את כל העבודה שעשינו לתוך החזרה הביתה. מה דעתך של הביקורת?
1: אז אני אגיד שני דברים. אחד, אם משהו היה טוב, אז צריך להמשיך אותו. ואם היה טוב הפינוק הזה, ולהראות שאפשר לעשות חינוך יותר טוב בהרצליה מאשר בקריית שמונה, אז זה צריך להיות השאיפה שלנו. לא צריך להגיד כמו מדיניות בת יענה, נעצום עיניים, לא ניתן. אם אנחנו רגילים לרמת, לא יודעת מה, חיים של 60, לא נעלה ל-70 או 80, אלא נשאר בין 55 ל-65. לא. אני חושבת שצריך למשוך למעלה כל הזמן. זה אחד. השאלה השנייה זה למנף. אני, פה ברמה האישית הייתה לי תוכנית האישית מקצועית, איך למנף ואיך לקחת את כל הדברים האלה הלאה, אבל לא קיבלו את דעתי בעניין הזה, כי אני חשבתי שצריך להמשיך וללכת עם האנשים. כמו שכל מלון היה בעצם במה לפעילות, וכל האנשים במלון היו שחקנים, אני חשבתי שכל קיבוץ, כל מושב, כל שכונה בקריית שמונה צריכה להיות כמו מלון, וצריך להמשיך לעבוד שם בדיוק באותה דרך, עד שתעבורנה השנים והרשויות יהיו פנויות לחזור ולהגיע לאנשים ולא לטפל בכל המיליון אתגרים שהיו להם.
0: כן.
1: וברגע שזה לא נעשה, נוצר פער ו-6,000 איש בקריית שמונה במקום 23,000.
0: את חושבת שזה קשור, שני הדברים האלה?
1: בטח.
0: אז אולי באמת, כן, מסקנה של להחזיק את התהליך עד סופו. לא ניכנס לסיבות, למה לא ולמה כן, אבל בהחלט זה טוב. אנחנו עוברים לשיר הבא, והוא שיר הרעות. למה הבאת את שיר הרעות?
1: כי זה החוזק שמכוון גם את עולם הגישור. זה החיבור, החברות, הגישה אחרת לבני אדם, הקשבה אחרת. זה.
0: כן, למרות שזה לא שיר על רעות בזמן מלחמה, זה כן.
1: כן, אבל אני אוהבת את הכותרת ואת לאן שאפשר לקחת את זה.
0: יאללה, מעולה, בוא נשמע.
1: וחוץ מזה אנחנו במלחמה, אז עוד יותר צריך רעות.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: כן חברים, חזרתם אלינו למחדשים את הגליל, ואנחנו כאן עם דורית אלמליח, ודיברנו באמת גם על העשייה שלך לאורך השנים, העשייה הכלכלית, העשייה הציבורית, והגענו למשאבים, והגענו למלחמה, ומנהלת הפינוי, והגענו לחזרה, הגענו לחזרה שלנו מהפינוי. מה לדעתך הפינוי הזה וכל ההרפתקה הזאת עשתה לקהילות של הגליל העליון, של הגליל בכלל? האם היא חיזקה אותם, היא פירקה אותם, היא כאילו...
2: היא ריסקה אותם לצורך בנייה מחדש. לא יודעת אם לצורך, אבל משבר הוא גם הזדמנות. הקהילות התפרקו. סניר פונתה למעל 10 מקומות. קריית שמונה ל-400 מלונות. כן. איך אפשר לשמור על קהילה? רמות נפתלי לכמה? מעטים היישובים שהתפנו ליישוב, למקום אחד. נכון. אז לך תחפש, לך תבנה פורים לילדים בקהילה כזאת. זה ריסק. וכל אחד חוזר הביתה בקצב שלו ובצרכים שלו. ואחד חוזר בלי הילד שבתיכון שנשאר בתל אביב, ואחד חוזר בלי האמא שמצאה עבודה בקוסמטיקה בהרצליה, והחקלאי חוזה. כאילו זה פרק, זה פרק משפחות, זה פרק קהילות, זה פרק אזור, והבנייה מתרחשת עכשיו. כאילו, הבנייה מחדש, ויוצרת גם דברים נפלאים. אחד הדברים שקורים זה קצת משקים אוטרקים, בגלל שאין פה כלום עכשיו, אחרי צהריים או בערב, אז בכל קיבוץ או בכל מושב תמצא את העגלת קפה, ותמצא את המסעדה, ותמצא את ערבי תרבות, ותמצא את המתנדבים שעובדים, כי אנשים חפצי חיים. אז יש חיות מאוד מאוד גדולה בתוך כל יישוב, עדיין, ומתחיל גם ברמה האזורית, זה מתחיל לחזור.
1: ומהזווית, אנחנו עוד מעט נדבר על מרכז הגישור, מהזווית שלה של הגישור, את מרגישה שחזרו עם יותר קונפליקטים, חזרו עם יותר כאילו...
2: כן, כן. הביקושים, קודם כל אנשים היו על הקצה, וכשאנשים על הקצה הסבלנות שלהם והסובלנות שלהם היא הרבה יותר נמוכה. ואז אם אתה מעצבן אותי, ובימים כתיקונם, אני יכולה להבליג על זה, בימים לא כתיקונם, אני זורקת עליך אבן, ואז הקונפליקט בעיצומו, או האלימות בעיצומה, יש הרבה יותר מתחים בין בני זוג, יש הרבה יותר מתחים סביב נושאי אישארות במקום, ירושה, לא ירושה, חלוקת נכסים, מי בא, מי לא בא. יש הרבה יותר מתחים סביב נושאים של דת, בתי כנסת ביישובים, האמונה מאוד התחזקה, איך נותנים לה מקום ביישובים חילוניים, איך נותנים מקום לחילוניים ביישובים דתיים, המתחים והקונפליקטים עלו גם בכמות וגם במגוון.
1: כי היה איזשהו, טוב, היה איזשהו רגע שזה עשה איזושהי סולידריות שאמרנו כאילו ב... יש איזו פרספקטיבה שאנחנו עכשיו במלחמה, אז כל שאר הדברים אפשר כאילו, המחלוקות הקטנות אפשר לשים אותם בצד, אבל זאת אומרת ברגע שעברנו את המצב חירום וחזרנו לחלקת האלוהים הקטנה שלנו, אז החיכוכים האלה...
2: יש חיכוכים על חתולים, יש חיכוכים על כלבים, יש חיכוכים על סיגריות, יש חיכוכים על השן, יש הכל מהכל. כנראה שיש גם מודעות יותר גדולה למרכז גישור, אז מגיעים יותר פניות, כי סכסוכים היו ויהיו.
1: כן. איך בעצם הגעת, אחרי כל התפקידים האלה שעשית, באמת עשית הרבה, איך הגעת דווקא לעולם הגישור?
2: לא יודעת. אני למד, כאילו אני חושבת שהלכתי לאיזה קוראת בכוכבים, והיא אמרה לי, דורית, כבר לפני הרבה שנים, והיא אמרה לי, דורית, גישור, לא אימון ולא ייעוץ ולא זה, גישור זה לזאת נועדת. ולמדתי גם ייעוץ וגם אימון וגם גישור, וגישור זה באמת כנראה השפה שלי, ואני מאוד מאוד מתחברת לזה. אז אני מנהלת את המרכז גישור כבר 6 שנים של גליל עליון, אבל מאז המלחמה זה התרחב, וזה נקרא גם מיזם גישור עוטף צפון. לכל הרשויות בעוטף צפון שאין בהם מרכז גישור, אנחנו מנגישים את שירותי הגישור, גם לקריית שמונה, גם למבואות החרמון, מעלה יוסף, מרום הגליל, כי זה שפה שהיא נדרשת לא יודעת, כנראה, כאילו, מה שצריך לקרות יקרה, ככה הגעתי.
1: מקריית שמונה, מודעים שיש מרכז כזה? יש פניות גם מקריית שמונה?
2: יש פניות מעטות פרטניות, אבל יש פניות יותר תהליכיות. נגיד, יש עכשיו פנייה גדולה בתחום של החינוך, של מנהלי בתי ספר, יש פנייה בתחום של רובעים, יש כל מיני, יותר דברים קבוצתיים גדולים, אבל, והם גם עוברים קורס גישור בעצמם, העובדות הסוציאליות או בעלי תפקידים, צריך להטמיע את השפה, זה לא שבע שנות אוניברסיטה. כן. זה שינוי קצת בתפיסה בראש, ואז התקשורת היא אחרת.
1: זה ממש שפה, אני גם במהלך המלחמה עשיתי קורס גישור, וגם אני ככה חלק מקהילת המגשרים של גליל, של, מה אומרים? גליל עליון?
2: גליל עליון, כן.
1: כן, כרגע של גליל עליון. וזה באמת, זה מרתק, ואני באמת, טוב, אנחנו נדבר עוד רגע איך מכניסים את השפה הזאת יותר לדי-אן-איי האזורי, אבל אנחנו עוברים לאריק איינשטיין, אני ואתה.
2: נשנה את העולם. תגיד לעולם שיהיה כמו שאני רוצה ויהיה בסדר.
1: יאללה, הנה, אולי אריק ישכנע אותה, בוא נראה.

0: זה אני ואתה נשנה את העולם, ובואו נתחיל מהגליל לפני כל העולם. התחלנו לדבר, לפני השיר התחלנו לדבר על גישור ועל השפה של הגישור. למה את חושבת שזה קריטי להטמיע את השפה הזאת באזור שלנו?
1: כי זה קצת כמו מינוס בבנק. כשמתחיל קונפליקט, אתה יודע איך הוא מתחיל, אתה לא יודע איך הוא נגמר. כשאתה הולך לבית משפט על תביעה כזאת או אחרת, אתה יודע איך זה מתחיל, אתה לא יודע איך זה נגמר. ואנחנו לא צריכים להתעסק ברגשות שליליים או בנפילה לבורות כאלה ואחרים. כאילו, יש מספיק חרה מסביב. עדיף לנסות לשנות באמת את דרך התקשורת, להקשיב יותר, לדבר טיפה אחרת, ולהבין שזה לא אני נגדך או אתה נגדי, יש לנו בעיה כזאת או בעיה כזאת או בעיה כזאת, הבעיה היא הבעיה, לא אני הבעיה ולא אתה הבעיה. ברגע שמשנים את זה טיפה בתפיסה, אז כל היחסים נהיים הרבה יותר טובים, ואפשר לעשות בחשיבה יצירתית פתרונות חדשניים. נפתח עולם שלם. ברגע שאתה בקונפליקט, זה להיתקע כל הזמן בין קירות. אני מנצח, אתה מפסיד. אתה מנצח, אני מפסידה. זה רק הולך אל המינוס.
0: זה ממש הולך ממקום של win-lose,
1: בדיוק.
0: למקום של win-win.
1: נכון.
0: וזה מעבר באמת מחשבתי מאתגר בפעמים, שצריך לשים את הרגע, את האגו בצד, את האלבון בצד, ולהסתכל באמת על העניין, ולא על על הבן אדם. ואנחנו, כן, אנחנו באמצע תקופת בחירות של התקפות אישיות ולאו דווקא דיונים ענייניים. כאילו אני מדמיין איך היינו נראים אם זה היה השפה שאנחנו משתמשים בה בענייני.
1: הפוליטיקאים מדברים אחד נגד השני, וזה לא הנושא. לא מעניין אותי האישיות של זה או של זה או של זה. מעניין הנושאים עצמם, הדרכי צמיחה עצמם, הקניית ביטחון עצמה, והם לא מדברים על הנושאים, אף אחד מהם. זה משמיד את זה וזה את זה וזה את זה. ואנחנו הולכים לאיבוד בתוך זה. ואם התקשורת הייתה אחרת, שיושבים ביחד ואומרים, יש לנו את האתגרים או את הצרכים האלה והאלה והאלה, בואו בפאנל מומחים, תגידו לנו איך אתם מציעים, איזה מענים אתם יכולים להביא לפה, לפה, היה משהו הרבה יותר איכותי.
0: כן. אז איך, אם נגיד בחלום שלך, בוויז'ן שלך לאזור שלנו, בואו נתחיל לזה, אנחנו, מה צריך לעשות כדי שהשפה הזאת באמת תהיה נוכחת

0: בשיח ובקבלת החלטות ובעשייה הגלילית?
1: תראה, תמיד צריך לעבוד גם bottom up וגם top down. אז אני מנסה, בחלום שלי ובחזון שלי, זה שכל אדם שני יכיר את השפה הגישורית ואת הכלים הגישוריים. כמו שאמרתי קודם, לא צריך 3 שנות אוניברסיטה. צריך ללמוד לנהל מסע ומתן אחרת, צריך ללמוד להקשיב אחרת, צריך לזוז מעמדת השיפוט, אף אחד לא מינה אותנו לשופט בית המלדה. לא מחפשים את הצדק, מחפשים את ה... חשיבה משותפת, את ההבנה המשותפת. ואז מה שאני מנסה לעשות בכל דרך, אחד זה להכשיר כל הזמן עוד ועוד ועוד ועוד ועוד מגשרים, קורס אחד או שניים או 3 בשנה, ובכל קורס בערך 15 או 20, אז, וכל אחד הופך להיות שגריר של עולם הגישור במשפחה שלו, בקיבוץ שלו, ביישוב שלו, בקריה שלו, whatever. וגם הרבה מאוד סדנאות לבעלי תפקידים, למנהלי חינוך, להנהלות של יישובים, למנהלי קהילות, לראשי צחי, כי כל אחד בתפקיד שלו הוא נתקל בהמון קונפליקטים. עכשיו, אם הוא יבזבז את הזמן שלו על מלחמות של שמור לי ושמור לך, התקפת אותי, אני אתקיף אותך, הוא לא יגיע להשגת המטרות שהוא צריך, ארגונית, תפקודית, whatever. אז אני חושבת שזה תהליך וזה מתקדם.
0: זה לדעתך זה משהו שצריך להיכנס כבר בשלב הבית ספר?
1: כן, מה שאנחנו מנסים לעשות עכשיו, יש מקומות בארץ שכבר עושים תוכניות גישור לבתי הספר, מלמדים את הכיתות הצעירות והבוגרות להיות מגשרים, תלמידים מדהים. בוגרים לומדים, זה מדהים, ובטח בחדרי מורים והכל. אנחנו כרגע עובדים עם צוות גדול של בית ספר כפר בלום, כבר נדמה לי קרוב ל10, כי הבית ספר הכיר בחשיבות הגישור, אז הוא שולח את העובדי מנהלה שלו, את הבעלי תפקידים, ללמוד בקורסי גישור, ובתוכנית שלנו זה להיכנס בתוכנית כזאת או אחרת, או הכשרה כזאת או אחרת לבית ספר, וגם אנחנו ניכנס כנראה דרך תוכניות גפן לעבוד עם תלמידים. אנחנו יש תוכניות מיוחדות שכבר מאושרות.
0: באיזה גילאים?
1: תיכון.
0: בתיכון.
1: כן, לעבוד בבתי ספר. יש לנו מגשרים שלנו שכבר קיבלו את האישור להתחיל, וזה יתחיל או השנה או מיד בשנה הבאה, כי זה תחום שעוד לא נכנסנו אליו.
0: זה מדהים, אני חושב שבאמת אם מקנים את הכלי הזה, מבחינתי זה סופר פאוור, היכולת להסתכל על הסיטואציה ולשנות את המשקפיים ולזהות מה בעצם, על מה בעצם העניין, ולא רק להישאר בעמדות. זה באמת, זה כוח אדיר לחיים, גם לעבודה אישית עם עצמי, גם לעבודה עם היחסים המשמעותיים בחיים שלי, וגם בתוך הקהילה שאני חי בה.
1: נכון, זה מתחיל בתוכנו, בין היצר הטוב והיצר הרע. כל אחד יש לו בתוכו כל הזמן קונפליקטים, לכאן או לכאן או לכאן. אם אתה יודע רגע לעצור ולהקשיב ולנסות להבין מה מוביל אותי למחשבה הזאת או להרגשה הזאת, ומה מוביל אותי לפה, אפשר לפלס דרך טיפה אחרת, ובטח בזוגיות, ובטח בהורות, ובטח ביחסי אחים, ובטח בגישור רב דורי, אין סוף. אנחנו מורכבים מאנשים, ואנשים מאוד שונים, ואם נדע להרוויח את היופי שבשוני, ולראות בקונפליקטים הזדמנויות לחשיבה אחרת, אני יכולה לתת כאילו כל מיני דוגמאות. זה הרבה יותר טוב מאשר לחנוק וכל פעם להוריד למישהו איבר אחר או כסף אחר או לא יודעת מה, או כישלון אחר. חבל.
0: כן. תראה, גישור יש לו איזה, את יודעת, אנחנו מתמודדים כל מיני סטיגמות.
1: נכון.
0: גישור מצד אחד נכנס מאוד חזק בשנים האחרונות כתחום כביכול אלטרנטיב לזוכות שמתגרשים, שלא יגיעו לבתי משפט, ואני חושב שקצת הגישור נצבע רק בצבע הזה, כאילו הרבה אנשים שאתה אומר להם גישור, הם אומרים או איזה משהו סביב הכלב, או גישור לפני גירושים. מה אנשים מפספסים על...
1: קודם כל יש כבר בתקנות, נגיד רשמת האגודות השיתופיות, אמרה לכל קיבוץ להכניס בתקנון, שלפני שמגיעים, פעם היו הולכים ישר לבוררות או ישר לבית משפט, אז תעשו קודם גישור. בגישור משפחתי נדמה לי שמחייבים קודם להגיע לפגישות גישור. אז זה גם בא כהנחתה מלמעלה שגישור הוא כלי, ותמיד גישור הוא רצוני. אז מקסימום מצליחים. אם לא מצליחים או לא מרגישים נוח, אפשר תמיד ללכת לדרגה אחרת, לבוררות או לבית משפט או ליריות באוויר, מה שרוצים. וגישור הוא לא רק גישור כתרופה לקונפליקט, הוא גם תהליך של בניית הסכמות להקדם תרופה למכה, והוא גם דרך של תקשורת, הוא מנהיגות שרואה בגישור דרך ניהולית. אז אפשר לעשות המון דברים טרום, ולא רק לקרוא לזה, לא יודעת מה, פולידין על החטח שיש.
0: ואת גישור, יש לו כמה וכמה דברים דומים לתקשורת מקרבת. ובתקשורת מקרבת אומרים הרבה פעמים שמספיק ג'ירפה אחת בחדר כדי לשנות את הדינמיקה. זאת אומרת, מספיק בן אדם אחד שמודע ושרואה ושיש לו את הכלי של לזהות מה קורה ולהכניס את המסגור הנכון או את המילה הנכונה כדי לשנות את זה. איך שוטלים את הסוכנים האלה במקומות הקריטיים?
1: אז קודם כל צריך להגיע למקומות הקריטיים וללמד את הסוכנים ולתת כוח לסוכנים להיות שגרירים של זה ולדבר את זה בכל מקום ולעשות בעצמם, להיות נאמני גישור בכל יישוב או בכל הנהלה או בכל משהו, בכל בית ספר. אני חושבת שצריך להיות נאמני גישור שידעו לטפל בכל הדברים הרגילים נניח או הסבירים, ודברים שיהיו קצת יותר מורכבים. אני גם עוזרת לבעלי תפקידים מאחורי הווילון ללוחשת להם איך ומה לעשות, כאילו שיתמודדו לבד, זה אחד. ושניים, צריך לתלות בכל מקום ברחובות. תשימו סימן שאלה במקום סימן קריאה, תקשיבו לצורך במקום להיפגע מעמדות. אפשר ללכת עם הסיסמאות האלה או עם הכלים האלה ולפמפם אותם.
0: כן. מה, איך מעבירים את החשיבות של הדבר הזה גם למעלה? זאת אומרת, איך מציפים את הקריטיות של היחסים האנושיים, כי בדרך כלל אנחנו באים לשקם אזור, בדרך כלל אנשים מדברים על כלכלה, ומדברים על תעסוקה, דברים נורא חשובים של עצמם. אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על חוסן של אזור, והיכולת שלנו לשתף פעולה בצורה יעילה, והיכולת שלנו באמת ליצור, לשים את האנרגיות שלנו ביצירה, ולא בקונפליקטים ובריבים. לנו, כאזור פריפריאלי, שהרבה תלוי בכוחות שלנו, של עצמנו, ולא בממלכה הגדולה במרכז, אני יכול לראות, ואת יכולה לראות, שזה קישורים קריטיים לחוסן שלנו. איך גורמים לגורמים גם מלמעלה לתעדף ולשים מימון יותר לדברים האלה?
1: א', המצב עכשיו הוא אחר, כי זה טראומה ארוכת זמן. זה לא טראומה, זה טראומה של שנים. ואז כל הטיפול, פרופסור מולילד אומר, זה כבר לא חוסן לבד, כי חוסן זה לחזור למה שהיינו קודם, להצליח, זה תושייה. ותושייה זה איך בתוך כל הדרק המתמשך הזה, אתה מוצא את הכוחות היצירתיים בשביל לקפוץ מדרגה, ובשביל להטמיע את השפה הזאת שאתה רוצה לעשות. עכשיו, איך מציבים את זה גבוה יותר? צריך את האנשים במקומות הנכונים. עכשיו, אני באמת בזה פחות טובה. אני יודעת לעשות את הדברים, אני לא יודעת לפרסם אותם, או לשיר אותם, או לא יודעת מה, או להגיד. אני שמחה שבמועצה שלנו, ראש המועצה, אני חושבת, מכיר ומוקיר את מרכז הגישור. כאילו, אני חושבת שגם באוניברסיטת בר אילן, או שעושים, אני רוצה להגיד עוד משהו אחד, כנס מגשרים ארצי.
0: נכון.
1: היה כנס מגשרים ארצי, השתתפו מאות, זאת אומרת, וגם בעלי תפקידים מכל המדינה, ומפקחות רווחה, ואנשי אקדמיה, זה עולה. זה עולה. ושם, בכנס האחרון, קראו לכנס סוללים שבילים להחלמה, וזה היה בדיוק בתקופה של הפסקת האש, זה היה ביוני, לפני כמה חודשים, ואומרים לי, דורית, בואי תדברי על סוללים שבילים להחלמה. אמרתי להם, אני לא בהחלמה, ואני לא בסלילת כבישים, ואני לא בכלום, אני בתוך, דורית, תבואי תדברי. אמרתי, אוקיי, 8 דקות, 8 דקות. אז אמרתי, החלמה, שם המחלה זה אי ודאות, זה תחושה לבד, זה אי ביטחון, זה כל מה שאתם רוצים, והתשובה לזה היא קהילתיות, מה שדיברנו קודם, חוסן ותושייה. ואמרתי עוד משהו, אם אתם לא תיצרו גישור ברמה ארצית בין המרכז לפריפריה, ולא תבואו גישור בשלוש משמעויות לפחות ברגליים, אני רוצה שתעמדו בחצבני ותראו כמה הגבול קרוב, ותעמדו במשגב עם ותראו את הבתים הרוסים, ותעמדו, לא יודעת, במנרה, ביפתח, באילון ובראש הנקרה. ברגליים, תבואו עם הארנק, תקנו פה מעסקים שבקושי חיים זה, ותדברו עם האנשים, כי זה שפה אחרת, זה ארץ אחרת, זה חיים אחרים, וצריכים ליצור גשר אחד. אז יש פרויקט יפה שיצרנו אותו, שקוראים לו מתגלילים לגליל, וכבר 16 קבוצות היו פה, מאות אנשים. וואו. מדהים, מיוני ועד עכשיו. אז הגישור עולה, הוא עולה גם למעלה, אבל צריך להמשיך להחזיק אותו, כל האנשים.
0: יש, את אומרת, יש קהילה ברמה ארצית של, נכון. של מגשרים, יש לך מושג במספרים, כמה אנחנו מדברים?
1: יש 80 ומשהו לדעתי מרכזי גישור, קרוב ל-30 מרכזי גישור כפריים, במגזר הכפרי, יש מרכזי גישור שמדברים על יהודים ערבים, יש מרכזי גישור שמתמחים בבתים משותפים, יש כל מיני, אנחנו יותר מתמחים בבניית הסכמות בקהילות.
0: זה יותר
1: זה גם יותר מעניין אותי מסכסוך שכנים או סכסוך כלבים, כי זה יש בתי משפט, יש זה, אפשר לפתור את זה בקלות. אנחנו פה בקהילות, וקהילות, להגיע לשפה אחרת בתוך קהילה ולהסכמה רחבה יותר על נושאים שהם ברומו של עולם, לעשות רגע חשיבה לפני, איך עושים פלורליזם, המציאות של האוכלוסייה בכל היישובים הכפריים משתנה. כן. בואו נקדים תרופה למכה, בואו נדבר גישורית.
0: וואי, ממש. אם היית אומרת שהפנייה הכי שכיחה שאת מקבלת מהקהילות, מה היית אומרת? זה העניין הדתי, לא דתי?
1: עכשיו בכנסת.
0: בכנסת.
1: אבל זה ברמה ארצית, ולכן אנחנו מקימים צוות ברמה ארצית, ולדעתי צריך לא רק לדון בבית כנסת, אלא אפילו לפני שיש את המחשבה הזאת, לדבר על פלורליזם, ולדבר שולחנות עגולים, איך אנחנו מכילים אנשים עם דעות שונות, ועם רצונות שונים, ואיך לומדים להציב גבולות, כי כאילו כן. באמת יש המון מה לעשות.
0: זהו, זה לפני להכיל, אתה שונה, זה כאילו זה לתרגם את מה שהוא אומר לדברים קונסטרוקטיביים, ולא לחשוב שזה
1: גם,
0: נגדי או
1: בדיוק.
0: על חשבוני. על
1: גם, הזה. וגם לשמור על הגבולות. אי אפשר לאכול את ההוגה מכל הצדדים שלה. כאילו, צריך לראות, קהילות יש להם גם גבול. הם לא יכולות להיות הכל שמתאים לכולם, וזה צריך לראות מה לא מכניסים פנימה.
0: כן. טוב, אנחנו ממש כבר מתקרבים לסוף התוכנית.
1: נכון.
0: וזה הזמן
1: עבר מהר.
0: עבר מהר, איך שנהנים. באמת, ממש כיף. אז אני ממש מעניין, ואפשר להמשיך עוד שעה, אבל אני אוהב לסיים באיזשהו ויז'ן. אני רוצה להזמין אותך רגע לדמיין איפה היית רוצה שמהבחינה הזאת, מה שדיברנו עליו, היחסים בתוך הקהילות ובין הקהילות באזור שלנו של הגליל העליון, הגליל המזרחי, איפה היית רוצה לראות אותנו עוד 3 שנים, 5 שנים?
1: אני רוצה לראות רשות אחת שקוראים לה ארץ הגליל. זה כאילו האשכול, אבל זה יותר גדול מהאשכול. אני רוצה, כמו שיש ראש עיריית ניו יורק, שהוא חולש על מאות אלפים או לא יודעת מה, אני רוצה לראות ארץ הגליל. ואני בטוחה שאם נראה ארץ הגליל, מערכת חינוך לארץ הגליל, מערכת תרבות לארץ הגליל, שבילי ספורט לארץ הגליל, להוריד את החיתוכים האלה, זה גם יחסוך 1,000,000 משכורות, וזה גם יהווה אתגר של חיבורים, וייתן כוח לפריפריה. כל אחד לחוד זה...
0: אמן, וואי, חוד רשויות. היה לי, אם מהאורחים של התוכנית הזאת היינו עושים את הסקר, כבר זה היה הולך לזה, כי הרבה מסכימים על הדבר הזה. השאלה, איך גורמים לאנשים לזוז מהמקומות, איך מאחדים את הדבר הזה?
1: צריך 2-3 משוגעים לדבר, והם יעשו את זה.
0: אמן.
1: אמן.
0: דורית אלמליח, תודה רבה שהגעת לאולפן שלנו, ממש היה לי את העונג ואת הזכות לארח אותך, ממש תודה על כל העשייה שאת עושה בשביל האזור הזה לאורך השנים, תודה אישית על השנתיים שבאמת נתת לנו מסגרת להביא את עצמנו ולהיות משמעותיים למפונים ובחזרה, והיום כל מה שאת עושה עם העניין של הגישור, אני לגמרי חותם על החזון שלך, ואני גם מנסה לשים את האנרגיות שלי גם שם כדי שזה יתממש. ואנחנו נסיים עם השיר לו יהי, שגם של חבל, ושתה, נכון. את רוצה להגיד איזה מילה?
1: לא, לו יהי, ואני אומרת, אני באמת כבר עברתי מזמן את גיל הפנסיה, וכל פעם אני אומרת לעצמי, טוב, תעזבי כבר, תנוחי, אבל לא, אני מרגישה שיש לי עוד כל כך הרבה מה לתת, ואני רוצה לתת, ואני מקווה שזה יביא לתוצאות בכיוון של החזון שדיברנו עליו.
0: אמן.
1: ושם אני מקדישה.
0: אמן.
1: לו יהי.
0: עוד הרבה שנים נהנה ממך. תודה רבה.
1: בבקשה, תודה על הזכות, תודה.
0: תודה.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: היי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום חמישי באולם התרבות במרכז הקהילתי בראש פינה בשעה 4:30 אחר הצהריים, הצגת הילדים איך נולד שיר. ובשעה 6 אחר הצהריים בשביל האומנות בכפר גלעדי, אירוע פתיחה של תערוכת גליל ארט, רב שיח עם האומנים והאוצרת, הכניסה החופשית. ובהיכל התרבות בחצור הגלילית בשעה 7:30 בערב, שיר עם מימון במופע פסנתר. ובשעה 8 בערב בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה ערב החג של דוב קליינר. ועוד בחמישי בקפה דיוואן ביסוד המעלה בשעה 8 בערב, קארל מקונן במופע רוק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, לאוי והנוודים במופע פולק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 9 בערב בכפר קצרין, מועדון הקצב של אבי ופנחסוב בהופעה במסגרת סילי בזלת. ובשעה 9:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, ארז לברי במופע אלקטרו אקוסטי. ביום שישי ביקב הרי גליל בקיבוץ עירון, החל מהשעה 9 בבוקר, חקלאי מרקט חוגגים את סיום הבציר, דוכנים והפעלות, מופע קרקס והופעה של גיא מזיג מערכת קרולינה, הכניסה חופשית. ובשעה 11 בבוקר בסינמטק שבראש פינה, הקנת הסרט הישראלי בוקר טוב עזה ומפגש עם יוצר הסרט. ועוד ב-11 בבוקר בשביל האומנות בכפר גלעדי, הרצאה של יניב שפירה על קיבוץ באומנות הישראלית במסגרת גליל ארט, הכניסה חופשית. ביום שבת בשביל האומנות בכפר גלעדי, החל מהשעה 10 בבוקר, אירוע אומנות עם סיורים וסדנאות בתערוכת גליל ארט והופעה של הרכב דאבל קסט, הכניסה חופשית. ובשעה 11 בבוקר באולם המופעים במטולה, הקרנת סרט הילדים איך שיגעתי את השודדים. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
5: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד, נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10-11, כאן ברדיו, כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.

0: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס. שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
2: סיפורים פה, סיפורים של זמן ומקום מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספראי, ימי ראשון ב-11 בבוקר.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.

יש דברים שרציתי לומר אינם נעמים לי, המילים שבחרתי אינם

0: פחות. יש דברים שרציתי לומר ואינם נענים לי, המילים שבחרתי אינן.
1: תודה רבה.

נמנה ממך והולך אל הים בשפל גאוותי ריק וצדף לא נשבר על סלע לא ניתז כמו מים הולך כבד

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: תהיה, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום חמישי באולם התרבות במרכז הקהילתי בראש פינה בשעה 4:30 אחר הצהריים, הצגת הילדים איך נולד שיר. ובשעה 6 אחר הצהריים בשביל האומנות בכפר גלעדי, אירוע פתיחה של תערוכת גליל ארט, רב שיח עם האומנים והאוצרת, הכניסה החופשית. ובהיכל התרבות בחצור הגלילית בשעה 7:30 בערב, שיר עם מימון במופע פסנתר. ובשעה 8 בערב בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה ערב החג של דוב קליינר. ועוד בחמישי בקפה דיוואן ביסוד המעלה בשעה 8 בערב, קארן מקונן במופע רוק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, לאוי והנוודים במופע פולק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 9 בערב בכפר קצרין, מועדון הקצב של אביו פנחסוב בהופעה במסגרת סילי בזלת. ובשעה 9:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, ארז לברי במופע אלקטרו אקוסטי. ביום שישי ביקב הרי גליל בקיבוץ עירון, החל מהשעה 9 בבוקר, חקלאי מרקט חוגגים את סיום הבציר, דוכנים והפעלות, מופע קרקס והופעה של גיא מזיג מערכת קרולינה, הכניסה חופשית. ובשעה 11 בבוקר בסינמטק שבראש פינה, הקנת הסרט הישראלי בוקר טוב עזה ומפגש עם יוצר הסרט. ועוד ב-11 בבוקר בשביל האומנות בכפר גלעדי, הרצאה של יניב שפירה על קיבוץ באומנות הישראלית במסגרת גליל ארט, הכניסה חופשית. ביום שבת בשביל האומנות בכפר גלעדי, החל מהשעה 10 בבוקר, אירוע אומנות עם סיורים וסדנאות בתערוכת גליל ארט והופעה של הרכב דאבל קסט, הכניסה חופשית. ובשעה 11 בבוקר באולם המופעים במטולה, הקרנת סרט הילדים איך שיגעתי את השודדים. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: תגיד, איך הולך בנחל?
1: האמת, ג'יפה.
2: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
3: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.

0: נקרא את זה בפה. קצת שאני זוכר שעוד רגע זה מטה, זה לא שזה כזה פה.
1: יש לי סטארט-אפ להתחיל עם המקדטה, בו צולקתי אפקטיביות ארגונית, רק בלעדית על שיש של עצמי, כל הקריפטו מקריפטי, זה לא דומה מדי לבנקים, כולם מחכים תסי.

מספיק זמן לחכות לניסים. חצינו את השוק, כולם צועקים.

כל העולם הזה עולם של תעתועים, מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכה לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה

0: רוצה בחזרה.
1: אוקיי, שיר, מוכנה?
2: כן, אני אשחק בבית הנגנית.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

so many more. Hope for so many more. Hope for so many more.

0: כל האוהד היופי זה מה שבטוח
1: זה מה שבטוח
0: הכל צריך כל פעם בטוח
2: When he asked me if I had something to say to him.

think we're close, but I don't close, man. How is Jai Leaf?

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.